0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
1: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ce sunt eu ca să spese de mine, Doamne? Nimic nu sunt, o fărâmă de tină. Și ce-ai pus în mine ca să mă bagi în seamă? Ai pus un strop de soare sau crâmpeie de rai? Când răsar zorile dimineața, când ochii mei se întorc spre lumină, atunci îți simt iubirea ta și aud susurul blând al salutului tău. Ce sunt eu să mă iubești în fiecare zi, Iisuse? Să-ți simt în fiecare clipă trecătoare nemurirea? Ce sunt eu să-mi ierți păcatele, Doamne? Nimic nu sunt, un strop de romă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Dumnezeu te are în planurile Lui. Îl ai și tu pe El în ale tale?
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

cuvintele tale ce creează? Niciun cuvânt stricat să nu va iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 29. Dumnezeu a zis, și lumea întreagă a fost creată. Wow! Aceasta pare cel mai uimitor lucru care a existat vreodată. Întuneric peste tot, totul este lipsit de formă. De lângă tine, din întuneric, Dumnezeu a zis și întregul univers a fost creat. A apărut totul în jurul tău, doar din cuvântul său. Dumnezeu ne mai spune că Dumnezeu a creat omul după chipul lui, dându-i puterea să vorbească. Asta înseamnă că El ne-a înzestrat cu capacitatea de a fi creativi când vorbim. Gândește-te ce impact au avut cuvintele pozitive și negative asupra vieții tale. Chiar dacă au fost rostite cu ani în urmă, ele încă au rămas cu tine, provocându-ți bucurie sau durere. Dacă mă întorc acasă și îmi descarc supărarea pe familia mea după o zi lungă și stresantă, cu toții răspund și pot vedea cu ochii mei cum nivelul stresului lor crește. Văd schimbarea chiar în copiii mei când își aud părinții vorbind despre stresul din acea zi. Dar ce diferență observ când mă întorc acasă și las ca bucuria și entuziasmul zilei lor să creeze în mine o expresie nouă, pozitivă. Atunci când ne gândim și căutăm modalități de a folosi cuvintele pentru a le oferi încurajare, dragoste și bunătate celorlalți, noi ne formăm caracterele să îl reflecte pe Hristos și să îi îndrepte pe ceilalți spre cer. Ellen G. White spune: aduceți razele soarelui ceresc în conversațiile voastre, prin cuvinte care încurajează și înveselesc. Puteți arăta că soarele neprihănirii lui Hristos strălucește în inima voastră. Împăratul David se ruga astfel: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele. Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Psalmul 19, cu versetul 14. Aceasta să fie și rugăciunea ta, să cerem ca orice cuvânt al nostru să nu dărâme și să distrugă, ci să înalțe și să zidească. Amin.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca par două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunic

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori suntem copleșiți de situațiile care vin în viața noastră, astfel că privim cu îndoială spre viitor și nu suntem convinși că mai putem rezolva ceva. Nu privi problema pe care o ai zicând din start că nu se poate rezolva. Gândește-te câte probleme ai avut în viață, unele poate chiar mai mari decât cea în cauză. Și Dumnezeu te-a ajutat să treci peste toate. Nu vom avea nicio problemă mai mare decât puterea noastră. Nu vom fi zdrobiți sub greutățile vieții, ci totdeauna Dumnezeu ne va da putere să trecem biruitori. Viața este o amestecătură de bucurii și necazuri, deal și vale, nori și soare. Nu crede că ești înfrânt înainte de a lupta. Adu-ți aminte câte victorii frumoase ai avut și ridică-te. Să ai o zi frumoasă și să simți prezența lui Dumnezeu în inima ta.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 3. Limba care manipulează. Ea i-a zis: cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde-ți vine puterea ta cea mare. Judecători 16 cu versetul 15. Samson a fost un bărbat ales de Dumnezeu, dar avea o slăbiciune pentru femeile păgâne. Încă de la naștere, destinul său a fost să joace un rol esențial în eliberarea izraeliților de sub dominația filistenilor. Dumnezeu l-a înzestrat cu puteri fizice supranaturale și a avertizat pe părinții lui să nu-i taie părul niciodată, pentru că în acesta stătea secretul puterii fiului lor. Samson a făcut multe fapte vitejești, în care și-a manifestat forța uluitoare. Dușmanii nu aveau nicio șansă în fața lui. Dar s-a îndrăgostit de o palestiniană lacomă și vicleană pe nume Dalila. După mai multe încercări nereușite, în care a apelat la argumentul vechi de când lumea, dar extrem de eficient în a induce sentimente de vinovăție, dacă mă iubești, atunci, ea a reușit să-l manipuleze pe Samson, făcându-l să spună secretul puterii lui extraordinare. Apoi, pentru un câștig financiar, i-a trădat încrederea și a dezvăluit misterul dușmanilor lui. Aceștia i-au tăiat imediat părul, iar el a devenit asemenea oricărui om obișnuit. După ce au reușit să-l supună, i-au scos ochii, l-au pus în lanțuri și l-au obligat să învârtă la râșniță în închisoare. Frânt și lipsit de puteri, Samson nu avea să-și mai recapete niciodată gloria de odinioară. Într-o zi, în timpul unui banchet la care filistenii începuseră să-și bată joc de el, Samson s-a plasat între 2 stâlpi ai templului. S-a rugat pentru o ultimă revărsare de putere supranaturală și efectiv a dărâmat casa peste ei. Citește Judecători 16. Sub aceste dărâmături și-au găsit sfârșitul Samson și cei peste 3000 de oameni care se aflau acolo împreună cu dregătorii lor. Acesta a fost sfârșitul tragic al unui bărbat puternic slăbit de o femeie manipulatoare. Manipularea poate distruge nu doar o relație, ci chiar și viața cuiva. Mulți bărbați suferă astăzi de ceea ce eu numesc Dalila-fobie, teama de a-și dezvălui punctele vulnerabile. Ei au hotărât că e mult mai sigur să-și ascundă slăbiciunile decât să riște ca partenera lor să folosească aceste informații sacre împotriva lor. Desigur că această teamă îi privează de o relație cu adevărat intimă cu partenera lor. Este esențial ca nici bărbatul și nici femeia să nu menționeze niciodată ceea ce știu despre temerile și slăbiciunile celuilalt cu scopul de a manipula sau de a se răzbuna. Manipularea înseamnă folosirea șireată a limbii și este un viciu ce se perpetuează singur. Odată ce manipulatorii descoperă că și retenia îi ajută să-și atingă obiectivele, devin chiar mândri de aptitudinile lor. Așa că se vor folosi de tot felul de tactici indirecte, de la inducerea sentimentelor de vinovăție și până la proiectarea unei imagini de victime nevinovate și apăsate ale circumstanțelor, și se vor bucura de această abilitate a lor de a influența pe alții. Chiar am auzit bărbați lăudându-se: pot convinge orice femeie să facă ce vreau eu. Manipulatorii acționează subtil și încearcă să-și ascundă motivațiile egoiste, dar uită că mulți din cei pe care încearcă să-i manipuleze sunt dotați cu discernământ și sensibilitate la falsitate. Mai mult, manipulatorii își pierd credibilitatea odată ce persoanele din jur își dau seama de inclinația lor spre un astfel de comportament. Oamenii îi vor suspecta mereu că au motive ascunse și vor fugi de ei ca de ciumă. Sunt unii suficient de curajoși pentru a-i înfrunta pe manipulatori și a le pune sub semnul întrebării motivele. Așa a procedat Iisus când dușmanii lui au trimis iscoade care, sub masca unor persoane cuvioase, căutau să-l determine să cârtească împotriva guvernului roman. Ei au încercat să-l lingușească, complimentându-l pentru integritatea și imparțialitatea lui. Apoi i-au pus o întrebare care, credeau ei, aveau să-l facă să se incrimineze singur și să-l trimită la închisoare. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Luca 20, versetele 22 și 23. Iisus le-a explicat apoi că sunt dator să dea cezarului, împăratului roman, ceea ce îi aparține acestuia și să-i dea lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Astfel, Iisus a refuzat să cadă victima manipulării lor. Mai mult, nu citim nicăieri că Iisus ar fi manipulat pe cineva. Dimpotrivă, el a oferit tuturor posibilitatea unei vieți mai bune, dar nu a forțat niciodată pe nimeni în luarea deciziilor, nici chiar atunci când acestea nu erau în interesul lor. Se cuvine, deci, să o limităm în această privință. Manipularea este înșelătorie și încearcă să ne fure liberul arbitru. Copiii lui Dumnezeu nu au voie să practice sau să tolereze un astfel de comportament. Afirmația de azi: întrucât am o poziție corectă înaintea lui Dumnezeu, El mă împresoară cu privilegii. De aceea nu am de ce să manipulez pe cineva pentru a obține beneficii sau avantaje personale.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă dorim audiție plăcută!

Am o întrebare și este o întrebare cu mână ridicată. Ridicați mâna cei care ați venit azi la biserică cu mașina împreună cu soțul sau soția. Câți dintre voi ați venit astăzi împreună cu mașina la biserică? Mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Sunteți tare frumoși! Puteți să lăsați mâna jos. Am o a doua întrebare, este tot cu mână ridicată. Câți dintre voi v-ați certat astăzi pe mașină venind la biserică? Nimeni? Foarte interesant. Numai e din alte biserici se ceartă. Uite că slavă Domnului la BBSO nu se ceartă nimeni. Deși îmi imaginez uneori că cele mai strânse părtășii nu sunt cele de la biserică sau cele de la grupul mic, ci pot avea loc chiar pe mașină duminica dimineața, de la ușa casei până la ușa bisericii, când îți vin tot felul de idei, bine că din cauza ta iar întârziem, că nu ai fost gata la timp, poate ea te întreabă, da, pe unde mergi, tu spui, mă duc pe acolo, de ce? Păi este trafic și ea se uită la tine, spune că duminica dimineața traficul este doar în capul tău. Poate sunt alte conversații, bine că nu-ți pasă de nimic, nu m-a ajuns cu copiii și așa mai departe. Însă, când ajungi la ușa bisericii, de la mașină până la ușa de pe hol, se întâmplă minunea. Și când ai intrat pe holul bisericii, te uiți la cei de la bun venit și începi, pace frate, pace soră. Și vă și țineți de mână. Eu zic că cea mai mare metamorfoză din istorie nu este omida care devine fluture, ci este familia care de la mașină până la ușa bisericii se reîndrăgostesc. Dar astăzi nu o să vorbim despre ce se întâmplă pe mașină duminica dimineața, însă am o întrebare și fii atent la întrebarea aceasta. Dacă între noi nu s-a întâmplat nimic grav, de ce am ajuns atât de departe unul de altul? Vorbim despre rănile ascunse ale sufletului. Și adevărul este că multe răni ale sufletului se întâmplă în relația aceasta de căsnicie. De aceea astăzi vorbim despre rănile din căsnicie. Și unii veți zice, am venit degeaba la biserică, pentru că nu sunt căsătorit. Ascultă-mă, dacă ești aici și ești tânăr și urmează să te căsătorești, fii atent la mesajul acesta. Este ca și instrucția dinaintea angajării. O să-ți prindă bine la un moment dat. Sau unii poate sunteți într-o altă etapă a vieții, dar cu siguranță aveți familie, aveți părinți, aveți frați, surori, așa că nu spune că mesajul acesta nu este pentru tine. Pentru că adevărul este că ne căsătorim din dragoste. Dar la un moment dat ajungem ca și doi colegi apropiați. Ajungem, poate chiar mai rău, ca și doi dispeceri care au un mic SRL și în fiecare zi, în relația dintre voi, vă împărțiți. Câte drumuri faci tu, câte drumuri fac eu? Cine face cumpărăturile, cine face mâncarea? Cine duce gunoiul, cine spală vasele? Și de multe ori relația se rezumă la aceste lucruri. Biblia vorbește despre relația de căsnicie. Și Biblia vorbește tocmai despre aceste momente ale căsniciei, când poate nu se întâmplă ceva grav, când poate nu se întâmplă lucruri rele neapărat, dar cumva, și de multe ori nu știi cum, nu știi când și nu știi unde, a ajuns să se creeze o distanță atât de mare între voi. Deschideți împreună cu mine la Cântarea Cântărilor. Cântarea Cântărilor. Acea carte din Biblie pe care băieții de 13-14 ani o citesc, deși nu le-o recomandă nimeni, și o citesc așa cu Biblia foarte aproape de față, ca să nu se vadă ce citesc, însă este un verset interesant, un verset metaforic, care vorbește exact despre problema aceasta a căsnicilor reci, seci, a căsnicilor distante. Și spune în felul următor: prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Și vezi ce Cristi, versetul acesta
Nu vorbește despre familie și nu vorbește despre căsnicie. Ți-am spus că este un verset metaforic, rămâi puțin împreună cu mine și haideți să încercăm să-l fixăm în context. Pentru că acest verset, iată că nu apare într-un capitol în care, într-o familie, cei doi se ceartă. Dar ce se întâmplă în capitolul acesta? Mă bucur că m-ai întrebat. Totul este foarte romantic. Totul este instagramabil. Lasă-mă să-ți citesc. Spune în versetul 8, aud glasul preiubitului meu, vorbește ea. Iată-l că vine, sărind peste munți, săltând peste dealuri. Întrebare, este îndrăgostit sau nu? Nu vă uitați așa la mine ca și cum, nu știm. Este, da sau nu? Da, este îndrăgostit, pentru că iată cum vine, sărind peste munți, săltând peste dealuri. Ce nu face un bărbat când este îndrăgostit? Se căsătorește și după câțiva ani continuă să sare, dar doar că sare peste coșul de rufe murdare, sare peste coșul de gunoi, sare peste șosetele murdare, sare peste toate celelalte. Se schimbă, nu? Și ea vorbește mai departe și spune, preiubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino, frumoaso. Și melodia aceasta rămâne în căsnicie, doar că se schimbă puțin versurile. Peste câțiva ani de căsătorie, strofa aceasta sună în felul următor. Scoală-te odată, ce tot dormi, că întârziem iarăși. Iar dormi. Iar nu... Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scorburile prăpăstilor, arată în fața ta, și aici vorbește el, și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta este plăcută. Câtă diferență între atunci și acum? Pentru că după ce te căsătorești, nu înainte vrei să îi vezi fața, totul este frumos, totul este perfect, totul este așa extraordinar în relație și zici, nimeni, nimic nu ne va despărți niciodată. Dar după ce vă obișnuiți unul cu altul, te obișnuiești cu el și cu ea, nu mai vrei să-i vezi fața, te mulțumești să-i vezi ceafa. Că este tot timpul cu ochii în telefon, este cu ochii în ecran. Și sunt absolut convins că la voi în familie nu se întâmplă așa ceva. Să fii în bucătărie și să-i trimiți mesaj lui care este în sufragerie, hai la masă. Și comunicarea să ajungă să fie cu ochii în telefon, este cu ochii în ecran. Și sunt absolut convins că la voi în familie nu se întâmplă așa ceva. Să fii în bucătărie și să-i trimiți mesaj lui care este în sufragerie, hai la masă. Și comunicarea să ajungă să fie în felul acesta. Deci,

observați unde apare, versetul acesta apare între arat în fața ta și fă-mi să-ți aud glasul și preiubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Între aceste două versete apare versetul, prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici. Ce ciudat! Este ca și la nuntă. Totul este perfect, totul este la superlativ, jurămintele sunt jurăminte, declarațiile sunt declarații. Doar că atunci când te căsătorești și tu și mireasa ta vă faceți poza de nuntă, nu apăreți doar voi doi acolo, între voi, în poză, este și o vulpe. Și vulpea zâmbește. Și vulpea este acolo, e ca și cum aproape că o țineți în brațe și este acolo între voi și nici măcar nu vă dați seama pentru că este invizibilă. Și observați încă un detaliu în versetul acesta, prindeți-ne și viile noastre. Este, cuvintele acestea sunt la plural. Pentru că aici, iarăși pentru cei care sunteți căsătoriți, ispita este următoarea. Ce duminică bună am prins! Și stai lângă bărbatul tău și îți imaginezi că ai venit astăzi la biserică exact cum te duci să-ți duci mașina la servis. Te duci cu mașina la mecanic și spui, domnul mecanic, bate troncă, ne reparați-o. Și zici, asta am prins o duminică de care chiar aveam nevoie aici la BBSO și te uiți la bărbatul tău și zici, bate troncă, ne repară-l, Cristi. Sau invers, te uiți la soția ta. Și zice, astăzi este o zi perfectă pentru a-l repara pe celălalt. Observați pluralul, observați de la bun început că toți avem nevoie să fim reparați. De aceea, lasă cotul să se odihnească astăzi. Nu da coate. Ce ascultă pentru tine mesajul acesta. Spuneam că este metaforic, foarte repede. Ce reprezintă via? Știți, când ne căsătorim, noi avem impresia că căsnicia e ca mobila. Mobila o cumperi de la Ikea, îți vine acasă despachetată, o asamblezi, îți rămân încă vreo 5 șuruburi, nu știi ce să faci cu ele, te tot uiți, oare ce fac cu ceea ce mi-a rămas, dar ai aranjat mobila, o pui undeva într-un colț al camerei și zici, stă acolo și nu mai trebuie să fac nimic. Iată, relația de căsnicie nu este ca mobila. Nu este că o asamblezi, o pui undeva și ea stă acolo și doar mai ștergi praful câteodată. Relația de căsnicie este ceva organic, este vie. Este ceva care crește, este ceva ce trebuie îngrijit, este ceva de care trebuie să te ocupi în mod constant, căci viile noastre sunt în floare. Acum, cei care vă pricepeți la agricultură știți că florile de la vița de vie sunt flori foarte mici, minuscule, abia se văd, dar sunt puternic mirositoare, răspândesc un parfum puternic în jurul lor. Cel puțin unele dintre ele. Dar dacă ar fi să apreciezi via după florile pe care le face și dacă ai vrea să îi faci cadou soției tale un buchet de flori cu flori din vița de vie și ai culege câteva și ei duce, probabil că te-ar întreba ce să fac cu salata asta. Pentru că florile nu prea se văd, sunt mici, de multe ori greu de detectat, dar sunt acolo și sunt importante, chiar dacă sunt neimpresionante. Iar vulpile... Observați. Aici vreau să dați-mi voie să mai fac încă o observație. Via nu înflorește odată în viață. Via înflorește în fiecare anotimp, în fiecare primăvară, dacă este îngrijită. Așa e și căsătoria și relația de căsnicie. Nu-i frumoasă doar odată. Poate fi frumoasă de multe ori dacă te ocupi de ea, dacă o îngrijești. Iar vulpile, observați, sunt vulpi sau șacali. Sunt mici. Trec prin crăpăturile zidului de piatră al viei. Noi de multe ori punem zid în jurul căsnicilor noastre, să nu vină lupi, mistreți. Dar vulpea trece pe acolo pe unde mistrețul nu poate să treacă. Sunt mici, trec prin crăpăturile zidului, sapă vizuin și rod lăstarii tineri ai viei. Lucrează noaptea pe nevăzute. Și tocmai de aceea, zidul poate te apără de mistreți, dar nu te apără de vulpe. De aceea, astăzi, hai să vedem ce învățăm din versetul acesta. Sunt trei bucăți importante în acest verset. Aș vrea să le luăm pe rând. Pentru că nu aș vrea să începem chiar cu prima parte a versetului, dacă îmi pui, te rog, versetul pe ecran, unde spune, prindeți-ne vulpile, lăsăm asta pentru final, ci spune, vulpile mici. Aș vrea să observați această expresie, vulpile cele mici. Cum spuneam, avem ziduri pentru dezastre, dar... Vulpile nu vin pe poartă. Rănile mici cresc atunci când le tratăm ca pe nimic. Este prima lecție care o învățăm de aici. Rănile mici din

căsnicie și rănile sufletului din căsnicie cresc atunci când le tratăm ca pe nimic. Se spune că la un moment dat soția lui Billy Graham a dat un interviu și reporterul a întrebat-o: doamna Ruth, cum o chema, v-ați gândit vreodată la divorț? Și femeia aceasta a făcut o pauză și apoi cu zâmbetul pe buze s-a uitat înspre cel care lua interviu și i-a spus: la divorț? Niciodată. La crimă? De mai multe ori. De obicei, nu ne distruge ce este mare, ci ceea ce este mic, repetat și nespus. Ceea ce este mic, ceea ce este repetat și ceea ce rămâne nespus, ceea ce rămâne poate ascuns acolo în interiorul tău, care la un moment dat izbucnește și iese în afară. Să vă dau câteva exemple. Te căsătorești și după ce te-ai căsătorit, ai aflat că fiecare din voi are o doctrină și o teologie diferită cu privire la pasta de dinți. Și unii sunt mai conservatori, unii sunt mai legaliști. Și cei mai legaliști consideră că pasta de dinți trebuie tratată cu respect și scoți pasta de dinți frumos de jos în sus. Amin? Alții însă au libertate de conștiință. Și alții cred că ce contează, că până la urmă poți să strângi tubul ăla de pastă de dinți și să-l sugrumi ca și cum ai sugruma pe cineva și tot n-ai. Important este să te speli pe dinți. Și Dumnezeu, în umorul lui suveran, face un lucru extraordinar. Îi ia pe cei doi și îi așează în același pat și în aceeași căsnicie. Și ei trebuie să se descurce. Sau mașina de spălat vase. Sunt lucruri mici, vezi, Cristi, sunt banale lucrurile acestea. Dar adevărul este că de la lucruri mici se ajunge la răni foarte mari. Mașina de spălat vase, îl pui pe el să o încarce. Și el a încărcat-o. Cum a știut? Cum a știut? Cum a putut? Și apoi vii și te uiți la ceea ce a făcut. Și te uiți la el și te uiți la mașina de spălat vase și tu vii ca un inspector ONU. Să vezi dacă lucrurile au fost așezate așa cum trebuie. Apoi te uiți la el și spui: ți-am spus sau nu ți-am spus că nu așa se așează vasele în mașină? De câte ori să-ți spun, de câte ori ți-am spus? Sau mai rău, cumpărăturile. Se duce soțul tău la cumpărături și spui: dragule, du-te cumpără pâine. Și vine după o oră și jumătate acasă și în mână are un furtun, un burghiu și o sticlă de cola. Dar n-are pâine. Ți-am spus sau nu ți-am spus? Dar niciodată nu mă asculți, niciodată nu bagi la cap. Și mărimea unei răni, dragilor, că vei zice: Cristi, astea sunt lucruri banale și s-ar putea să fie, că s-ar putea dincolo de asta să fie cuvinte jignitoare, insulte, tot felul de alte lucruri, gesturi urâte pe care le faci față de cel de lângă tine. Dar ascultă-mă cu atenție, mărimea unei răni nu stabilește cel care a lovit. Știi când te duci la dentist și medicul stomatolog este acolo cu mâna în gură la tine și spune: nu doare, nu doare, nu doare. Păi normal că pe el nu-l doare, că nu-i gura lui, e gura ta, e dintele tău și pe tine te doare. Așa este și în căsnicie. Cel care calcă pe picior e întotdeauna ultimul care află cât de mult a durut. Cum funcționează aceste vulpi mici? Sunt patru mecanisme. Să fiți atenți la ele. Intenție versus efect. De cele mai multe ori, în căsnicie, adevărul este că intențiile noastre sunt întotdeauna bune, nu-i așa? Ai intenții bune față de cel de lângă tine. Și atunci ajungi să te uiți la tine ca și la un om care este mereu bun, doar a avut o zi proastă. Tu ești mereu bun, dar ai avut o zi proastă, iar celălalt de lângă tine este mereu cu probleme, chiar dacă a avut o zi bună și o zi normală. Pentru că eu mă judec după ce am vrut să fac, după intenții, și poate intenția mea n-a fost să te rănesc, dar pe tine te judec după ce ai făcut. Și mă doare ceea ce mi-ai făcut. Este această intenție și efectul ei, acumularea. Când se adună în tine atât de multe lucruri, în multe case trăiește de multe ori un contabil invizibil. Și acest contabil invizibil este ca și o vulpe mică care întotdeauna notează și notează cu precizie și notează cu atenție. Și la un moment dat se întâmplă că în chiuveta de la bucătărie a rămas o linguriță nespălată. Și pentru o linguriță nespălată
Vine factura, vin penalitățile, vin dobânzile. Și vine și spune, nu mai rezist. Și unul dintre voi spune, nu se mai poate să continuăm în felul acesta. Și tu te uiți și spui, dar este doar o linguriță nespălată, ce bai ai? Problema nu este acea linguriță nespălată. Problema este acumularea. Că tu vezi doar o linguriță nespălată, dar el sau ea vede și celelalte 400 de lingurițe nespălate dinaintea ei. Și acum îi zbucnește. Și zici, dar e doar atât. Nu, nu e doar atât. Sensibilizarea. El vede poate un prosop și o soție care exagerează. Dar ea vede sute de prosoape și un om care nu învață. Și amândoi au dreptate în ceea ce văd. Doar că de aici apar conflicte din aceste lucruri mici. Sau sunt invitații ratate. Ce înseamnă aceste invitații ratate? Este un psiholog pe nume John Gottman care mai de mult a făcut un exercițiu. Și spunea el următorul lucru. El stă la geam, bărbatul stă la geam, se uită pe geam și spune soției lui, ia uite ce pasăre frumoasă. Și zice, următoarele secunde sunt foarte importante. Pentru că el nu face doar o observație, uite ce pasăre frumoasă, ci el face o invitație. Și dacă ea răspunde acestei invitații și vine și se uită împreună cu el pe geam, este un răspuns plin de căldură. Tradus în limba căsnicie este, vino lângă mine, hai să ne uităm împreună. Și omul acesta a studiat câteva zeci de cupluri de-a lungul a 10 ani și a observat următorul lucru. Când în 9 din 10 situații, cuplurile se ridică, celălalt se ridică și nu rămâne acolo cu ochii în telefon sau cu ochii în ce face și răspunde pozitiv invitației, șansele ca cei doi să rămână împreună sunt foarte mari. În schimb, când există această invitație subtilă, dar celălalt rămâne în lumea lui, rămâne conectat în telefon, în treaba lui, în ceea ce face el, șansele ca cei doi să rămână împreună sunt mult mai mici. Pentru că hai să luăm exemplu cu prosopul. Prosopul ud, care rămâne aruncat undeva pe jos sau pe pat, da? Și pentru el este doar un prosop. Pentru ea este un manifest. Prosopul respectiv are introducere, are cuprins, are încheiere. Prosopul respectiv, Cristi, dar ce, doar nu vorbește? Ba, vorbește, mai ales cu femeia. Și nu-ți vine să crezi ce-i spune. Și tu te uiți acolo și-ți vine să plângi. Și ai vrea prosopul să plângă împreună cu tine. Dar, în schimb, el nu doar că nu plânge împreună cu tine, vorbește cu ea. Și Cristi, și ce-i spune? Mă bucur că m-ai întrebat. Pentru că noi nu ne certăm pe prosop, ne certăm pe ce spune prosopul. Și ce spune prosopul? Ea, când vede prosopul aruncat și îl vede pe al 400-lea aruncat și pus acolo, zice, prosopul îi spune, măi, eu nu contez. Nu mă vezi, nu mă auzi, nu pot conta pe tine, nu-ți pasă de mine, nu faci nimic bine, tu nu mă mai dorești, se ajunge la astfel de concluzii, la astfel de mesaje. Și vei zice, este o exagerare. Alo, bagă-mă în seamă, te rog. Pentru că ceea ce spun nu este o exagerare. De multe ori, de la aceste banalități, și sunt convins că aceste exemple le putem particulariza fiecare pe situațiile noastre, că doar nu cunosc toate situațiile și toate vorbele și toate prosoapele și șosetele aruncate și alte lucruri care se întâmplă și bani și cumpărături și așa mai departe, dar toate au sens. Pentru că nu eu hotărăsc cât i-a durut. Doar fiindcă știu cât de puțin am vrut să te rănesc. Nu eu hotărăsc cât te-a durut și cât l-a durut pe el sau a durut-o pe ea, doar pentru că eu știu că intenția mea a fost una foarte mică. Și atunci întrebarea, ce mi-a spus de multe ori soțul, soția, că îl doare sau că o doare, iar eu am continuat să numesc lucrul acesta, hai mă că e doar o exagerare. Ești drama queen. Acum faci și tu aici pe supărăciosul, te victimizezi. Că de aici, de la astea, vulpile astea mici, se ajunge la etichete mari. Ești manipulator. Ești narcisist. Dar uite-te mai bine la tine. Ești drama queen. Ești ca maică ta.
Ești... Ce râdeți? Pentru că, dragilor, vulpile rămân mici, dar pagubele cresc. Vulpile rămân mici, dar pagubele cresc. De aici se ajunge la lucruri, la al treilea război mondial câteodată. Se ajunge la, în puncte în care începe să se numească, să numești cuvinte gen divorț, plec, nu mai îmi pasă. Și te întreb, dar cum? Dar a fost doar o linguriță? A fost doar un prosop, a fost doar o pastă de dinți, a fost doar o întârziere, a fost doar. N-a fost doar. Au fost multe vulpi mici care au ajuns acolo. Deci, astea sunt vulpile mici plus multe altele. Hai să mergem puțin mai departe. Prindeți-ne vulpile mici care strică viile. Și să vedem care strică viile. Pentru că, dragilor, unele dintre cele mai dureroase căsnicii sunt cele care arată bine pe din afară, dar sunt distruse pe dinăuntru. Și aici cred că înțelegeți foarte bine despre ceea ce vorbesc. Este plin TikTok-ul și este plin Facebook-ul și este plin Instagram-ul de căsnicii care arată bine la exterior, dar sunt distruse, mâncate, măcinate pe interior. Pentru că poza pentru social media durează 3 secunde. Cearta dinainte de poză durează 30 de minute și poate continua chiar și după poză. Unii ați învățat arta aceasta de a pune cearta pe pauză până faceți poza. E incredibil, nu-i așa? Dar iată aici ce spune, care strică. Observați, strică este participiu, este o acțiune în desfășurare. Nu spune care a stricat, nu spune care va strica, ci spune care strică. Și unii dintre voi iarăși mă înțelegeți foarte bine, pentru că exact acum, în acest moment, între voi doi există ceva care strică. Cearta de săptămâna trecută, nepăsarea, poate dispreț, poate lucruri care s-au spus sau s-au întâmplat între voi și care încă dor și care încă strigă chiar acum în timp ce eu lucrez și vorbesc aici. În Biblie mai există un episod foarte vizibil despre un om care a folosit vulpi pentru a crea pagube în vie și pe câmpuri. Numele lui este Samson. Și omul acesta s-a căsătorit. Căsnicia a mers prost de la început și s-a supărat. Și s-a supărat pentru că el n-a avut vulpi, el a avut niște mistreți. Mistreții lui se chemau filisteni. Ăștia s-au băgat în căsnicia lor, în relația lor și a stricat totul. Și atunci ce a spus Samson că vrea să facă? Vreau să mă răzbun. Și fiți atenți ce spune Samson, le-a zis: de data aceasta nu voi fi vinovat. Vă sună cunoscut acest lucru, această frază? Când există mici certuri, nu, de data aceasta nu este vina mea. Hai să fim serioși că trebuie să recunoști, tu ai început. Zi-mi, cine a început scandalul ăsta? Cine a început cearta aceasta? Și ca și Samson, nu sunt eu vinovat, nu eu am început. Dar să vedeți ce idee îi vine acestui om, să vedeți ce idee îi vine lui Samson. Prinde 300 de vulpi, le leagă două câte două de coadă și pune, legat de cozile lor, câte o făclie și trimite vulpile acestea în viile și în câmpurile filistenilor și arde tot. Și totul ia foc și totul este distrus. Iată-l pe Samson ce este în stare să facă. Și uneori în căsnicie procedăm exact ca el. Dar de ce face lucrul acesta? De dragul răzbunării, pentru că au zis lui Samson: nu știi că filistenii stăpânesc peste noi? Ce ne-ai făcut deci? El le-a răspuns: le-am făcut așa cum mi-au făcut și ei mie. Na. Ce mi-ai făcut, aia îți voi face. Dacă ai spus tu, am spus și eu. Na. Și Samson, proiectul acesta, să prinzi 300 de vulpi, să le legi una de alta, să pregătești 150 de făclii pentru ele. Ăsta era un proiect de câteva zile bune. Și suspectez
că sunt multe căsnicii care vulpile au ajuns acolo și unii dintre cei care sunteți aici petreceți mai mult timp pentru a pregăti răzbunarea decât pentru a pregăti vindecarea. Că dacă am petrece timp pentru vindecare și nu răzbunare, ne-am împăca mult mai repede, nu-i așa? Dar iată-l pe omul acesta. Aceasta este între cele mai vechi doctrine din lume, reciprocitatea. Cum mi-a făcut, așa îi voi face. Și iată că în Biblie sunt două povești cu vulpi și vii. Una în Cântarea Cântărilor și acolo soluția este să salveze via, iar cealaltă dă foc la tot, fără să-i mai pese. Și mă tem că multe cupluri, multe relații, multe căsnicii au ajuns în varianta aceasta lui Samson. Te-ai supărat atât de tare, te-a durut atât de tare, te-ai scârbit atât de tare, încât nu mai-ți pasă. Și atunci faci exact ce a făcut omul acesta în căsnicia ta și în relația ta, decât să mă mai împac, mai bine dau foc la tot. Decât să mai înțeleg, decât să mai ascult, decât să mai vorbesc, decât să mă mai fac preș, că m-am săturat, Cristi. I-am spus sau nu i-am spus? Am îndurat prea mult, am auzit prea mult, am încercat prea mult, tot eu să încerc. Și nu știi că atunci când incendiezi, nu sunteți doar voi doi, nu ești doar tu cu ea, nu-i vorba doar despre egoismul și încăpățânarea ta sau a ei, nu este vorba doar despre relația voastră, în jur mai sunt și alții. În jur sunt și copiii care văd incendiul și care simt mirosul. În jur sunt și alții care sunt prezenți acolo și care sunt acolo și care vă urmăresc și pur și simplu nu mai spasă. Și unii ajungeți în punctul în care v-ați resemnat. Și așa trăiești. Și așa vrei să trăiești în continuare. Și așa vrei să-ți continui căsnicia. Dar faci ceva. Mai ales pentru copiii tăi. La noi este incendiu. Am fost Samson, am dat foc la tot. Dar îi ducem la biserică să-i reparăm. Dar rănile astea creează răni în ei. Asta e și o predică de parenting. V-ați certat și e dezastru în casă, dar îi trimitem în tabără să-i repare biserica, îi trimitem la grupele de copii să simtă pace. Ascultă-mă cu atenție. Un gram de părinte valorează mai mult decât o tonă de pastor sau preot. Un gram de părinte valorează mai mult decât o tonă de pastor sau de preot. Nu pot repara și nu putem repara aici, în locul acesta, ceea ce incendiezi tu într-o viață întreagă. Și doi oameni care se căutau unul pe altul la început, era romantic. Sărea peste munți, sălta peste dealuri, prea iubitul meu, fața ei, fața lui, ajung să se protejeze nu unul pe altul, ci unul de altul. Fiecare este sincer convins că el doar se apără. Și așa ajungem în cercul acesta vicios. Cum arată cercul vicios? Este rana, durerea. Iar n-ai anunțat că întârzi. Apoi critica generalizată, că tu continui. Da? Prima frază. Iar n-ai anunțat că întârzi. Și apoi urmează critica generalizată. Tu niciodată nu te gândești la noi. Nu-ți pasă, niciodată nu-ți pasă de timpul meu. Și sunt câteva cuvinte foarte periculoase în căsnicie. Întotdeauna, niciodată, iar, din nou și așa mai departe. Lista ar putea continua. Și apoi vine defensiva. Ție nimic nu-ți convine. De nimic nu-ți convine. Și retragerea. N-are rost, cu tine nu mai are rost. Și îți iei telefonul și te duci. Te duci în cealaltă cameră, te duci în garaj, te duci pe undeva. Și apoi confirmarea acestei temeri, vezi, nici acum pe tine nu te interesează. Și ajungi în cercul acesta vicios și de acolo ai vrea să salvezi căsnicia. Dar nu mai poți. De multe ori nu mai ai cum.
Pentru că începeți să rumegați aceleași discuții, aceleași vorbe, aceleași tu niciodată, aceleași defensive și de aici urmează acest fir negativ și fiecare se vede victimă, niciunul nu se vede vulpe. Și urmează filtrul acesta negativ. Chiar și gesturile bune, când ești acolo în cercul vicios, sunt privite ca pe o rană. De exemplu, voi sunteți în cercul vicios și tu încerci să-i spui ei: vai, draga mea, ce bine arăți azi. Dar ea se uită la tine și spune: dar ce, ieri n-am arătat bine? Sau acolo, în cercul negativ, îi aduci un buchet de flori. Și dacă totul e bine, oh, ce drăguț ești. Dar dacă sunteți acolo, în cercul acesta negativ, clar are ceva cu mine, clar a făcut ceva. Și îți vine să dai cu florile după el. Nu se întâmplă asta, sunt convins. Și apoi vin mecanismele de apărare. Exagerezi, da, dar tu sau... Doar am glumit. Ascultă-mă bine. Dacă spui o glumă și râde doar unul, aia nu-i glumă. Îl ai atac. Asta a fost bună. Sau disprețul. Psihologul John Gottman spune că cel mai puternic predictor al despărțirii este disprețul. Când începi să-ți dai ochii peste cap, când începi să-l umilești în public, să-i spui cuvinte care dor în fața celorlalți despre soțul tău sau el, tu spui cuvinte umilitoare despre soția ta. Și apoi inundarea emoțională, când tu nu ești la sală pe bandă să alergi sau prin par să alergi, dar ești acolo pe canapea, dar inima ta sare în piept ca și cum ai face cardio. Pentru că tremuri, pentru că nu mai poți, pentru că nu știi ce să faci. Și toate aceste lucruri se adună și aici începe un dans. La pocăit se dansează? Este un dans în căsnicie și dansul se cheamă în felul următor: urmărire-retragere. Pentru că atunci când ai intrat în acest cerc vicios, urmează unul care urmărește și care continuă critica și care insistă: vorbește cu mine, vorbește ca să rezolvăm odată. Iar celălalt ce face? Se retrage. Tace și pleacă, își face de lucru în bucătărie, în garaj, de la caz la caz, în cameră, în telefon și așa mai departe. Și cu cât unul urmărește mai tare, cu atât celălalt fuge mai departe. Și dedesubt este aceeași întrebare: ești acolo pentru mine? Contez pentru tine? Și de multe ori, critica este strigătul care spune: încă îmi pasă de noi. Și cel care insistă și urmărește și vrea să rezolve pentru că încă îi pasă, dar și cel care tace vrea să rezolve pentru că încă îi pasă. Dar se teme că dacă mai spune ceva, conflictul escaladează până ajunge să fie războiul din Ucraina. Și atunci tu ești pompierul care începe să dea cu apă în toate părțile, că nu mai știi unde e incendiu, iar celălalt ascunde chibriturile ca să nu se aprindă mai tare casa. Și de aici este pierderea aceasta siguranței. Când poate la un moment dat ai vorbit cu el, te-ai destănuit sau i-ai spus ei anumite vulnerabilități ale tale, ce te doare, dar la următoarea ceartă a luat acele cuvinte și le-a folosit împotriva ta. Nu, asta e dureroasă, rău de tot. Vulpe mai rea ca asta în căsnicie nu cred că există. Și apoi urmează tăcerea finală. Tăcerea după ultima ceartă, care durează ore, uneori durează zile, alteori săptămâni. Sunt cazuri în care durează luni de zile. Tăcerea finală. Și ce a stricat tot? Vulpile mici. Lucrurile acelea mici din căsnicie. Lucruri care până la urmă te face să renunți. Și te uiți la el și vezi că nu se mai ceartă. Și te uiți la ea și vezi că e liniștită. Și zici: e pace. Și de multe ori credem că aia nu e pace. Este doar renunțare. Când cel care urmărea nu mai urmărește, nu este pace. Este renunțare. Și uite așa, scutul meu, lucrul care eu încerc să mă apăr, scutul meu devine rana ta și scutul tău devine rana mea. Și aveți aceeași discuție uneori atât de des, încât ați putea inversa rolurile. Știți replicile celuilalt pe de rost. Este o piesă de teatru pe care ați jucat-o de atâtea ori încât ați putea lua Oscarul pentru cele mai rele certuri. Dar știți ce este cel mai dureros? Când ajungi să spui următoarele cuvinte: noi doi nu ne mai potrivim. Nu ne mai potrivim. Și
Cum nu ne mai potrivim? Cum am ajuns acolo? Pentru că de multe ori n-am încetat să ne potrivim, ci am încetat să ne vindecăm. Dar cum am ajuns rapid la nu ne mai potrivim? Ne-am protejat fiecare, unul prin critică, altul prin tăcere. Protecția a devenit distanță. Distanța a devenit răceală. Iar răceala și-a căutat o explicație. Și explicația ai găsit în aceste cuvinte: poate n-am fost niciodată potriviți și suntem incompatibili unul cu celălalt. Nu doar că nu ne mai iubim, ci ajungem să credem că de fapt nu ne-am iubit niciodată. Niciodată. Și ajungi pur și simplu la aceste concluzii care dor atât de rău. Și te uiți peste pozele de la nuntă și vă uitați împreună. Și în loc să vă uitați cu bucurie, ziceți: ce naivi am fost, ce naivi. Am fost prea tineri. Oh, dacă am avea mintea de acum, în veci nu ne-am mai căsătorit unul cu altul. Ajungeți până la urmă să vă uitați peste mesaje de dragoste pe care le-ați scris când săreai peste munți, peste dealuri, și citești acum acele mesaje și spui rugăciunea din Biblie: Doamne, iartă-mă că nu știu ce am făcut. N-am știut ce zic, n-am știut ce fac. M-a păcălit, totul a fost o mare păcăleală. Și de aici sunt două tentații. Prima a lui Samson, să dai foc la tot. Și a doua este cea politicoasă, să abandonezi absolut totul. Și acum știu că eu îmi depășesc timpul aici cu mesajul acesta, dar nu vorbesc despre subiectul acesta, lăsați-mă să-l duc până la capăt, pentru că iată care este a treia cale. Am despachetat versetul acesta, am văzut care sunt vulpile mici, cum se strică căsniciile care sunt în floare, care odată erau înfloritoare. Și acum, care este soluția? Soluția în primele două cuvinte, când spune: prindeți-ne vulpile. Prindeți-ne vulpile. Și ce învățăm de aici? Ce se strică puțin câte puțin, se vindecă puțin câte puțin. Căsnicia și relația se strică puțin câte puțin, de cele mai multe ori, nu peste noapte, dar se și vindecă puțin câte puțin. Și vă rog să observați: prindeți-ne vulpile. Nu spune să prindem vulpile, observați prindeți-ne pluralul și observați că oamenii aceștia doi, în mijlocul relației, parcă cer ajutor din partea celorlalți, pentru că uneori este greu să prinzi doar tu vulpile acestea, să rezolvi doar tu problemele, să rezolvați doar voi problemele acestea. Vulpile nu pleacă singure. Tăcerea, când zici las că se rezolvă de la sine, las că timpul le rezolvă pe toate, nu le rezolvă. Tăcerea e habitatul vulpilor. Când rămâne tăcere, când nu sunt discutate lucrurile, când nu sunt rezolvate problemele, vulpile își fac vizuini, vulpile își fac familii, vulpile își fac grădiniță și școală, vulpile își creează din căsnicia ta hotel all-inclusiv. Și observați că uneori vulpile se prind cu ajutor. A cere ajutor nu este eșec, este grădinărit. Prindeți-ne. Și în punctul acesta, dați-mi voie să am un cuvânt pentru toți cei care sunteți aici și suferiți în relațiile voastre. Aici la BBSO avem centrul Ancora, BBSO, centrul de consiliere. Nu trebuie să-ți povestești problemele la toată lumea, dar poți să vii aici și poți să ceri ajutor, să spui: uite, avem anumite probleme cu care ne confruntăm, ajutați-ne, dar e rușine. Nu este rușine, este grădinărit. Prindeți-ne. Să ne ajutăm unii pe alții. Că în fond și la urmă urme, cine suntem noi? Crezi că celelalte familii sunt perfecte? Că sunt pastor. Hai să spun un secret. Nu prea sunt perfecte nici celelalte care crezi tu că sunt perfecte. Nu-i perfectă nici a ta. Și tocmai de aceea, într-un context ca și acesta, ne putem ajuta, ne putem vindeca unii pe ceilalți. Pentru că la asta suntem chemați. Să ne vindecăm în locul acesta. Rana care trece prin multe nopți, până la urmă devine vizuină, și în căsnicie fiecare dintre noi este și vie și vulpe. Nu suntem doar victime ale vulpilor, ci uneori noi suntem crescători de vulpi. Și în loc să-ți vindeci relația, sunt lucruri pe care le lași să crească
și le hrănești vulpile acestea cu tăceri, cu resentimente, cu ceartă nerezolvată și apoi ne mirăm că se înmulțesc. Și dacă crezi că predica aceasta a fost pentru cel de lângă tine, înseamnă că n-ai auzit nimic din predica aceasta. Dar cum putem să vindecăm? Dragul meu, repararea bate perfecțiunea. Rezistă nu cuplurile fără certuri, ci cele care repară repede. Un prieten mi-a spus mai de mult, zice, când mă cer cu nevastă, mi-a zice, știu că la un moment dat va trebui să mă împac. Zice, dacă tot trebuie să mă împac, zice, mai bine mă împac mai repede decât mai târziu. Iată un sfat bun, nu? Siguranța în momente mici, încrederea se reface în momente mici și repetate. A înțelege problema celuilalt nu înseamnă a capitula. Și începutul este cel care decide finalul. Cum începi conversația? Știți, într-un meci de fotbal, dacă primești gol în primul minut, tot meciul trebuie să alergi ca să egalezi. Într-o conversație, dacă începi cu aceste cuvinte, tu mereu sau tu întotdeauna sau tu niciodată, ți-ai dat autogol din prima secundă. Și nu ajungi nicăieri. Ai început deja greșit. Și tocmai de aceea, căsniciile bune nu sunt cele fără vulpi, sunt cele în care cineva se ridică să le prindă. Încrederea nu se repară într-un weekend cu o vacanță scumpă, se repară într-o mie de marți obișnuite. Dacă tu crezi că o să pleci undeva într-o vacanță, la all inclusive și apoi te întorci acasă și totul va fi perfect, tot ce ai rezolvat este că ți-ai dus vulpea la all inclusive. Dar n-ai rezolvat problema care există de fapt în căsnicia ta și în familia ta. Tocmai de aceea există speranță. Lucrurile pot fi reparate, dar nu se repară într-o mie de marți obișnuite. În mijlocul bucătăriei câteodată. Se repară în mijlocul drumurilor, în mijlocul facturilor, în mijlocul a multor lucruri. Și se repară puțin câte puțin, cu multă răbdare. Dar n-aș vrea să închei mesajul acesta fără să aduc în atenția noastră credința creștină. Pentru că, vedeți, toate astea sunt sfaturi bune. Dar adevărul este că dacă nu avem credința aceasta creștină, e foarte greu să le punem în practică. Pentru că noi toți putem fi vulpi. Putem fi vulpi sălbatice câteodată. Putem fi vulpi foarte rele. Pentru că omul îndreptățit de Dumnezeu nu mai are nevoie să aibă dreptate în fiecare ceartă. Dacă verdictul final dat de Dumnezeu asupra vieții tale, care n-ai meritat să fii iertat, dacă verdictul lui Dumnezeu este că ești iertat, ești îndreptățit, atunci în căsnicia ta vei face ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Îți vei extinde iertarea asupra celorlalți. Dar ce știe Dumnezeu despre căsnicia mea, Cristi? Ce știe Dumnezeu despre trădare? Ce știe Dumnezeu despre lucruri grele? Ce știe Dumnezeu despre cuvinte urâte? Ce știe Dumnezeu despre neiertare? Iată că în Isaia 5, și cu asta o să vreau să închei, este un text unde Dumnezeu prezintă relația dintre El și oameni și spune în felul următor: voi cânta preiubitului meu cântarea preiubitului meu despre via lui. Preiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, ăsta-i Dumnezeu. L-a curățit de pietre, ăsta-i Dumnezeu. A sădit în el vițele cele mai alese, ăsta-i Dumnezeu. A zidit un turn în mijlocul ei, ăsta-i Dumnezeu. Și a săpat și un tiasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Observați cât a investit Dumnezeu în via lui. Ce a făcut? Și la un moment dat pune întrebarea, pe care și tu ai pus-o în căsnicia ta: ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni, exact ca și în relația voastră? Ce mai puteam face pentru căsnicia asta? Cât mai puteam lucra? Cât mai puteam investi? Câți bani? Câte vacanțe? Câtă mâncare? Câte haine curate? Cât călcat? Cât măturat? Cât așa mai departe? Am făcut tot ce am putut și poate chiar ai făcut. Și ai primit înapoi struguri acri. Și ai primit înapoi amarul căsniciei în loc să primești dulcele căsniciei. Și Dumnezeu spune aici: ce aș mai fi putut face? Și aș fi putut să abandoneze. Dar ce a făcut Dumnezeu? N-a făcut ca și Samson, ci Dumnezeu însuși
a coborât în vie, a coborât în mijlocul vie și vulpile care i-au stricat via n-au fost arse, au fost iertate. Și un om iertat în felul acesta poate face două lucruri pe care de altfel nu le-ar putea face: să nu abandoneze și să ierte, exact cum a făcut Dumnezeu. El nu și-a abandonat via, El nu și-a abandonat relația. El nu a zis: nu sunteți buni de nimic, am făcut atâtea pentru voi, oameni netrebnici ce sunteți. Dumnezeu a coborât și s-a dat pe El însuși, pentru ca tu să poți să trăiești. A venit nu doar să prindă vulpile, a venit în mijlocul viei, în mijlocul respingerii, în mijlocul trădării, în mijlocul dezastrului, ca să ierte, ca să vindece, ca să-ți arate că și relația ta, oricât de grea, oricât de neînțeleasă, poate fi reparată, poate fi iertată. Tocmai de aceea astăzi vreau să te rog săptămâna aceasta să faci aceste trei lucruri. Ascultă o rană din familia ta, dar ascult-o până la capăt. Și nu asculta ca să o repari repede, ci ascult-o ca să o asculți. Ascultă-l pe soțul tău, ascult-o pe soția ta, ascultați-vă unul pe altul. Un singur lucru pe care îl faceți, spuneți-l. Apoi, numește-ți greșeala și cere iertare. Nu-mi pare rău dacă te-ai simțit rănit. Aceasta este o declarație de politician. Îmi pare rău dacă te-ai simțit rănită. Asta este apă de ploaie, cum se zice. Și spune clar, cu subiect și predicat: am făcut asta pentru tine, te-am rănit, nu mi-am dat seama cât de tare doare rana ta. Iartă-mă pentru asta. Și fă și tu asta pentru el înapoi. Temă de casă. Și trei, oprește un obicei și repară la modul cel mai concret. Poate e un obicei prost, poate e telefonul cu care stai în mână în fiecare seară și în loc să fie două fețe luminate frumos de bucurie, care se uită unul la altul, sunt două fețe luminate de ecranul albastru, oprește-ți telefonul, pune-l deoparte. Alo, nu-s pastorul care zice să vă aruncați telefonul. Nu despre asta e vorba, nu spun că nu-i bun, nu spun că nu-i folositor, ci spun doar că poate să fie de atâtea ori un zid de despărțire între voi doi. Măcar seara, după o zi obositoare, pune-l deoparte. Pentru că la final, rana mea merită să fie ascultată, iar rana pe care o fac trebuie asumată. Asta e ceva ce fiecare trebuie să spunem. Rana mea merită să fie ascultată, dar și rana pe care eu o fac celuilalt trebuie asumată și trebuie iertată. Și tocmai de aceea știu că astăzi aici sunt multe familii, multe relații care suferă. Poate cei care ne ascultați online, știu că este greu. De multe ori, poate nu știi cum să ieși din cercul acesta vicios. Apelează la ajutor, la biserică, la consilier de specialitate. Dar uită-te la ce a făcut Domnul pentru tine. Și credința creștină este credința care îți dă speranță. Este credința care te poate vindeca, nu datorită ție, nu pentru că sunteți simpatici, nu pentru că odată ați sărit peste munți și dealuri, nu pentru că odată v-ați spus lucruri super, super drăguțe, ci pentru că Dumnezeu a făcut cel mai drăguț gest din istoria aceasta. Ne-a iubit atât de mult, o, cât de mult ne-a iubit. Ne-a iertat atât de mult, o, cât de mult ne-a iertat. Ne-a vindecat atât de mult, cât de mult ne-a vindecat. Și toate aceste lucruri care le avem în credința creștină, noi acum le putem extinde în relațiile acestea dintre noi. Poate ai pronunțat deja cuvântul divorț de multe ori. Poate ești gata să renunți. Poate sunteți doi dispeceri în aceeași casă. Poate sunteți doar colegi. Poate pur și simplu inima ta s-a răcit, s-a împietrit și te-ai dat bătut și nu vrei să mergi mai departe. Astăzi Dumnezeu te cheamă să-ți repari relația din familie. Și pentru tine, și pentru sufletul tău, și pentru sufletul soțului sau a soției tale, și pentru viitorul tău și al vostru, și pentru copiii voștri, și pentru biserica voastră. Doamne, te rog așa de mult, lasă iertarea să cadă peste noi. Doamne, numai Tu știi câte suferințe sunt în sala aceasta astăzi. Doamne, doar Tu știi ce simte durerea. Durerea multor persoane, bărbați, femei care sunt aici,
cupluri care poate ani de zile au învățat să jignească, au învățat să suporte, au învățat să spună, au învățat să-și arunce săgețe arzătoare, au învățat, Doamne, s-au învățat să se înțepe unul pe altul. Oameni care odată s-au iubit și care acum se văd ca pe cei mai mari dușmani. Oameni, Doamne, care pur și simplu au rămas blocați, unii în încăpățânare, alții în aroganță, alții în tot felul de narcisisme. Oameni, Doamne, care au rămas acolo în greul căsniciei și al relației. Și atâtea răni, și atâtea dureri, și atâtea certuri, și atâtea șoapte, și atâtea lacrimi uneori, Doamne, și atâta nefericire. O, Doamne, Tu nu pentru asta ne-ai creat. Tu ai venit și ai adus speranță. Ai venit și ai făcut ceea ce n-ar mai fi trebuit să faci. Tu ești Dumnezeul care n-a abandonat. Ești Dumnezeul care a coborât în mijlocul istoriei și a iubit, și a iertat, și a primit, și a acceptat. Această iubire, această primire, această iertare, această acceptare, te rog așa de mult, Doamne, să o extinzi astăzi peste toate familiile din BBSO și peste toți cei care ne urmăresc online. Adu vindecare, Doamne. Amin.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 29 septembrie.
1: În 1903 a murit inginerul german Rudolf Diesel, inventator al motorului ce-i poartă numele, brevetat în 1892.
0: În anul 1943 s-a născut Lech Walesa, un politic, președinte al Poloniei între anii 1990-1995, inițiator al primei mișcări sindicale independente create în blocul răsăritean.
1: În 1957, la Viena, a fost dezvelită o placă comemorativă în zidul casei în care a locuit compozitorul român George Enescu între anii 1888 și 1893.
0: În 1966, tot pe 29 septembrie, a murit poetul român Marcel Breslașu.
1: În 1971, statuia în bronz a lui George Enescu a fost dezvelită în fața Operei Române din București.
0: Iar în anul 2000, patriotul Ilie Ilașcu, îndemnizat la Tiraspol, a primit cetățenia română.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea 1000 de daruri devoțional, scrisă de Anne Voskamp. În urma cărții desemnate de New York Times bestseller, 1000 de daruri, un ghid pentru a aduce mulțumiri și a găsi bucurie în toate aspectele vieții, Anne Voskamp revine cu o carte complementară, 1000 de daruri devoțional. Cum oare să găsim bucuria adevărată și să trăim experiența harului în mijlocul termenelor limită, datoriilor, dramelor și îndatoririlor cotidiene? Aceste 60 de reflecții, fiecare precum un copac singular, te invită să te adăpostești într-o pădure de haruri. Întrezăriri ale harului, ele te vor conduce către propriul tău mod de viață focalizat pe Hristos și comuniune, către felul în care nevoia ta deznădăjduită după El, în fiecare moment, este satisfăcută cu frenezie prin extravaganta dragoste pe care ți-o poartă. Deopotrivă practic și profund, acest devoțional te conduce către o transformare reală a vieții, punându-ți la dispoziție un spațiu special în care să începi să exersezi obiceiul esențial de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru propriile tale 1000 de daruri. Harul fără capăt al Dumnezeului nostru debordant este menit să fie experimentat în chip nemijlocit. Lucrul cel mai important este, pur și simplu, să pornești la drum. Ia un stilou și cartea aceasta și schimbă-ți viața. Acceptă provocarea de a trăi din plin. Dumnezeu arde de nerăbdare să te binecuvânteze cu cel mai mare dar dintre toate câte sunt, mai mult și mai mult din El însuși. Anne Voskamp este soție de fermier, mamă educatoare acasă a 6 copii exuberanți și autoarea cărții desemnată de New York Times bestseller 1000 de daruri, considerată de Christianity Today ca fiind una dintre primele 50 de femei care modelează în modul cel mai semnificativ cultura și biserica de azi. Ea este scriitoare pentru Dayspring și vorbitoare la Woman of Faith. A apărut în The Today Show și în revistele World și Focus on the Family. Anne scrie despre har și despre un Dumnezeu magnific. Deci, vă recomandăm cartea 1000 de daruri devoțional, scrisă de Anne Voskamp, carte apărută la editura Kerigma.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție, marți și joi de la ora 12. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Cumpărăți un cort. Toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii. Exod 33:7. Moise a făcut ceva ce și noi trebuie să facem. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii. Ce se întâmpla în cort? Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Față în față cu Dumnezeu. De asta ai nevoie. Închideți telefonul mobil, vindeți televizorul și cumpărați un cort. Dumnezeu are un răspuns pentru tine. Și despre ce vorbeau ei în acel cort? Moise se ruga: iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Unele din problemele cu care te confrunți sunt din cauza celor care te influențează. Apoi, arată-mi căile tale. Poate spui că felul în care faci lucrurile nu merge prea bine. Folosește calea lui Dumnezeu. Atunci te voi cunoaște. Acest cuvânt, a cunoaște, nu reprezintă o cunoștință întâmplătoare, ci o relație apropiată între doi oameni. Cât de bine îl cunoști pe Dumnezeu? Voi avea trecere înaintea ta. Trecere înaintea lui Dumnezeu și tu trebuie să o ai. Ea deschide uși, îți oferă avantaje și îi influențează pe oameni înainte ca tu să rostești măcar un cuvânt. Și ce i-a răspuns Dumnezeu lui Moise în cort? Voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Cum ți-ar plăcea să fii în raport cu Dumnezeu? Cumpărăți un cort.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu îți faci pentru ce iubești și îți faci timp.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Care este diferența dintre imaginea nepotrivită, cea bună și cea sănătoasă despre tine însuți?
1: Dacă ai o imagine proastă despre tine, înseamnă că nu te apreciezi prea tare. Persoanele care se văd într-o lumină defavorabilă sunt adesea pesimiste, neîncrezătoare, extrem de sensibile față de părerea altora, afectate de aspectul fizic sau de modul în care își îndeplinesc îndatoririle, se întreabă în permanență ce cred alți oameni despre ele, se cred adesea tratate pe nedrept și devin irascibile, se agață de relații, nu sunt capabile să accepte iubirea altei persoane, își caută fericirea în a achiziționa lucruri materiale, îi vorbesc de rău pe alții sau pe ele însele. Își fac griji, sunt perfecționiste, conformiste, extrem de sensibile și se compară cu ceilalți. Pe de altă parte, dacă ai o imagine bună despre tine, înseamnă că te apreciezi mult, ceea ce nu înseamnă însă implicit și o percepție sănătoasă despre tine. O imagine sănătoasă de sine este să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Dacă ai o percepție sănătoasă de sine, înseamnă că te apreciezi, fiindcă și Dumnezeu te apreciază. Totuși, nu toți cei care au o părere bună despre ei înșiși au neapărat o imagine sănătoasă de sine. Unii cred că sunt cei mai grozavi, fiindcă arată cum arată sau fiindcă sunt inteligenți sau au o anumită abilitate în care excelează. Dar un simplu accident de mașină poate schimba pe dată toate aceste trei stări de fapt. Pe de altă parte, dacă te vezi cine ești în Hristos, nimic sau nimeni nu poate schimba asta vreodată. Vei avea o imagine de sine pe cât de bună, pe atât de sănătoasă.

0: Oriunde mă îndrept, mă simt de parcă mă las dus de mulțime. Cum pot schimba lucrul acesta?
1: În Romani 12:2 se spune: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Conform acestui verset, există două categorii de oameni: cei care devin ca toți ceilalți și alții care se transformă după chipul și asemănarea lui Hristos. Pentru a fi altfel, trebuie să îți înnoiești mintea. Mintea este câmpul de bătălie. Dacă pierzi războiul minții, îl vei pierde cu siguranță și pe cel al faptelor. De exemplu, dacă nu trești gânduri murdare, îți va fi extrem de ușor să cedezi poftei trupești la cea mai mică ispită. De asemenea, te va preocupa pornografia sau alte lucruri legate de acest subiect. Dar dacă vrei să te schimbi, apucă-te începând de azi încolo să-ți petreci cel puțin câteva minute în fiecare zi citind, studiind sau învățând cuvântul lui Dumnezeu. Nu ajunge să citești doar Biblia pentru ca apoi să uiți ce ai citit. Gândește-te cum se aplică efectiv acele versete pe care le citești la viața ta. Adu-ți aminte: informație plus meditație egal transformare. Dacă nu ți-ai petrecut niciodată prea mult timp citind Biblia înainte, 1 Ioan este punctul ideal de unde să începi. Apucă-te chiar astăzi și vei vedea cum cuvântul lui Dumnezeu îți va schimba viața.

0: De ce este atât de important să ai o imagine sănătoasă despre tine?
1: Cercetările ne arată că oamenii acționează în acord cu imaginea mentală pe care o au despre ei înșiși. Dacă se văd ca pe niște ratați, se vor comporta precum niște ratați. Așadar, propria imagine îți afectează fiecare relație pe care ai putea o avea. De pildă, dacă te crezi cea mai netrebnică ființă de pe pământ, atunci iată ce se va întâmpla cu relațiile tale de prietenie. Nimănui nu-i place să stea în preajma ta din cauza că te tot subapreciezi. În relațiile cu părinții, nu sunteți prea apropiați, fiindcă simți că nu te iubesc. În relația cu Dumnezeu, îți vine greu să crezi că El îți dorește numai binele. Dar dacă te crezi, în schimb, cea mai grozavă ființă din lume, în relațiile tale de prietenie, îngânfarea ta îi ține pe ceilalți departe de tine. În relația cu părinții, devii domnul sau doamna știe tot, iar în relația cu Dumnezeu, simți că nu ai nevoie de El. O imagine sănătoasă de sine te ajută nu doar să-ți împlinești nevoile proprii și personale, ci și pe ale altora. Poți fi genul de prieten, fiu sau fiică, de creștin, așa cum vrea Dumnezeu.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

cuvintele tale ce creează? Niciun cuvânt stricat să nu va iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 29. Dumnezeu a zis, și lumea întreagă a fost creată. Wow! Aceasta pare cel mai uimitor lucru care a existat vreodată. Întuneric peste tot, totul este lipsit de formă. De lângă tine, din întuneric, Dumnezeu a zis și întregul univers a fost creat. A apărut totul în jurul tău, doar din cuvântul său. Dumnezeu ne mai spune că Dumnezeu a creat omul după chipul lui, dându-i puterea să vorbească. Asta înseamnă că El ne-a înzestrat cu capacitatea de a fi creativi când vorbim. Gândește-te ce impact au avut cuvintele pozitive și negative asupra vieții tale. Chiar dacă au fost rostite cu ani în urmă, ele încă au rămas cu tine, provocându-ți bucurie sau durere. Dacă mă întorc acasă și îmi descarc supărarea pe familia mea după o zi lungă și stresantă, cu toții răspund și pot vedea cu ochii mei cum nivelul stresului lor crește. Văd schimbarea chiar în copiii mei când își aud părinții vorbind despre stresul din acea zi. Dar ce diferență observ când mă întorc acasă și las ca bucuria și entuziasmul zilei lor să creeze în mine o expresie nouă, pozitivă. Atunci când ne gândim și căutăm modalități de a folosi cuvintele pentru a le oferi încurajare, dragoste și bunătate celorlalți, noi ne formăm caracterele să îl reflecte pe Hristos și să îi îndrepte pe ceilalți spre cer. Ellen G. White spune: aduceți rasele soarelui ceresc în conversațiile voastre, prin cuvinte care încurajează și înveselesc. Puteți arăta că soarele neprihănirii lui Hristos strălucește în inima voastră. Împăratul David se ruga astfel: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele. Doamne, stânca mea și zbăvitorul meu. Psalmul 19, cu versetul 14. Aceasta să fie și rugăciunea ta, să cerem ca orice cuvânt al nostru să nu dărâme și să distrugă, ci să înalțe și să zidească. Amin.

0: Dumnezeu te are în planurile Lui. Îl ai și tu pe El în ale tale?
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul.
1: Este ora 15, ascultați Radio Armonia. În această zi deosebită pentru ascultătorii ce își sărbătoresc ziua de naștere, ne alăturăm și noi celor ce îi felicită și le dorim binecuvântări cerești și multă bucurie în Domnul Iisus. Să vă înălțați privirea doar la El, la Domnul Iisus, gândul și sufletul vostru să zboare spre El, așa cum vă îndeamnă și Gabi Iluț prin melodia pe care vă oferim cadou intitulată Zbor Alb. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

dăruiește mai departe pacea. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ioan 13:34. Suntem cu toții mai frumoși decât credem, pentru că suntem cunoscuți, văzuți și iubiți în moduri despre care nu știm. Niciunul dintre noi nu umblă vreodată singur. În New York, cea mai frumoasă doamnă s-a plecat spre mine la recepție și mi-a spus: cred că te cunosc și deja suntem prietene. Aceasta este o poveste adevărată, indiferent unde suntem. Nu există străini. Toți suntem deja prieteni care încă așteaptă să se întâlnească. E probabil că lumea suferă, dar ea este totodată sfântă. Și am scuturat mâna ca o ciudată, am apucat un stilou și am cadorisit-o cu o grămadă de pagini de cărți, cu inima mea mâzgâlită peste tot prin ele, și ea s-a întins să-mi atingă mâna. Fata noastră a fost trimisă cu elicopterul la un spital din oraș noaptea trecută, pentru că are nevoie de un transplant de organe, și întreaga noastră lume, și ea și noi, suntem pur și simplu cu inima frântă. Am tras-o aproape și ne-am sprijinit una de cealaltă, căci uneori când te frângi în bucăți împreună cu celălalt, atunci se reașează lucrurile. Nu există copiii altor oameni. Toți copiii sunt copiii noștri. Când unul dintre noi jelește, jelim cu toții. Când unul dintre noi simte durere, cu toții o simțim. Nu există noi și ei, ci noi cu ei, ceea ce înseamnă că noi suntem una. Apoi, soțul ei a venit lângă noi și a înghițit în sec, cu mâna pe umărul ei: adu-ți aminte de cuvântul pe care ni l-a dat. Nu te teme, crede numai. Se întoarce spre mine. Port aceste versete în buzunarul meu. Le dau oamenilor. Un verset pe zi, un cadou. Și acesta este versetul pe care Dumnezeu ne l-a dat nouă, când fiica noastră s-a îmbolnăvit pentru prima dată. Nu vă temeți, credeți numai. Acestea sunt cuvintele pe care Creatorul lumii le-a dat întregii lumi. Nu vă temeți de o prognoză sumbră. Credeți în urmarea unei viziuni pentru mai mult har, mai multă bunătate, mai mult Dumnezeu, o abundență din Dumnezeu. Nu te teme de necunoscut. Crede-L pe Dumnezeul care știe toate lucrurile. Nu te teme de ceilalți. Crede în ce e mai bun în celălalt. Nu te teme, speră mereu. Speranța are mâini și se întinde spre ceea ce doare. Speranța se pune pe treabă, astfel încât lucrurile sperate să poată prinde contur. Stăm acolo, în mijlocul aeroportului, și cu toții ne ținem de mâini. O mamă care zboară spre fiica ei spitalizată și un tată credincios care împarte darul cuvântului lui Dumnezeu oamenilor pe care îi întâlnește pe tot parcursul zilei. Ne rugăm pentru că prin rugăciune începe mereu speranța, iar speranța nu se termină niciodată când rugăciunile nu se sfârșesc niciodată. Oameni, întâlnește oameni, ființe umane, întâlnește ființe umane, pentru că acesta este scopul pentru care suntem creați. Ne găsim unii pe alții, suferim unii cu alții, ne auzim reciproc, ne ținem în brațe unii pe alții și ne rugăm unii pentru alții. Este adevărat că se întâmplă în ziua de închinare, chiar înainte de a da mai departe pâinea și vinul, dar se întâmplă și pe la colțurile străzii. Se întâmplă pe intervalele din magazine, se întâmplă în aeroporturi și birouri și la casele de marcat. Așa dăm noi, oamenii, mai departe pacea. S-ar putea să nu auzi în fiecare zi ecourile slabe ale salutului: pacea lui Hristos să fie cu tine, cum le auzi în diminețile zilei de duminică, dar îi poți vedea efectele peste tot.
modul în care un bărbat în vârstă dă mai departe pacea unui zâmbet, femeii care alege roșii în raionul de legume, felul în care un tată cu copii dă mai departe liniștea printr-o înclinare a capului, unui alt tată care jonglează cu un copil mic care țipă și un cărucior necooperant, modul în care dă mai departe pacea și ținem o ușă deschisă unul pentru celălalt, felul în care îi lăsăm celuilalt dreptul de a gândi altfel, de a trăi diferit, de a vedea deosebit, modul în care respectăm și iubim, indiferent de ceea ce este diferit la noi. Dacă am dat mai departe pacea fiecărei persoane pe care o întâlnim de-a lungul zilei, poate că unele dintre lucrurile zdrobite și dureroase ar trece. Poate că atunci când dăm mai departe pacea unii altora, putem găsi o pace care trece dincolo de orice înțelegere. Acest univers este Universitatea Harului. Doar onorându-ne unii pe alții, putem obține o diplomă de onoare la această Universitate a Harului. Ajungem să învățăm de peste tot. Peste tot este câte o clasă. Totul începe cu următoarea față pe care o vezi, cu următoarea persoană lângă care stai. Nu există nicio bursă mai mare pe care poți să o primești decât acceptarea Harului. Acum e momentul când nu trebuie să rămânem indiferente față de iubire. Acum e momentul când nu putem permite ca nevoia noastră de a fi auzite să ne facă surde când trebuie să iubim. Nu putem lăsa ca nevoia noastră crescândă să descrească nevoia de a fi plină de milă. Pentru că dacă inimile noastre nu mai au compasiune, atunci mâinile noastre nu mai au nimic de oferit lumii. Compasiunea înseamnă literalmente co-suferință. Și numai când suntem dispuse să co-suferim cu oamenii, putem spune că suntem plini de milă pentru oameni. Și numai atunci când suntem așa, ajungem să devenim mai mult pentru Hristos. O femeie minunată din aeroportul Buffalo îmi cere să continui să mă rog pentru fetița ei și eu dau din cap afirmativ. Cine dintre noi nu are nevoie de un transplant de organe? Cine dintre noi nu are nevoie de o inimă nouă? Mă lasă să mă rog cu ea și îmi împărtășește cum merge pe calea frântă a smereniei, a vulnerabilității și a generozității, dându-mi bucăți din inima ei frântă. Și mă lasă să port puțin din amărăciunea ei și mă invită să am milă, să sufăr puțin împreună cu ea. Și aceasta este un fel de vindecare. Încerc să memorez frumusețea ei. Nu sunt niciodată lucrurile pe care le porți cele care te rănesc, ci felul în care le-ai purtat. Există o frumoasă cale a frângerii care îți deschide o nouă cale. Există un mod frumos în care toți putem fi împreună. Se simte toamna în vânt. Gâștele zboară spre sud peste lanurile de porumb. Există drumuri și căi de urmat. Oameni care se întâlnesc cu oameni. Oameni care nu se tem și speră mereu. Există pacea abundentă care trebuie să le fie dată mai departe altora, toate părându-mi se niște cadouri care ne sunt date la fel de liniștit ca ploaia din mijlocul lunii noiembrie. Întrebări pentru reflexie. În ce fel te ține zdrobirea întemnițată în frică astăzi, împiedicându-te să trăiești în pacea sa abundentă și perfectă? Cum poți să trăiești dăruirea și să dai mai departe pacea astăzi? Când trăim pline de compasiune, ne invităm una pe cealaltă în suferințele noastre și oferim bucăți din inimile noastre zdrobite, suferinde una celeilalte. Care sunt câteva domenii în care poți suferi împreună cu altcineva, invitându-i înăuntru pe cei suferinți pentru a da mai departe pacea,

0: ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Fiecare dintre noi avem drumul nostru în viață. Suferințele noastre, lucrurile particulare, le am eu și nu le are altcineva. Avem pe Dumnezeu ca tată toți. De ce unul într-un fel și altul altfel? Am eu drumul meu particular în viață. Încercările mele, suferințele mele, durerile mele, bolile mele, falimentele mele, dragii mei, sunt ale mele. Cum le gestionez când sunt ispitit să mă compar cu altul de lângă mine care îi la pășun verzi și la ape de odihnă? Cum le gestionez?
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Genoveva Sfatcu-Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beattie, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

ascunzătoarea. În seara aceea, corul de copii Sion a cântat în fața unei congregații numeroase. Una din cântări era inspirată din Psalmul 91. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, nici o nenorocire nu te va ajunge. Copiii au cântat minunat această cântare, însă își vor aminti ei aceste cuvinte în vremea necazului? Mă întrebam eu. Iulian și Corina, împreună cu verii lor, Babi și Laura, urmau să fie testați chiar în acea seară, după ce au venit acasă de la biserică. Locuiau cu bunica, însă ea plecase pentru câteva zile în vizită la rudele din altă localitate. Înainte de plecare, le spuse: Să vă mai uitați din când în când și în beci. Desigur, o liniști Iulian. El împlinise 14 ani, avea o față plăcută și ochii negri sclipeau de inteligență. Avea umor și, când râdea, făcea gropițe în obraj. Corina era frumoasă, cu ochi căprui, gânditor și dinți albi ca perlele. Atunci era îmbrăcată cu bluza albă și fusta lungă pe care le purta de obicei la biserică. De la biserică, după ce serviciul divin s-a terminat, cei patru au urcat cu tramvaiul dealul Copou și au coborât la stația George Coșbuc. Până acasă mai aveau de mers aproape 10 minute. Deși la acea vreme era mereu întuneric, nu le-a fost niciodată teamă, cel puțin până atunci. Imediat cum treceai de colțul străzii, se zărea casa, însă în acea seară Iulian a observat ceva suspect. Luminile din bucătărie sunt aprinse, spuse el, cu toții în lemniră. Sunt sigur că am controlat totul înainte de plecare, este cineva în casă. Să ne întoarcem la biserică, sugeră Laura, care împlinise 9 ani. Laura avea părul lung și drept, era îmbrăcată cu rochiță de catifea verde, cea mai frumoasă pe care o avea. Ochii ei mari erau îngroziți de spaimă. Și poarta este larg deschisă. Am încuiat-o când am plecat, spuse Babi, băiatul de 8 ani, blond cu ochii albaștri. Să ne ascundem în parc. Nu putem lăsa casa așa, răspunse Iulian. I-am promis bunicii că voi avea grijă de toate și de beci. Beciul era săpat în curtea din spate a casei. Vecinii credeau, bineînțeles, că nu era nimic altceva decât un loc în care erau păstrate legumele. Acolo însă era o ascunzătoare pentru câteva mii de biblii. Ca să ajungi în beci, trebuia să deschizi o ușiță și să cobori 7 trepte. Acolo, de jur împrejur, vedeai rafturi pline de cartofi, varză și păstârnac, dar rafturile ascundeau intrarea către un tunel secret în care erau depozitate bibliile. Iulian își aminti că bunicul îl învățase odată: când ești în pericol, cheamă pe Domnul, El te va ajuta. Hai să ne rugăm, a spus Iulian. Doamne, întărește-ne Tu și apără-ne, s-au rugat ei. Copiii nu puteau merge la niciunul din vecini să ceară ajutor. Toți îi evitau din pricina credinței creștine. Pășind cu teamă, cei patru copii intrară în curte. Gospodăria era împrejmuită de un gard din plasă împletită, iar cei din familie aveau grijă ca poarta de fier să fie încuiată. În față era o grădiniță de trandafiri unde o tufă mare înflorită își întindea ramurile până la pământ. În spatele casei era o grădină mare de legume, câțiva meri, o vie și un șopron din lemn. Casa mică, văruită în alb, avea un hol ce pornea de la intrare, două dormitoare, o bucătărie și o cămară. Când au intrat în casă, inimile lor băteau cu putere. Cineva mi-a mutat patul, a remarcat Laura, cercetând locul cu teamă. Poate se ascunde dedesubt. Și dulapul meu a fost mutat. Priviți, toate hainele au fost răvășite, adăugă Corina. S-a mai întâmplat odată așa, își aminti Iulian, pe când eram foarte mic. Bunicul a spus că securitatea intra în case fără mandat ca să caute Biblii. De aceea, cât am fost plecați, au intrat ca niște hoți. Copiii au cercetat fiecare colțișor al casei, s-au uitat sub toate paturile și au deschis toate șifonierele ca să se convingă că nu era nimeni ascuns în casă. De-abia atunci s-au liniștit. Dar în ascunzătoarea noastră? Se întrebă Iulian și fugi iute în spatele casei. Aprinzând lanterna, coborâ treptele beciului. Da, toate erau la locul lor.
Luă un săculeț de cartofi și ieși afară. Nici nu-și imagina ce întrebuințare le va da al cartofilor chiar în noaptea aceea. Hai să uităm de necazuri, a spus Corina, ținând în mână o felie de plăcintă cu mere. Am ajutat-o pe bunica să o coacă înainte de a pleca. Corina a și pus laptele la fiert și împărți fiecăruia dintre copii câte o cană. Înainte de a merge la culcare, Iulian citi tuturor cu voce tare Psalmul 91. Simțea că trebuie să îi încurajeze pe toți, dar mai ales pe Babi și Laura, musafirii lor. Domnul le reamintea din nou prin cuvântul său: nu te teme de groaza din timpul nopții. Dacă faci din cel prea înalt locul tău de adăpost, niciun rău nu te va atinge. Au încuiat poarta și ușa, au închis luminile, apoi s-au rugat și au mers la culcare. Curând, dormeau cu toții în pace, dar nu pentru mult timp. Telefonul sună. Iulian ridică receptorul. Alo! La telefon, colonelul Ceucă, se auzi o voce joasă. Doresc să vorbesc cu doamna Sfatcu. Nu este acasă, răspunse Iulian, frecându-se la ochi. Se uită la ceasul de pe perete. Era ora 1 noaptea. Atunci am să vorbesc cu tine. Am auzit că ascundeți Biblii. Unde sunt? Bunicul lui Iulian îl învățase să răspundă la întrebări în așa fel încât să deruteze inamicul. Biblii? Nu înțeleg despre ce vorbiți. Vom veni în control. Dacă le vom găsi, o veți sfârși în pușcărie. Colonelul închise telefonul. Toți copiii se treziseră, se rugau pe genunchi. Doamne, păzește-ne Tu și nu-i lăsa să găsească Bibliile. După 15 minute au auzit o mașină care s-a oprit în fața casei. Copiii stinseseră luminile, toată casa era în întuneric. De la geam au văzut doi bărbați care au coborât din mașină. Unul era mare și înalt, iar celălalt scund. Erau îmbrăcați cu haine închise la culoare. Țineau în mâini niște instrumente ciudate, asemănătoare unor bețe. Au și lanterne, observă Babi. Cred că sunt colonelul Ceucă și maiorul Mechenie, șopti Corina. Cei doi au deschis poarta cu o cheie, apoi s-au îndreptat direct spre un loc anume din spatele curții. Au început să miște încet acele instrumente deasupra pământului, cu mare atenție, centimetru cu centimetru. Oare ce fac? Întrebă Laura. Caută tunelele subterane, explică Corina. Curând vor ajunge lângă ascunzătoare, își spuse Iulian. Doamne, ce să facem? Iulian își aminti din nou vorbele bunicului. Securitatea ura scandalurile publice și zgomotul. Ei operau pe întuneric când nimeni nu-i vedea. Dintr-o dată știu ce are de făcut. Babi, vino cu mine, șopti el. Am nevoie de ajutorul tău. Trebuie să trezim toți câinii din vecini. Ei ne vor ajuta. Printr-o fereastră mică, cei doi băieți se strecurară fără zgomot afară. Iulian avea în mână săculețul de cartofi. Pitiți după tufa de flori, au început să arunce cu cartofi chiar pe acoperișurile caselor vecinilor. Buf, buf! Se auzea din toate părțile. Aproape fiecare casă avea câte un câine care a reacționat imediat. Cei doi copii s-au furișat înapoi în casă. Vecinii în pijamale au început să iasă din case și să se plângă de bufniturile ce se auzeau dinspre acoperișuri. Securiștii nu mai aveau vreme de pierdut. Trebuiau să plece de acolo înainte să înceapă câinii să alerge după ei. Au intrat în mașină și au dispărut în noapte. După o jumătate de oră, pe stradă era din nou liniște. Copiii dormeau liniștiți, iar Bibliile se aflau la loc sigur. Dumnezeu ne ajută întotdeauna când ne punem încrederea în El și îl slujim cu îndrăzneală. Și copiii se aflau în siguranță deocamdată.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 29 septembrie.
1: În 1903 a murit inginerul german Rudolf Diesel, inventator al motorului ce-i poartă numele, brevetat în 1892.
0: În anul 1943 s-a născut Lech Walesa, un politic președinte al Poloniei între anii 1990-1995, inițiator al primei mișcări sindicale independente create în blocul răsăritean.
1: În 1957, la Viena, a fost dezvelită o placă comemorativă în zidul casei în care a locuit compozitorul român George Enescu între anii 1888 și 1893.
0: În 1966, tot pe 29 septembrie, a murit poetul român Marcel Breslașu.
1: În 1971, statuia în bronz a lui George Enescu a fost dezvelită în fața Operei Române din București.
0: Iar în anul 2000, patriotul Ilie Ilașcu, îndemnizat la Tiraspol, a primit cetățenia română.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Emi Fedur. Vă dorim audiție plăcută!

citesc din Scriptură, Ioan 21, mi-a spus fratele, ca la noi, la Logos, noi nu ne ridicăm. După ce au prânzit, spune Ioan 21 cu 15, un text celebru, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Amin. Dragii mei, în generația noastră a apărut o știință foarte nouă. În urmă cu 40-50 de ani, cu siguranță nu prea se știa de psihologie. Acum, psihologia face furori, toată lumea vrea să învețe, să studieze. Și, într-adevăr, știința asta ne-a învățat multe lucruri. Ne-a învățat că caracterul unui copil, personalitatea lui se formează în primii ani de viață. E important ca un copil să crească într-o familie sănătoasă. Traumele copilăriei au impact asupra vieții, în scurgerea ei. Și atunci când ai probleme, trebuie să mergi până la rădăcinile lor, da? Multe lucruri pe care voi le predicați aici. Și sunt convins că le cunoașteți foarte bine. Atunci când copilul crește, el își formează sinele uitându-se niște oglinzi sociale, părinții, familia, și el se formează prin reciprocare. Adică cineva trebuie să-i oglindească trăirile. De bună seamă, când vorbești cu un copil mic și spui Ionică, papă, tot, el răspunde Ionică, papă, tot. El nu știe că el este eu. La început, el se vede prin prisma acestor oglinzi, cum îl tratează mama. De aceea este important, spune psihologia, că atunci când ai copii, două elemente îl ajută mult. Prezența și cuvintele frumoase. Dar, într-adevăr, dacă părinții sunt acolo, copilul crește iubit și are o personalitate sănătoasă. Din păcate, copiii de la orfelinate sunt deficitari emoțional, tocmai din cauza asta. Că în primii ani de viață nu e nimeni lângă pătuți să reciprocheze sentimentele lor, să răspundă când ei plâng, doar ca să vină cineva să-i pună pe umăr, să râdă atunci când au chef să râdă. Și crescând în pătuți, fără oglinda aceasta, fără prezență, ies de multe ori copii dezechilibrați. De asemenea, știm că pentru un copil contează mult cuvintele de încurajare. Din păcate, în cultura românească, noi n-am știut asta și poate mulți copii au crescut cu un sine deformat pentru că nu li s-au spus că-s buni, că-s frumoși, că-s deștepți. Dragii mei, din păcate, generația părinților noștri n-a stat prea bine nici la capitolul prezență, nici la capitolul cuvinte frumoase. Îmi spun unii tineri la consiliere, frate, zice, mama mea niciodată nu mi-a spus că mă iubește. O generație care nu prea știe să zică frumos. Nu înțeleg de ce. Așa am fost noi ceaușiști. Am fost învățați să strigăm, să zicem cuvinte aspre. Am crezut că asta, așa se cresc copiii, cu dobitocule, cu cuvinte grele. Am slujit în America o vreme și îmi spunea un prieten, zice, măi, când mergi la meciurile de fotbal, la școală, la copii, știi cine e român? De la galerie. Americanii sunt foarte diferiți. Ei niciodată nu spun cuvinte grele. Mi-am dat seama că sunt foarte politicoși. Orice lucru, adică oricât de mare ar fi ratarea unui copil, în cel mai rău caz e zic good try, adică o bună încercare. Și dacă e 5 metri peste poartă, că americanul nu jignește copilul, îi spune good job Johnny, good try, ai încercat data viitoare. E, când ratează copilul românul, îi știi rataleule, nenorocitule, ologule. Noi am fost învățați să vorbim așa foarte dur. Nu știm să spunem cuvinte frumoase. Și să știți că sunt mulți copii traumatizați.
Pentru că n-ați știut să spuneți, ești deștept, ești bun, ești frumos, Domnul a pus în tine daruri. O, câte cazuri v-aș putea, dar nu despre asta este predica. N-am stat bine, dragii mei, nici la capitolul prezență. S-au deschis granițele și părinții au plecat să facă bani în Spania sau în Franța și mulți copii au crescut cu bunicii. Și da, vine o altă generație. Acum e ușor să dăm vina pe ei. E ușor să spunem, da, părinții noștri au avut o problemă mare. E, vine generația următoare. Generația asta e deosebită. Generația asta n-are probleme cu declarațiile. Dimpotrivă, stă foarte bine. Da? Suntem foarte mieroși, am scăpat de treaba asta, vorbim frumos și dulce, am învățat de la psihologie că trebuie să știi să vorbești frumos, să încurajezi. Da, mă uit așa și în cupluri, nici mai spunem pe nume, dragă, iubi, suntem foarte... Adică Gen Z nu stă rău cu declarațiile. Azi mult pentru Gen Z. Știm să dăm inimioare, pupici, suntem foarte declarativi. Dar nici nu mai spun pe nume, chiar vorbeam de iubie, ieri de un moșulică, avea vreo 70 de ani, s-a dus la piață, într-un oraș în care eu am locuit și o strigat-o pe băbuța lui iubi și toate babele care vindeau pe acolo ceapă și zice, ce cu moșul ăsta, ce iubi, zice, doamnă, zice, acum așa să zice, am văzut la nepoț, acum nu mai zici pe nume, Mărie, zice, iubi. Da, alții vinde până Spania, aud cu amore, cei de până Austria am auzit cu șații, ce o fi însemnă, nu știu exact, dar am auzit pe mai mulți. Alții, avem un izraelian în biserică și în primii ani, unii membri au crezut că așa îl cheamă, îl striga Motec, care înseamnă iubire, miere, și am crezut că îl cheamă Moti, fratele Moti, dar îl cheamă Iosif, dar așa îi zice ea, nici nu știai cum îl cheamă, că numai miere. Hani, se zice în America. Generația asta, mai ales Gen Z, n-are probleme cu declarațiile, stăm foarte bine. Vin în spate niște copii și tineri care de mici zic că mami te iubesc, după aceea cere bani. A, mami te iubesc, tati te iubesc, declarativi. Da, când ăștia ajung la 12 ani, n-au emoții să-și trimită inimioare. Sunt șocat să văd cât de ușor adolescentele își deschid inima și fac declarații. Băieți, fete, în tabără, e șocat, a 12, a 13 ani, ăștia sunt declarativi, inimioarele sunt un fel de bună ziua. Dar ajungem exact la cultura americană. În America îmi spunea un prieten, și clientul, când te sună clienta, i-a pus, nu știu ce, dulapuri și-a zis, la final, mulțumesc, love you, bye. Adică te iubesc, pa, cum adică, dar ești un simplu client. He, love you în America e un fel de poveste. Bună ziua. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu un om care se pricepe la declarații. Petru ăsta zice că e Gen Z. Doamne, te iubesc! Doamne, te iubesc! Doamne, te iubesc! Și nu-i rău, Iisus nu-l contrazice, nu spune, Petre, nu mă iubești. Dar spune Scriptura că Petru totuși se simte jignit. De ce? Se simte puțin ofensat. Petru s-a supărat, Gen Z și sensibilă, că Iisus a permis să întrebe a treia oară. De ce credeți? Pentru că în întrebările lui Iisus este un reproș. Petre nu te juca cu cuvintele. Petre nu vorbi ușor. Da, părinții noștri au avut problemele lor, însă generația noastră are o problemă, se joacă ușor cu vorbele. Te iubesc poate să nu mai însemne ce ar trebui să însemne. Ba, mai avem și o altă problemă, da? Blaming-ul și lipsa de asumare. Am văzut pe foarte mulți tineri care dau vina pe părinți. Am ajuns așa pentru că tata a fost în Spania, hai mă, lasă-mă. Cineva cu probleme de moralitate grave la consilie spunea că am ajuns să mă înșel bărbatul că tata, când eram copil, era în Spania. Zic, mă, las-o încolo acum, nu-i devină taică-tu pentru curviile tale. Da? Ușor sărim la blaming, la reproș, nu noi. Părinții îți dă vină, păstorul îi dă vină, politica îi dă vină. Avem o problemă. Suntem o generație care nu ne mai asumăm eșecul. Da? Pornografia nu-i problema părinților tăi. Asumă-ți, tinere, este problema ta.
Eșecul tău profesional, faptul că ești un leneș, n-are legătură că părinții au fost prea protectivi. Asta poate fi o cauză. Generația noastră are o mare problemă cu blaming-ul. Îi devine altul. Îi devine tata și mama, nu eu. Și nu-și asumă responsabilități atât de ușor. Deci haideți să ne ocupăm de generația noastră. Și spun ce-a spus Iisus. Petre, eu nu zic că nu mă iubești, dai grijă. Nu te juca cu vorbele. Cu alte cuvinte îi spune Iisus, Petre, ți-amintești că vineri ai zis că nu mă cunoști? Cu gurița aia. Ai declarat că mă iubești, Petre, la închinare. Ai ridicat, măi, dar nu știi că vineri te-ai uitat la imagini murdare? Nu știi că te-ai certat cu soția? Adică trebuie să existe totuși o corelare între cuvinte și realitate. Iisus nu e împotriva declarațiilor lui Petru, dar zice, Petre, nu te juca cu vorbele. Gen Z, fii atent la ce spui. Adică fii autentic. Ce înseamnă să fii autentic? Asta mă învață textul ăsta. Iisus spune, Petre, fii autentic în ceea ce spui. Chiar mă iubești? Știți că este un proverb ardelenesc, poate aici, nu știu dacă e ardeal, cred că e ardeal. Zice, cu gura care zici câine, poți să zici și jupâne. Unii zic foarte ușor și câine și jupâne. Adică declarații făcute ușor. Petre, nu te juca cu vorbele. Gen Z, nu arunca vorbe. Iisus vrea autenticitate. Ce spui să fie din inimă și adevărat. Domnul să ne binecuvinteze. Autentic. Și pentru o generație care este foarte vizuală, aș zice că autentic înseamnă viața ta să fii așa cum pozezi, cum spui și cum pozezi. Nu vi se pare că o altă problemă a generației noastre, că pozăm mai mult decât suntem? Aș zice că autentic înseamnă viața ta să fii așa cum pozezi, cum spui și cum pozezi. Nu vi se pare că o altă problemă a generației noastre, că pozăm mai mult decât suntem?

astăzi spui că mă iubești. Dumnezeu, dragii mei, ne vrea o generație autentică. Este ceea ce postezi tu pe Instagram autentic? Recent am avut necazuri cu cineva, cu o familie, când mi s-a spus că sunt prag de destrămare, am rămas mirat. Și am redeschis pozele. Și arată grozav. Păi, arată familia perfectă. Nu se poate, ăștia! Păi uite la stare, uite-te la pozele lor de pe rețele. Ăștia par familia perfectă. Dragă generație, nu poza mai mult decât ești. Dumnezeu iubește autenticitatea. Petre, mă iubești? Dragii mei, câteva gânduri pentru generația aceasta. Până la urmă, știți, discuția e despre dragoste astăzi. Să știți, vă previn, este o operație pe creier, pe inimă în seara asta. Desentimentalizăm iubirea. Iubirea nu este declarație, poveste, sentiment. La Iisus iubirea e o chestiune profund dramatică. Și Iisus te întreabă și pe tine, Petre, mă iubești? Emanuel, Ioana, Maria, tu chiar mă iubești? Te întreabă chiar de trei ori, tu ce declar, chiar este autentic? Chiar tu mă iubești? Ce înseamnă să iubești? Ce înseamnă dragoste? Hai să vedem. Ce Iisus, Petre, mă iubești? Da, Doamne! Dacă mă iubești, demonstrează cum? Paște oile mele. S-o fi gândit Petru? Da. Și întreabă iarăși, Petre, mă iubești? Și probabil că Petru s-a așteptat la ceva mai romantic, la o altă. Ce? Dacă mă iubești, paște și iar paște. Slujește și iar slujește. Și a treia oară, Petre, ești sigur? Dacă chiar mă iubești, Petre, trebuie să faci un singur lucru. Paște, paște și iar paște, turma mea. Pentru că la Dumnezeu, dragii mei, dragostea se măsoară în slujire. Iubești atât cât slujești. Să nu cumva să credeți că îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât slujim. Iisus e profund pragmatic. Petre, eu n-am nimic cu declarațiile tale. Dar fii atent. Dacă pretinzi că mă iubești, vreau să te evaluez. Iubești exact atât cât slujești. Biserica Speranța, Dumnezeu n-are nicio problemă cu declarațiile noastre. Suntem o generație foarte declarativă. Închinarea noastră este exuberantă în generația asta. S-a făcut o schimbare radicală la închinare. De la cântările alea semidepresive, am ajuns la cântări care sunt cu adevărat declarative și proclamatoare. Să nu cumva să creadă grupul de închinare că am venit să-i critic. La logos azi dimineață a fost exact așa. Dar mă gândesc uneori, oare chiar suntem autentici? Voi ați auzit ce am cântat în seara asta? Trăiesc pentru tine. Te vreau doar pe tine. Ați cântat ceva care m-a pus pe gânduri. Doamne, nimic din lume. Nu vreau. Te vreau doar pe tine. Nu-i nimic în lume să-mi placă. Tot ce vreau, Iisuse, ești doar tu. Suntem gata să ne jertfim când am noi. Pentru Domnul chiar să și... Închinarea noastră este o închinare foarte proclamatoare. Petru parcă e din bisericile noastre. Sunt multe declarații. Dar nu vi se pare ciudat că în aceeași generație există o criză de implicare? Adică există o prăpastie între închinare și slujire. Asta vrea să repare Iisus la Speranța în seara asta. Ascultați-mă, Dumnezeu nu are nimic cu închinarea. Domnul o primește. Dar te întreabă, Petre, mă iubești? Dacă chiar mă iubești așa cum ai cântat, slujește mai mult. Nu e așa că aveți și voi criză de slujitori? Peste tot. La Dej, din 350, 175 slujesc, 175 numai consumă și cântă de astea. Și Domnul îți amintește, Petre, iubești cât slujești. Domnul vrea să pună un pod între, pe această prăpastie.

0: relație dintre slujire și implicarea aceasta în închinare. Închinarea e bună, dar îi și slujirea, cum e închinarea? Mă implic așa cum ar trebui în casa lui Dumnezeu? Acum știți cum e? Unii frați, la această prăpastie între cele două, ar propune următoarea soluție. Bă, fraților, dacă tot nu e autentică închinarea, să nu mai cântăm. Da? Abia așteaptă o generație să dea înapoi cântările astea, să nu le mai cântăm. Păi frate, nu se potrivește. Ce atâta declarație? Ce atâta ridicăm? Că nu suntem așa. Păi noi știm cum facem afaceri, frate. Mai este și câte o dezbinare, mai este și câte o bârfă. Păi nu are rău. Frate, nu se potrivește închinarea. Și vor să schimbe închinarea. Adică să coboare închinarea la nivelul slujirilor. Eu nu cred că asta vrea Domnul. Domnul vrea să păstrăm închinarea asta și să ridicăm slujirea la nivelul închinării, amin? E mai bună soluția asta, ce ziceți? Dar unii ar da de pământ cu închinarea, frate, nu e autentică. Nu-i cum cântăm, tinerii ăștia sunt foarte declarativi și prea ușor ridică mâinile. Domnul n-are nicio treabă cu asta. Domnul are o problemă cu implicarea. Petre, dacă mă iubești, nu-i bai, poți să mi-o spui de 1000 de ori, Domnul se bucură de închinarea noastră, dar slujește cum cânți. Am fost la o conferință de tineret foarte faină și chemaseră o trupă de asta, cum așa le zice, o trupă mai contemporană și chiar mi-a plăcut închinarea. A fost țiplă, cum zic, da, Gen Z, să vorbim pe limba lor, predica-i pentru ei astăzi. Și le-am zis, mă, frate, mi-a plăcut tare mult închinarea. Bă, a fost top, a fost beton, cum ziceam noi cândva, a fost topul de pe lume. Dar zic, știți ce nu-mi place? Mi-ar plăcea să vă rugați cum cântați. Să vă culiniș. Băi, cântau de abia te auzai unul cu altul. Și zic, mă, e ok. Bă, așa cântă ei. Dar când o fă rugăciunea, păi nu e ok. Să nu vă supărați, zic. Îmi place închinarea, eu nu critic închinarea, dar rugați-vă cum cântați. Slujiți, zice Domnul, azi cum cântați. Implicați-vă la biserică așa cum cântați. Știi cât îl iubești pe Domnul? Cam cât slujești. Domnul Iisus vorbea despre lucruri frumoase în Biblie și la un moment dat vorbește cu apostolii, spune, știți că în lume domnitorii stăpânesc, da? Piramida autorității în societate, zice, ei stăpânesc, ei dictează, au privilegii parlamentare, au imunitate, un vârt, au judecătorii de partea, ăștia conduc și mai și numiți binefăcători, zice Domnul. Și vine Domnul și răstoarnă piramida asta și zice, între voi să nu fie așa. Ci cel mai mare, cel matur în iubire creștină, să se identifice prin slujire. Maturitatea iubirii tale se măsoară în slujire. Petre, mă iubești? Paște oile mele. Cu cât îți vei face mai bine slujba pastorală, cu atât voi înțelege că mă iubești cu adevărat. Dumnezeu să trezească noi spiritul de slujire. Gen Z, dragi tineri care declarați, Domnul primește închinarea, dar vrea mai multă implicare. Cât de mult suntem prezenți la biserică? Mi se sugerează să terminăm cu programele de seară. Am anulat joia, acum sunt pe lungi, să fie mai scurte, parcă e prea mult 2 zile de post, să fie numai una, să fie cu apă, să fie cu cafea mai rău, îmi spun frații. Frate, eu pozez cu cafea. Pe ce post mai ieși ăla? Da? Adică să scoatem cât se poate orice formă de implicare care costă. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Dărnicia. Da? Nu vin să vorbim despre bani, dar tangențial. Știi cât iubești? Cât dăruiești? Foarte mulți frați îmi citează versetul preferat al penticostalilor despre dărnicie din 1 Corinteni 9. Fiecare să dea, asta e cel mai fain verset din Biblie. Dar cât vrei tu? Doamne, cât simți tu? Cât îți spune inima? Frate, lasă-mă cu zeciuiala, cu dărnicia, cu... Nu mai stonceți bani de la învun. Frate, fiecare să dea cât vrea. Și așa-i, dar versetul ăsta e cu șmecherie. E cu trick. Că Iisus se uită în colectă și zice, atâta mă iubești? Da, cât vrei tu? Banii ăia reflectă inima ta. Și atunci Iisus se uită la sumă și zice, tu mă iubești? E 2 lei. Iubirea ta valorează 5 lei. Vezi? Cât dai, reflectă cât iubești. Asta spune articolul de capitolul 9. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că iubim cât dăm, cât slujim. Amin. Merge Domnul Iisus mai departe și spune, Petre, Vreau să-ți mai dau o lecție. Dacă zici că mă iubești, el își încheie predica, ultimele cuvinte, spune, vino după mine. Să știți că nu e nimic ușor în seara asta, mai ales pentru noi tinerii. Adică dragostea lui Dumnezeu, dragostea omului pentru Dumnezeu se măsoară în al doilea rând în ascultare. Chiar mă iubești? Demonstrează asta prin ascultare. Vino după mine. Cuvintele astea trei, dragii mei, însumează toată esența umblării cu Dumnezeu. Toate celelalte sunt detalii, cum mă îmbrac, cât mănânc, port baticul col sau fără, am voie să sau n-am voie să, da? Asta face parte din detalii. De fapt, esența creștinismului stă în asta. Iisus cheamă un apostol care era vameș, era un adevărat bișnisar al vremii, un corupt, un om care își făcea slujba, era într-o tacmă bine cunoscută, bine etichetată ca vânzător de neam. Era vameșul Matei și Iisus se îndreaptă spre el și spune aceste trei cuvinte pline de putere. Matei, vino după! Și Biblia spune că îndată Matei a lăsat vama. Câtă putere au cuvintele astea. O lăsat vama pe loc, o părăsit business-ul lui, o părăsit viața aia murdară și s-o dus după Hristos. De ce? Pentru că Hristos l-a chemat și-o înțeles. Porunca asta e foarte grea. Asta e esența creștinismului. Cum adică? Unde mergi? Nu contează, vino după mine. Dar ce înseamnă asta? Nu-i treaba ta, vino după mine. Cât mă va costa viața? Vino după mine. Ce frumos spunea Domnul Iisus Hristos, dacă voiește cineva să vină, să devină ucenicul meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmez. Dragii mei, iubirea de Dumnezeu se măsoară în ascultare. Știu că nu sună romantic pentru Gen Z, știu că nu ne place ideea, dar dragii mei, Dumnezeu e profund pragmatic. Cât asculți, atâta iubești. Nu mai spune că iubești dacă îți place neascultarea. Nu cred că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu faci ce spune El. Domnul Iisus, într-un alt exemplu, acum nu o să citesc mult din Biblie, o să citesc. Într-un alt context spune El, dacă mă iubiți, iarăși lipsit de romantism Domnul Iisus, nimic. Nu, nu-i de pus pe Insta, nu-i de tăiați și făcut șorturi. Dacă mă iubiți, păziți poruncile. Cui plac poruncile? Nu, nu așa că nu ne place, cum adică, Doamne, e legătură între dragoste și poruncă? Da, la Dumnezeu e legătură între dragoste și poruncă. Știi cât iubești? Cât păzești poruncile? Din nou văd aceeași prăpastie, între închinare și ascultare. Și zic din nou, n-am venit să dărâm închinarea, am venit să ridicăm ascultarea la nivelul închinării, amin? E o prăpastie. Uneori așa, ca să fiu mai particular, nu-mi place că sunt neapărat pe internet, dar când discut cu tinerii îmi dau seama că în generația aceasta oamenii își asumă cu mare ușurătate microfonul. Da, se închină și totuși, unii nu îmi insinuiesc nimic, că nu-i cunosc pe cei de ei, trăiesc niște păcate și nu mai simt nicio remușcare. Mi s-a întâmplat în tabere să mă duc acolo și la final vin în față, ne rugăm, apoi mărturisire până la noaptea la 12. Și uneori m-am uitat mai atent și zic, mă, dar fata asta care vine la mărturisire o cântat în față. Și zic, dar nu tu erai... Păi zice, bă, da, și cum ai putut cânta când pui măgările astea? Adică totuși, nu vă supărați, dragii mei, dar cine pretinde că se închină trebuie să asculte de Dumnezeu. Chiar nu merge toba cu pornografia. Nu merge pianul cu gagicăreala, nu merge aici cu tot felul. Frații mei, închinarea trebuie să reflecte ascultarea mea. Cine trăiește în ascultare se poate închina, cine nu, nu-i de închinare. Frații mei, cine iubește pe Domnul se vede în păzirea poruncilor. Da? Desentimentalizăm, demolăm chestia asta miroasă, declarăm fără să ascultăm. Dumnezeu vrea să te închin, Dumnezeu nu se supără, nu o să spete, tu să taci din gură, știu că spui numai așa, tu numai așa zici, tu numai așa cânți, ridici mâinile de pomană, nu, Iisus n-are nicio treabă, închină-te. Dumnezeu se bucură de închinarea exuberantă a poporului, cred asta. Îi primește și pe africani, ne primește și pe noi la Logos care mai batem și din palme. Nu, Domnul nu demolează bucuria, dar Domnul îți cere, dragul meu, dacă mă iubești cum declari, nu lăsa prăpastie între închinare și ascultare. Ascultă și trăiește așa cum cânți. Vino după mine. Dacă pe mine m-au prigonit, zicea el, și pe voi vă vor prigoni. Viața cu Dumnezeu se măsoară în ascultare. Apropo de America, mă aduc aminte de încă o chestie. Era o problemă că uneori copiii românilor se mai îndrăgosteau de americani. Părinții sunt foarte vocali, foarte împotrivă, se dorește păstrarea națiunii române, acolo ca minoritate, să se căsătorească între ei. Și mai se întâmpla să se îndrăgostească. Și eu aveam o grijă așa cumva, mă, dar totuși americanii ăștia, nu știu, credință. Întrebam, dar e creștin? E pocăit, frate? Aveau toți un răspuns foarte, he loves Jesus. Vă zic că asta cu love you Jesus, nu prea, în America înseamnă multe. Da, în America, I love Jesus înseamnă foarte mult, da? Și Justin Bieber a zis că e născut din nou și că îl iubește pe Domnul Iisus și știm mai multe despre viața lui, nu? Și alții, a fi creștin e ceva foarte cool în America. Să spui că îl iubești pe Iisus, nu-i să spui I love you Jesus în, sau, în Arabia Saudită e problemă. No, acolo te cred. De-aia zic, ok, he loves Jesus, vreau să văd o poză. Și pe când îți arăta o poză cu unul de la cu creastă și cu cercelă în nas și cu tatuajă, un drogalău, zice, bă, te supăra, domnișoară, eu mă îndoiesc că he loves Jesus. Da? Foarte declarativ. Dacă îl iubește pe Iisus, să se vadă în trăirea lui. Asta spune Petru, asta spune Domnul. Pete, urmează-mă. Ascultarea dovedește iubire. Dacă mă iubiți, păziți poruncile. Cred că ați auzit ideea aceasta din cuvânt. În Galateni 5 se spune roada Duhului dimpotrivă este. Și am auzit foarte multe predici despre primele trei. Dragostea, bucuria, pacea. Despre dragoste cele mai multe. Domnul se uită la inimă, vei spune unii, legat de ăsta cu cerciole nas. Domnul are, da, adevărat, se uită la inimă. Întotdeauna roada Duhului începe cu dragostea. Domnul se uită la dragoste, la inimă, la sentiment, la declarații. Domnul nu se supără. Dar știe cineva care e ultima roadă? Asta nu-mi prea, numai câțiva știu, ăștia mai în vârstă, bă, că, dar tinerii nici nu știu. Ultima roadă este înfrânarea poftelor. Și mai știu ceva, da, aici e puțină teologie. Frați, auzit asta, nu sunt mare teolog. Acolo roada Duhului nu-i la plural în greacă, nici în românești. Da, deci nu-s roadele Duhului, e una. Când Duhul Sfânt locuiește în mine, el rodește o singură roadă. Cine are iubirea, are și înfrânarea. Cine n-are înfrânarea, n-are dragostea. Dacă mă iubiți, vezi? Porunca. De, nu, Iisus vorbește cu Petru și parcă Petru ăsta e Gen Z, parcă e din zilele noastre. Petre, eu nu zic nimic, e bine, ai cântat fain, ai spus că mă iubești, dar cum stai cu ascultarea? Drag tânăr, cum e cu trântitul ușilor? Dar tu care slujești aici, ai trântit ușa? Ai țipat la părinți, le-ai întors vorba, iubirea de Dumnezeu se măsoară în ascultarea de Dumnezeu. Cine are dragostea, are înfrânarea. Unde nu-i înfrânare, nu-i dragoste. Hai să vă dau un exemplu pe limba voastră, că vă plac mașinile. Imaginați-vă o mașină 6V, nu? 6V. Aia cu nu știu cât sute de cai sau poate și 1000. Nu-mi plac mașinile, nu mă pricep la mașini. Dacă scrieți o etichetă, știu, dar nu știu nici semnele. Eu sunt fan Volkswagen și da, Dacia am acasă, nu-l scoase. Da, o mașină care are 6.000 da, motorul și nu știu câte sute de cai, dar n-are frână. Care să urcă în mașina aia? Cât folos aduce mașina aia cu nu știu câți cai și fără frână? Așa e și viața fără înfrânare. Da, există mult entuziasm în generația noastră, există, da, multă dragoste, multă emoție, dar dacă nu e înfrânare, nu e nimic. De aceea dragostea lui Dumnezeu se măsoară în ascultare. Îl iubești atât cât asculți. Și tare m-aș bucura ca să zică părinții că predica asta au prins. Că acești tineri plini de viață și iubitori de Dumnezeu, care mie mi-s dragi, vor fi mai ascultători de lideri, de părinți și mai ales de Domnul. Amin. Și Iisus merge mai departe, ultimul gând. Petre, chiar mă iubești? Da, Doamne. Petru n-are emoții cu declarațiile. Și Iisus, Petre, vreau să-ți fac o promisiune. Notează, zice. Am o prorocie pentru tine, pentru viitor. Și fii atent ce îi spune Domnul Iisus. Interesant, nu-i spune, Petre, tu vei fi primul papă. Petru a fost declarat primul papă în istorie. Petre, când vei trece tu prin Ierusalim, umbra ta nu mă va trece peste bolnav și bolnavii se vor ridica. Petre, vei vorbi în fața cezarilor. Auziți ce spune Domnul? Petre, vreau să-ți fac o promisiune. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încigeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Cum adică, Doamne? La ultima ta întâlnire cu prietenul tău, Petru, tu-i promiți că va muri martir? Asta e promisiune? Petre, mă iubești? Da? Uite, vreau să-ți promit ceva, o să mori martir. Pentru că, dragii mei, da, în al treilea rând, dragostea se măsoară în sacrificiu. Mă iubești? Demonstrează prin martiraj. Așa e dragostea la Dumnezeu, fraților. Dumnezeu n-are nimic cu emoția, dar emoția nu e suficientă. Sacrificiu. Dar oare de ce a spus Domnul că trebuie să moară? Și de ce? Pentru că El a declarat la închinare cu o duminică înainte. Suntem gata să ne jertfim pentru Domnul, chiar să și... O spus-o cu gura lui, zice, Doamne, chiar și la moarte, dacă trebuie, eu mă duc cu tine. Și-o zice, Domnul Petre, fii atent, eu te iert că ai căzut. Dumnezeu e foarte bun, eu chiar cred că e bun. L-a iertat pe Petru, lepădatul de Petru. Petre, eu te reabilitez, eu te iert. Dar fii atent, eu n-am uitat ce ai promis. Și pentru că ai promis, mai ții minte, Petre, la închinare, am să testez. Chiar vei muri. Petre, vezi că ai spus. Eu n-am nimic. Ai declarat că vei muri pentru mine. Am să duc vremea când am să pun la probă. Tu chiar trăiești ce cânti? Și da, Petru a trebuit să demonstreze. Să știți ceva, dragii mei, la Dumnezeu o dragoste netestată nu iubire. Nu-i dragoste. Dumnezeu ne încearcă dragoste. Da, Dumnezeul nostru care ne iubește, care ne primește, El ne testează. Chiar și telefonul ăsta nu-l găsesc pe meu, îs testat în laborator. Nimeni nu scoate pe piață iPhone 14 sau unde o fi rămas, fără să-l testeze. Credeți că Dumnezeu pune în slujbă oameni neîncercați? Care doar declară lucruri frumoase. Frații mei, Dumnezeu ne încearcă. O iubire neîncercată nu iubire. De aceea Dumnezeu ne încearcă. Și tot ce am cântat, El primește și ne testează. Chiar nu ne trebuie nimic din lume? Nu-i nimic în lume să-mi placă. Drag adolescent și adolescentă care ai cântat, chiar pentru tine dragostea supremă e Dumnezeu? Și ce spun statisticile? Că un adolescent, probabil că la noi nu-i chiar așa, România nu se ocupă cu statistici, ei cu supraviețuirea, ce mănâncă mâine. Dar americanii au statistici și europenii. Zice că 8 ore și 59 de minute un adolescent petrece în medie cu ecranul. Da? Imaginați-vă, poate că la pocăiții numai 4 ore. Mare lucru ar fi să fie numai 4 ore. Tot ce înseamnă Netflix, tot ce înseamnă ecran, tot ce înseamnă YouTube, tot ce înseamnă WhatsApp, tot ce înseamnă TikTok. Dar la un loc... aproape 9 ore, înseamnă full-time job. Ăștia s-a angajați în lui Elon Musk sau cu care o fi acolo în spate. 9 ore înseamnă să fie angajat, dom'le, ca la fabrică. Toată ziua butonează. Și tinerii ăștia care stau, hai zice, 4 ore, că sunt pocăiți, citesc jumătate de oră din Biblie. E mult. Și se roagă încă jumătate de oră. Vreau să vă întreb, ce va influența mai mult viața lor? Când mintea mea este umplută cu gândirea Hollywoodului, că pe TikTok nu-s valorile creștine. Când eu scrolez și văd ținute și concedii și tot felul de reclame și petrec ore întregi pe zi cu alea, nu știu dacă mi se potrivește cântarea asta, tot ce vreau, Iisuse, ești doar tu. Pentru că, dragii mei, dragostea lui Dumnezeu se măsoară în sacrificiu. Iubirea este încercată. De-aia cred că Domnul nu are treabă cu declarațiile, că știe că pe drum să pierd unii. Să știți că un om la jumătate de viață, sper că e jumate și mai am atâta. Vreau să vă spun că Dumnezeu m-a încercat mult. Și dacă nu era dragostea adevărată, cădeam de mult. Dumnezeu nu zice nimic de cântările noastre, nici de rugăciuni, nici de promisiunile din tinerețe. Am fost entuziast, am crezut că voi schimba lumea, Ucraina, România. Cum a spus, da, vrei, chiar vrei să fii un slujitor autentic? Te voi încerca. Dacă un telefon nu iese pe piață neîncercat, va pune Dumnezeu la anvoane oameni neîncercați. A spus, Petre, dacă chiar mă iubești, vine vremea când trebuie să mori. Da, asta înseamnă ucenic, să mori. Să te sacrifici pentru împărăția lui Dumnezeu. Să trăiești o viață doar pentru tine, cum am cântat, pentru Domnul, doar pentru împărăția lui. Și da, încă mă lupt să las lucruri din lumea asta și să mă îndrăgostesc de el, să fac mai mult pentru împărăție și mai puțin pentru noi. Pentru bani, pentru pântece, pentru casă, pentru mașină, pentru concedii. Dar atât de ușor putem să alunecăm în panta asta a declarațiilor care nu sunt susținute de sacrificiu. Slujirea, iubirea, toate astea se măsoară în spiritul de sacrificiu. Mă iubești? Dovedește prin sacrificiu. Sacrifică-te pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Mă amintesc de o situație. Undeva în Africa, o fetiță ducea în spate un copilaș cu nevoi speciale. Frățiorul meu mic, surd, autist, de toate, era ca o legumă și el căra zilnic la apă și înapoi, în acel săculeț făcut din cârpe, și sora lui era singurul lui sprijin. Un reporter occidental a văzut treaba asta. Dom'le, în fiecare zi fetița asta de 12 ani duce în spate un copil. Dom'le, strică copilăria. Ce viață, ce părinți sunt ăștia. Copilul ăsta duce în spate alt copil. Și într-o zi reporterul întreabă fetița: domnișoară, zice, nu ți-e greu să faci lucrul ăsta în fiecare zi? Te urmăresc de mult timp. Uite, sunt aici în Africa ca și un reporter și te văd tot timpul cu copilașul ăsta, care se vede clar că are un handicap. Nu ți-e greu să faci asta? La care fetița Coxie nu zice: domnule, băiețelul ăsta e fratele meu. La care reportul zice: domnule, domnișoară, n-ai înțeles. Tu n-ai înțeles întrebarea. Eu nu te-am întrebat cine îi. Te-am întrebat, nu ți-e greu să faci asta? La care i-a zis isteață: domnule reporter, eu am înțeles întrebarea. Dumneavoastră n-ați înțeles răspunsul. Băiețelul ăsta e fratele meu. Așa arată iubirea. Poate sunt aici părinți care muncesc din greu și cresc 5 copii și 6 și se întreabă dacă Dumnezeu vede. Vede. Iubirea nu se măsoară în declarații. Iubirea se măsoară în numărul de ochiuri de ouă pe care le-ai făcut. Și da, Dumnezeu măsoară. Poate sunt aici părinți, copii care își îngrijesc părinții, care sunt bătrâni. Și poate ți se pare că viața a luat o raznă și ai pierdut ani frumoși și te duci și schimbi un pamper sau poate faci duș cuiva și zici: Doamne, oare chiar vezi? Da, așa arată iubirea. Ea se măsoară în sacrificii. Mama mea a crescut 12 copii. Și după noi 12 a venit unul al 13-lea cu autism. Și a îngrijit încă 13 ani un bebeluș. 25 de ani de sacrificii. Eu am văzut iubirea la mine acasă. Și a venit vremea să fie ea bolnavă. Cancer. Și să o îngrijim noi. Ani de zile am pierdut stând acolo. Mi-a vorbit Duhul Sfânt că trebuie să stau cu ea în ultimii ani de viață ca să-i fiu o mângâiere. Și mi se părea că pierd timpul. Timp ce alții fac carieră, aveam 3 facultăți, alții au biserică, nici măcar n-aveam o biserică. Și am stat în Arad acolo doar ca să fiu alături de ea în timp ce moare. Și Andreea, soția mea, care e noră, nu fică, o schimba și o spăla. Dar ce-a spus mama înainte să moară, m-a plăcut mai mult decât toate like-urile de pe internet. A spus: Emi, n-am crezut că există dragoste între noră și soacră. Eu am crezut că numai în Biblie este cu Ruth și Naomi, dar am văzut că se poate și astăzi. Așa se măsoară iubirea, fraților. Poate e un copil cu nevoi speciale, Domnul să te binecuvinteze. Sunt mame care cresc copii. Am un prieten care este foarte talentat, cântăreț pe YouTube, cândva, celebru, apoi a făcut și institutul, mi-a fost coleg și spunea recent: Emi, mi-a schimbat toată viața. Am un copil cu nevoi speciale. Am renunțat și la servici, la inginerie, și la popie, și la cariera pastorală, și la cariera muzicală, și tot ce fac este să-mi duc fetița la școală. Și chiar mă întreabă tot, zice: băi, nu ți-e greu? Și zice: nu mi-e greu, e fiica mea. Și slujirea mea s-a schimbat. Zilnic schimb, îmbrac, hrănesc o fetiță care nu știe să mulțumească și nu poate comunica așa cum comunică alți copii. Domnul să întărească pe toți cei care se sacrifică. Iubirea la Dumnezeu se măsoară în sacrificiu. Domnul să ne binecuvinteze. Vreau să mai cântăm o cântare. Și zice: vreau să facem practică altfel. Poate că ai cântat prea ușor. Și n-aș vrea să coborâm standardul închinării, ci vreau doar să cântăm conștienți că declarațiile noastre trebuie să fie testate în slujire, în ascultare și în sacrificiu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Cânt altfel. Știți, auzeam pe foarte mulți frați mai în vârstă zicând: frate, păi scrie acolo să ridici mâini curate. Păi dacă nu-s curate, mai bine le ții în buzunar. Nu, asta vrea Domnul. Sunt convins că atunci când a zis Domnul cuvântul ăsta prin Duhul Sfânt, nu a vrut să spună: băi, decât să cânți cu mâini, mai bine bagă-le în buzunar. Nu, când a zis Domnul mâini curate, o să spun: dacă nu-s curate, curățește-le. Nu ne întoarcem la cântările alea. Nimic tu nu poți face cu starea ce o ai. Nu sunt cercetat și mă sunt îngrijorat, oare nu sunt și eu lepădat? Spuneau cântările pe vreme. Nu, cântările alea nu-s bune. Nu, Domnul vrea închinarea asta. O păstrăm. Dar să ascultăm de Domnul, să-L slujim și să ne sacrificăm. Închei cu întrebarea aceasta și vom cânta: Petre, chiar mă iubești? Gen Z, nu te grăbi să răspunzi. Nu te juca cu cuvintele. Știți că Petru n-a avut toate răspunsurile bune? Noi credem că Petru dă același răspuns de 3 ori. Nici vorbă. Nici vorbă. Petru dă un singur răspuns corect. Știți care? Al 3-lea. Și ce-o zis Petru? Doamne, Tu toate le știi. Ăsta e răspunsul corect. Să știi, Gen Z, că Domnul te cunoaște. N-are rost să te joci cu vorbele. El oricum știe cine ești.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Emi Fedur. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că n-avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. N-avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Cumpără-ți un cort. Toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii. Exod 33:7. Moise a făcut ceva ce și noi trebuie să facem. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii. Ce se întâmpla în cort? Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Față în față cu Dumnezeu. De asta ai nevoie. Închideți telefonul mobil, vindeți televizorul și cumpărați un cort. Dumnezeu are un răspuns pentru tine. Și despre ce vorbeau ei în acel cort? Moise se ruga: iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Unele din problemele cu care te confrunți sunt din cauza celor care te influențează. Apoi, arată-mi căile tale. Poate spui că felul în care faci lucrurile nu merge prea bine. Folosește calea lui Dumnezeu. Atunci te voi cunoaște. Acest cuvânt, a cunoaște, nu reprezintă o cunoștință întâmplătoare, ci o relație apropiată între doi oameni. Cât de bine îl cunoști pe Dumnezeu? Voi avea trecere înaintea ta. Trecere înaintea lui Dumnezeu și tu trebuie să o ai. Ea deschide uși, îți oferă avantaje și îi influențează pe oameni înainte ca tu să rostești măcar un cuvânt. Și ce i-a răspuns Dumnezeu lui Moise în cort? Voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Cum ți-ar plăcea să fii în raport cu Dumnezeu? Cumpără-ți un cort!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al treilea. După ce Sandu și Ionel își strânseră mâinile, așezară bagajele în portbagaj, apoi se suiră în mașină, ei în față, iar femeile cu cei doi copii în spate. Bărbații începură o discuție ca doi oameni care, chiar dacă nu au păstrat legătura, sunt totuși legați afectiv de multe amintiri din copilărie. "Mai ții minte cum cutreieram pădurile astea?" spuse Sandu cu nostalgie, întorcându-se spre cel de lângă el pentru a-i putea fi urmărită mimica. Ionel clătină din cap, zâmbind îngândurat. "Erau alte vremuri atunci." Cuprinse cu privirea peisajul oferit de valuri de verdeață care se întindeau de o parte și de alta drumului. "Da," mai adăugă, confirmând ceea ce afirmase mai înainte cu melancolie în suflet. "Multe s-au schimbat de atunci. Ai văzut râul cât de mult a scăzut? Pe vremea noastră era atât de mare că puteam înnota, dar acum de-abia de-ți ajunge apa până la brâu. În unele loc..."

0: unde se spune că ar fi mai adâncă. Cum putea tati să înnoate și să cutreiere pădurile atunci? Întrebă tare nedumerit băiatul pe maică-sa. Acum, numai dacă umblă puțin, se obosește și îl doare piciorul de la proteză. Pe atunci, zise ea, el avea amândouă picioarele sănătoase. Nu mai ții minte că doar ți-am povestit de atâtea ori. Tăticul tău terminase școala generală când a avut loc accidentul acela de mașină, în urma căruia a rămas fără picior. Da, știu, spuse el. Toți din mașină au murit, numai tata a scăpat cu viață. Se ridică de pe banchetă și, cum taică său, stătea cu spatele și nu avusese cum să înțeleagă nimic din discuție, se căzni să ajungă la obrazul lui pentru a-l săruta. Scumpul meu tătic, zise ca și cum ar fi vrut să-și exteriorizeze bucuria pentru că tăticul lui trăia. Se lăsa apoi din nou pe spate la locul său. Ah, mami, mai adăugă, de ce a trebuit să se întâmple așa un accident? Știi, mă gândesc că îmi pare rău și de oamenii aceia care au murit, chiar dacă nu i-am cunoscut, iar bunica mi-a spus că i-a mulțumit lui Dumnezeu că numai tata nu a murit. Dar eu nu înțeleg totuși de ce a rămas fără picior. Dar, mamă, început odată fetița, întrerupând-o energic pe Ana, care începuse să-i răspundă băiatului. De vreo câteva ori, văzând că nu mai are loc de băiat, fetița se întinsese spre urechea maică-sii pentru a-i șopti ceva, dar ea îi puse un deget pe buze, aducându-i aminte că nu este politicos ceea ce făcea ea. Dar, mamă, reluă din nou fetița pe nerăsuflate, ridicându-se ca un resort de pe banchetă, ce înseamnă proteză și... Vezi, dacă nu mai lăsați să te întreb atunci, am uitat. Femeile și Sandu izbucniră în râs. Tu toate vrei să le știi, Adina, nimic să nu-ți scape, spuse taică său cu un amestec de amuzament și plăcere în glas și privi în spate prin oglinda retrovizoare. Ana surprinse această privire, era dăruită fiicei lui. O privire plină de dragoste părintească, cu luciri pe care le poți regăsi în ochii tuturor părinților, care atunci când odrasele lor trădează copilărește ce se află în sufletul și mintea lor, ajung chiar să-și facă visuri cu privire la ce vor putea deveni ei după ce vor crește mari. Erau aceleași luciri pe care ea însăși le simțea ivindu-se în ochi, când Emanuel recita frumos o poezie destul de lungă pentru vârsta lui și impresiona pe alții. Știa că aceste luciri trădau admirația și mândria, satisfacția și nădejdea visurilor împlinite. Când fetița auzi vocea tatălui, se întoarse repede cu fața spre el. Așa-i, tati, spuse ea pe un ton de copil alintat. Cum zici tu? Mi-ar plăcea să le știu pe toate. Mai adăuga apoi cu o bruscă seriozitate. Așa cum m-ați învățat voi, tu și mama. Deci, explică-mi tu mai întâi ce înseamnă cuvântul proteză. Taică-său începui explicația cu multă răbdare, mai ales că ea tot îl întrerupea, ajungând de la acest cuvânt neînțeles la noi și noi întrebări, pe care voia cu orice chip să le lămurească. Se vedea din discuție că fata avea o sete deosebită de cunoaștere, pentru că era foarte inteligentă și, totodată, pentru că nu putea explora lumea înconjurătoare prin simțul văzului. De aceea se străduia să o cunoască altfel, punând întrebări, așa cum fusese educată să o facă. Ana îi urmări la început cu atenție, apoi când surprinse din nou privirea părintelui și se întoarse spre fața fetiței, căzu pe gânduri. Ajunseseră să vorbească apoi despre păduri, pentru că Adina auzise cu puțin timp înainte discuția dintre tatăl lui Emanuel și tatăl ei. Adina nu putea nici de cum pricepe de ce ea nu are voie să colinde singură sau măcar împreună cu un verișor de-al ei sau chiar cu Emanuel, noua sa cunoștință, aceste păduri despre care îi se spusese că în ele sunt mulți, mulți copaci pe o întindere foarte mare. De fapt, tăticul ei o mai dusese prin pădure, însă ea nu putea să înțeleagă ce era atât de frumos acolo, că îi fermeca pe alții atât de mult. Pentru ea, pădurea însemna răcoare vara, când era cald, și asta îi plăcea mult mai mult decât arșița soarelui. dar pe de altă parte și o groază de țânțari și gâzulițe de tot felul care o supărau și un covor de frunze uscate pe pământ care îi aduceau aminte de toamnă. Ea nu putea pricepe de ce în toiul verii erau frunze fără viață pe jos și totuși copacii nu mureau ca toamna. În tot acest timp, Emanuel, strâns lipit de maică-sa, urmărea cu interes fiecare cuvânt, fiecare gest al fetiței. Se părea că ar fi uitat de hotărârea lui încăpățânată de a respinge compania oricărui copil. La un moment dat, fetița, așa pe neașteptate, după ce se așeză cu sprinteneală la locul ei lângă băiețel, îl prinse pe după cap, îl trase mai aproape de ea și îi șopti: "Știi ce? Eu cred că noi o să ne înțelegem grozav de bine. De-abia am așteptat să vii aici. Și ce minune să veniți tocmai azi când împlinesc 6 ani. O să ne distrăm grozav. Bunii și mami mi-au făcut un tort tare frumos. Uite, atât de mare. Depărtă cât putu de mult mânuțele. Îmi place atât de mult să suflu în lumânări. Ție-ți place?" "Nu știu, mie niciodată nu mi-au făcut un tort așa," răspunse el cu nespusă părere de rău. "Dar nu-i nimic, peste o săptămână va fi și ziua mea," își aminti el cu bucurie. "Și atunci..." Dar nu apucă să termine că fetița izbucni în râs. "Auzi la el, niciodată să nu-i fi făcut părinții un tort cu lumânări. Ha, ha, ha, eu am avut chiar și atunci când am plinit doar un an și pe atunci nu știam să-mi pun dorinți, dar mama spune că ea și-a pus una în locul meu. Când eram mică, mi-au povestit că am stins lumânarea imediat, dar vezi tu," zise ea oftând, "cu una singură e mai ușor decât cu 6, câte trebuie să sting azi dintr-o suflare, și pentru asta a trebuit să fac repetiții, nu glumă. Uite așa." Și fetița suflă zgomotos, mimând perfect cu mânuțele și capul scena de a se fi aflat în fața unui tort cu lumânări aprinse. "Știi de ce?" zise ea deodată, pe un ton mai șoptit, ușor trist, și aplecându-se cu buzele mai aproape de urechea băiatului. "Vreau neapărat să-mi fie îndeplinită dorința. Aș vrea atât de mult să... Doamne, cât aș vrea... Oh, dar am uitat," își lovi cu palma buzele. "Acesta trebuie să fie un secret pe care n-am voie să-l spun la nimeni. Să vezi ce minunat va fi. Au venit și verișorii mei, numai tu lipseai. De-abia aștept să-ți arăt toate ascunzișurile și secretele mele. Iepurașul meu alb, ai să vezi că este cel mai frumos dintre toți cei pe care i-ai văzut vreodată. Mai am să-ți mai arăt și... De-abia aștept." De entuziasm, nici nu-și mai găsea cuvintele. Își agita mâinile și se tot foia la locul ei. "Dacă ai ști cât de multe am să..." "Dar știi ce?" o întrerupse el, împingând-o cu răutate cât putu de departe. "Eu nu vreau nimic de la tine. M-ai jignit," mai adăugă deodată, ridicând mânios tonul. Vocea îi tremura, se înroșise tot la față, iar în ochii el părură licăriri atât de dușmănoase, încât reuși să o înspăimânte chiar și pe mama fetiței. Tulburată, primul impuls matern de a-și proteja odrasla a fost să o adăpostească în brațele ei. N-apucă însă să o salveze de unghiile micuțului, devenit dintr-o dată sălbatic și de nerecunoscut. Ana, descumpănită, luată și ea prin surprindere, se repreze asupra băiatului și reuși doar cu mare greutate să-i stăpânească forța din brațe. Băiatul însă, văzându-se astfel încolțit, nu renunță imediat. Încercă să se folosească de picioare, dar descoperi curând că n-avea cum să-i facă rău fetiței nici în felul acesta. Epuizat și ud de transpirație, se aruncă în ciudat pe banchetă și începu să tropăie din picioare cu toată puterea care îi mai rămăsese și să gâfâie printre lacrimi, acompaniind-o pe beata copilă care, ghemuindu-se și mai mult în brațele ocrotitoare, tremura și plângea cu sughițuri. "Doamne, dar ce-a putut să-i facă?" se îngrozi Amalia, descoperind dâre de sânge pe obrazul stâng și pe gâtul fetiței. "Extraordinar! Băiatul ăsta nu-i normal!" rostea exasperată când văzu că băiatul își înfipsese unghiile adânc în carnea fragedă a fetiței. "Niciodată," hotărâ pe moment în sine ei, împinsă de sentimente materne firești în astfel de situații, "nu voi lăsa ca fetița mea să aibă un asemenea tovarăș de joacă. Cu băiatul ăsta ceva nu-i în regulă. Uite ce privire are! Uite cum încleștează buzele și pumnii, cred că dacă ar fi fost cu putință ar fi nimicit-o în bătaie pe sărmana mea fetiță. Și de ce? Nu înțeleg cu ce ar fi putut Adina să-l supere atât de tare ca să se comporte astfel. Spune-mi, se răsti la el zgâlțindu-l, de ce te-ai comportat așa? Ia privește, Batista, e plină de sânge. Îți place ce ai făcut? Să știi că ești un băiat tare rău. Dar m-a jignit, protestă el printre dinți. Mi-a jignit părinții. A râs de mine și de ei că n-au fost în stare să-mi facă și mie un tort cu lumânări niciodată. Știu că s-a gândit ca și copiii de la grădiniță că mama n-a putut să-mi facă tort pentru că... Se lipi de maică-sa și se uită rugător în ochii ei. Mami, așa e că și tu poți să-mi faci un tort mai minunat decât are ea astăzi? Da, îngăimă maică-sa mecanic, mai mult întristată decât rușinată de comportamentul copilului, pentru că această răbufnire spulbera nemilos, dintr-o dată, toată bucuria pe care o trăise doar cu puțin timp înainte, când sperase că starea copilului se mai ameliorase. Da, mami, adăugă, încercând să strecoare mai multă hotărâre în glas, aducându-și aminte că ea niciodată nu făcea torturi și prăjituri de ocazie, tocmai din cauza că infirmitatea i-ar fi impus pentru aceasta un efort deosebit. Erau nevoiți, în măsura în care își permiteau financiar, să le ia de gata de la patiserie. Ana știa prea bine că băiatul cunoștea situația și că acum voia să obțină un răspuns afirmativ numai din orgoliu față de acea fetiță. Ai văzut? Zise el, întorcându-se cu o expresie nouă radioasă spre fetița care, cuibărită în poala mamei, se mai auzea încă icnind ușor. Ce ai crezut, că dacă mama și tata nu pot merge bine, nu știu să-mi facă un tort cu lumânări? Nu, nici vorbă, nu m-am gândit la așa ceva, contracară fetița cu bruma îndrăzneală ce-i mai rămăsese. Ești un copil tare răutăcios și n-am să te iert niciodată pentru ce mi-ai făcut. Ești o mincinoasă, așa ai gândit, dar ți-e frică să o recunoști de față cu mama ta. Ba nu, se apără din nou fetița, de data aceasta cu mai multă înverșunare în glas. Nu mint, n-am văzut că maică ta... Cum n-ai văzut? O întrerupse el cu nespusă revoltă, dar și cu o fărâmă de nedumerire strecurată în mintea lui de copil. Ca să-mi dau seama de asta, ar fi trebuit să merg de braț cu ea, ori să fiu foarte atentă la zgomotul făcut de pașii ei. Și asta e o minciună, băigui el încurcat. Nu-i așa, mamă, că... Nu-i adevărat. Tatăl fetiței se grăbi să ia apărarea. Până acum, deși atenția îi fusese distrasă de hărmălaia pricinuită de conflictul dintre cei doi copii, nu considerase că ar fi cazul să intervină. Spre deosebire de soția lui, care văzuse în incident o adevărată tragedie, el reduse totul la o simplă confruntare copilărească. Hai, Emanuel, continuă tatăl fetiței, întorcând capul și privindu-l o clipă peste umăr. Trebuia să fie și foarte atent la condus. Dacă vrei să înțelegi ce vreau să-ți explic, închide puțin ochii și... În acel moment, mașina săltă. Se auziră pietricele mărunte lovind toba mașinii. Ah, drumul ăsta prost! Dar ia să văd, ai închis ochișorii? Zise aranjând oglinda retrovizoare pentru a-l putea zări mai bine. Dacă nu închizi, nu poți să... Lasă-l în pace, tati, interveni țâfnoasă fetița. Nu vezi ce încăpățânat și rău este? Eu oricum sunt hotărât să nu-l iert niciodată pentru ce mi-a făcut. E un prost crescut. Vai, dar cum poți spune așa ceva? De data aceasta tu greșești și crezi că dacă vorbești așa arăți cât ești de bine crescută? Ar fi cazul să-ți ceri iertare imediat. Niciodată, se răzvrătia cu lacrimi în glas. De ce îi ții partea? Nici vorbă să-i ții partea, dar vreau să lămuresc lucrurile. Uitați-vă la mine, nenea, am închis ochii. Interveni cu vioiciune băiatul, tare satisfăcut de faptul că rivala lui chiar varsă lacrimi de ciudă că însuși tăticul ei era de partea lui. Foarte bine! Și acum, te rog să-mi spui ce vezi tu pe geam. Băiatul deschise larg ochii și începu să descrie cum știa el mai bine ceea ce vedea în fața ochilor. Acolo o casă lângă șosea, de o parte și de alta iarbă și copaci, mai departe dealurile împădurite. Oho, dar nu așa ți-am spus să faci. Ai uitat ce era mai important, să ții ochii închiși. Dar dacă i-aș fi ținut închiși, nu aș fi zărit nimic pe geam, se apără el nedumerit. Ești sigur? Hai mai încearcă. N-are rost, sunt sigur, cu ochii închiși nu văd decât întuneric, nimic altceva. Vezi, Emanuel, tu trebuie să deschizi ochii pentru a vedea tot ce este în jurul tău. Dar Adina, fie că îi ține închiși cum i-ai ținut tu adineauri, fie că îi deschide, este același lucru. Nu se poate, nu înțeleg, băigui el cu nespusă mirare și confuzie. Se întoarse spre Adina căutându-i ochii. Nu-i zări imediat pentru că fata și-i acoperise cu o batistă cu care încă își mai ștergea ultimele lacrimi. Ai văzut că tot eu am avut dreptate? Se întoarse ea deodată, radioasă, și lovindu-și pumnii unul de altul. Râdea și îi făcea țâc-țâc în ciudă. El ridică instinctiv ochii spre ea, iar când fata se întoarse în direcția lui, îi coborâ rușinat în pământ. Apoi își ridică din nou privirea, se uită o clipă fix în ochii ei și apoi iar, copleșit de confuzie și de ideea că precis era ceva ce el nu putea înțelege, că fetița, descoperindu-i privirea insistentă, ar putea râde pe seama lui, privind pământ cu teamă și oarecare timiditate. La început și Ana, deși gesturile fetiței pipăise fața băiatului pentru a-l cunoaște, demascară încă din primele clipe marea ei deficiență, mai păstrase încă o umbră de îndoială. Aceasta se datora faptului că, pentru o nevăzătoare, Adina se descurca destul de bine. Se gândea că fetița întrezărește totuși ceva. Până la urmă, se convinse că Adina era complet lipsită de vedere. Primele ei sentimente, când ajunse la această convingere, fuseseră de compasiune, lucru atât de firesc pentru cineva aflat în fața unui asemenea tablou. Aducându-și aminte cum frumusețea fizică a părinților ei și bunăstarea lor materială stârnise în ea o nesuferită invidie, o cuprinse apoi o aparentă satisfacție. Ce mare protecție le-a fost oferită oamenilor ca să nu-și poată citi unul altuia gândurile. S-ar fi cutremurat de groază beata mama fetiței dacă ar fi bănuit măcar că femeia aceasta de lângă ea, care știa și ea ce înseamnă suferința, își clădea în gând ciudatul triumf pe seama ceea ce însemna pentru ea, pentru Amalia, cea mai mare lovitură a sorții. Și triumful acesta era cu atât mai mare cu cât sentimentele pe care le trăise comparându-și sluțenia cu frumusețea Amaliei fusese atât de greu de suportat. Pentru Ana, având în vedere împrejurările nenorocite din viața ei, dar și atitudinile sfidătoare ale semenilor săi, comparația de acum o făcea să se simtă ajunsă în sfârșit undeva deasupra celorlalți. Era o plăcere să descopere o suferință mai mare decât a ei, să simtă milă față de alții despre care crezuse că o vor zdrobi cu sentimentele lor de compasiune. Gândindu-se cât de mult își iubea fiul, mai mult ca însăși viața ei, știa sigur că durerea unui părinte pentru handicapul propriului copil este mult mai greu de suportat. Da, prin faptul că ea avea un copil sănătos, se putea considera cu adevărat o avantajată a sorții față de sărmana Amalia. Viziunea ei revanșardă față de o familie ostilă și nedreaptă față de ea căpătă încetul cu încetul contur. Chiar dacă Emanuel se confrunta acum cu starea aceea de criză psihologică, ea va fi depășită până la urmă. Emanuel era un copil inteligent, pentru care ea putea cu toată nădejdea să prevadă un viitor luminos. Și pentru că ea trăia prin el, acel viitor va fi poate chiar mai mult decât bucuria lui, bucuria ei. Dar Amalia, sărmana femeie, ce visuri își putea făuri pentru micuța făptură care, mulțumită acum că dreptatea era de partea ei, bătea voioasă din palme? Ce putea ști ea despre ironia vieții? Că însăși portița deschisă care îi dăruie această satisfacție copilărească era aceeași mare întunecată poartă care îi fusese pentru o viață întreagă încă din primele clipe ale existenței, tocmai pentru ea atât de nedrept închisă. Nina, îi zise ea cu emfază, ești un prost. Cum de n-ai înțeles că eu nu aveam cum să văd? Numai tu ești de vină pentru cele întâmplate și cred că ar trebui să-ți ceri imediat iertare. Doamne, ce mă mai ustură fața! Au, tati, tu ai văzut ce mi-au făcut? Au, că nu mai pot! Se șmiorcă ea, strâmbându-se de durere și forțându-se să verse lacrimi. Din când în când se oprea ciulind urechile, în speranța că își va auzi inamicul capitulând în sfârșit de frica părinților. Dar băiatul tăcea chitic. Ar fi frumos din partea ta, interveni Ana, să-i cer scuze fetiței. Băiatul tresări. O privi cu ochi mari pe maică sa, apoi pe fetiță. Întredeschise gura ca și cum ar fi vrut să spună ceva, dar apoi, ca și cum un gând neașteptat îl răpi dintr-o dată. Influențându-i intenția, își încruntă sprâncenele, țuguie buzele și nu mai scoase niciun sunet. Beata maică sa, care tare ar fi vrut să ascundă de noi cunoscuți problema psihică a copilului, înainte de a se despărți de ei, luându-i deoparte, le explică situația cu detaliile selectate de ea. Această explicație era într-un fel o umilire pentru ea, dar considera că este mai bine așa decât să-și formeze cei doi păreri mai umilitoare despre scumpul ei copil și despre educația pe care i-a dat-o.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

ascultat-o pe Mirela Ursulescu. Viața e scurtă, este ora 19:07, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Sami Paraipan, acum tu vorbești cu inima.

Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Așa începe psalmul. Inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Așa începe psalmul 45 și următoarea melodie.

acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Deuteronom 10:12, Shema Israel, cu melodie interpretată de Sharit Haddad.

Când îl cauți, el se va lăsa găsit, următoarea melodie. Ora 19 și 24 de minute, emisiunea Armonia Live.

19 și 32 de minute, sunteți la emisiunea Armonia Live. Vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți 29 septembrie este următoarea. Care epistolă îi sfătuiește pe părinți să nu întărâte la mânie pe copiii lor? Care epistolă îi sfătuiește pe părinți să nu întărâte la mânie pe copiii lor? Vă doresc mult!

Care epistolă îi sfătuiește pe părinți să nu-i întărâte la mânie pe copiii lor? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic și mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect. O ascultăm pe Lidia Petri. Vine pe nori de slavă Marele Împărat.

Bine e în Iisus, melodie interpretată în trei limbi, engleză, spaniolă și ucraineană, de grupul Rote din Crist. La miezul nopții va veni, cântă speranța și prietenii, și întrebarea de la concursul biblic care epistola îi sfătuiește pe părinți să nu-i întărâte la mânie pe copiii lor. Și avem 7 răspunsuri corecte până în prezent: Andrei Iosif din Călan, Vasilea Sofroniei din Derska Botoșani, Gubade Călătorul din Forlii Italia, Sârbu Maria din Dorohoi, Marcel Rimiță, Nicoleta Pascal și Onisim Rimiță, toți din Erbiceni Iași. Mulțumim pentru răspuns.

Izvor de pace e domnul, a cântat David Lela, acum la ora 19:58 de minute la emisiunea Armonia Live. Vindecăm inima, continuă acum grupul Continental.

cred în tine, cântă Andrea Damian, și apoi o piesă în limba italiană, Adi media mai più schiavo, niciodată rob.

0: di Dio.
1: Au mai răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic Luminița Căieru din Păstrăve Neamț, Valentina Mois și Luminița Iriniță din Erbiceni Iași, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Dorina Păduraru din Torino, Italia, Silvia Mariana Barbu din Călan, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia. Mulțumim pentru răspunsuri și întrebarea este: care epistolă îi sfătuiește pe părinți să nu-i întărâte la mânie pe copiii lor? Vă doresc

În timpul acestei melodii au mai răspuns corect la întrebare de la concursul biblic Gheorghe Pavel din Suceava, Tabita Mânjeanu din Suceava, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Rodica Balan din Victoria, Botoșani și Tincuța Cheti din Iași, care epistolă îi sfătuiește pe părinți să nu-i întărâte la mânie pe copiii lor. Old Friends acum, Până trece furtuna.

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști adâncile sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazurile, știi toate bucuriile și toate necazurile. Știi cântecul, dorul și visele, știi amintirile mele ucisele. Știi picăturile înalte și căile, știi ghețurile și văpăile. Știi când m-ar de trufia tăgăduindu-ți cerul și sfidând veșnicia. Știi când fără de legea mă apasă ca o pâclă amară și deasă. Știi când mă urc și când mă prăbușesc în neputința omului firesc. Încotro mă voi duce departe de Tine? La cine voi alerga, Doamne? La cine? Spre care zări pași

iată navă fără rost, ce alunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape,

strecoară-mi dragoste, înflorește-mi grădinile și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea domănoiește-mă, să-ți pot cânta slava cu îngerii, chiar și în valea aceasta plânge.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 29 septembrie.
1: În 1903 a murit inginerul german Rudolf Diesel, inventator al motorului ce-i poartă numele, brevetat în 1892.
0: În anul 1943 s-a născut Lech Walesa, un politic președinte al Poloniei între anii 1990-1995, inițiator al primei mișcări sindicale independente create în blocul răsăritean.
1: În 1957, la Viena, a fost dezvelită o placă comemorativă în zidul casei în care a locuit compozitorul român George Enescu între anii 1888 și 1893.
0: În 1966, tot pe 29 septembrie, a murit poetul român Marcel Breslașu.
1: În 1971, statuia în bronz a lui George Enescu a fost dezvelită în fața Operei Române din București.
0: Iar în anul 2000, patriotul Ilie Ilașcu, îndemnizat la Tiraspol, a primit cetățenia română.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Au mai răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic Mihaela Moise din Erbiceni, Iași, Daniel Sabo din Călan, Ruben Duduman din Iași, Oana și Ionuța Floarei tot din Iași, Nicu Cireș din Galați, Barbu Marius din Orăștie. Întrebarea este, care epistolă îi sfătuiește pe părinți să nu-i întărâte la mânie pe copiii lor? Vă dorim mult succes! Iertarea cu melodie interpretată de grupul Paradis.

Este ora 21:02, să revenim la concursul biblic din această seară de marți 29 septembrie. Întrebarea a fost următoarea: care epistolă îi sfătuiește pe părinți să nu îi întărâte la mânie pe copiii lor? Și găsim răspunsul scris în Efeseni, capitolul 6, versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Și mai este un verset în Coloseni, în capitolul 3, versetul 21, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Dar versetul de bază, ca răspuns la concursul biblic, este Efeseni 6:4. Mulțumim celor care au răspuns corect. Primul a fost Andrei Iosif din Călan, Hunedoara, apoi Vasilia Sofronie din Derschea, Botoșani, Guba de Călătorul din Forlii, Italia, Sârbu Maria din Dorohoi, Marcel Irimiță, Nicoleta Pascal și Onisim Irimiță din Erbiceni, Iași, Luminița Căiru din Păstrăveni, Neamț, Valentina Moisă și Luminița Irimiță din Erbiceni, Iași, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Dorina Păduraru din Torino, Italia, Silvia Mariana Barbu din Călan, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Gheorghe Pavel din Suceava, Tabita Mângeanu din Suceava, Viorica Păduraru din Torino, Italia, Rodica Balan din Victoria, Botoșani, Tincuța Cheti din Iași, Pușcașul Rodica din Iași, Viorica Manolescu din Puceasa, Dâmbovița, Lidia Pârlea din Ciohorân, Iași, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Ana Achirei din Iași, Mihaela Moise din Erbiceni, Iași, Daniel Sabo din Călan, Ruben Duduman din Iași, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Nicu Cireș din Galați, Barbu Marius din Orăștie, Nelu și Carmen Popa din Iași, Teona Orzan din Codlea Brașov și, nu în ultimul rând, numărul 39, pleban Marina din Ghimbav, Brașov. Să vedem acum, prin tragere la sorți, cine va intra în poziția unei cărți scrisă de John Bevere, Anihilarea criptonitei, zdrobește ceea ce îți fură puterea. Această carte conține un DVD cu resurse din seria Anihilarea criptonitei. Un bilet, un număr, numărul 22, Viorica Manolescu din Puceasa, Dâmbovița. Felicitări, Viorica Manolescu! Și mai am un CD ca premiu de dat, un CD audio semnat Aura Raica, Când te privesc la Golgota, volumul 6. Să vedem la cine va merge acest CD audio. Bun de ascultat în mașină. Și mai avem un număr aici, 35, Barbu Marius din Orăștie. Felicitări, Barbu Marius din Orăștie. Felicitări, Viorica Manolescu din Puceasa, Dâmbovița. Felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție în această seară de marți 29 septembrie la emisiunea Armonia Live la Radio Armonia. Eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună. În continuare vă invit să-l ascultați împreună cu prietenii dumneavoastră pe pastorul Cristi Boariu cu mesajul biblic intitulat Oare mă va răsplăti Dumnezeu și pe mine? Vă doresc în continuare o seară plăcută și armonioasă. Pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubită biserică, deschidem cuvântul Domnului la 2 Corinteni, capitolul 5, citesc un singur verset, versetul 10, pagina din Biblie 1131. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Și pentru tot ce a fost până aici, va fi și mai departe să spunem slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, există o vorbă în România și vorba aceasta spune: oriunde ajungi în viață, să nu uiți de unde ai plecat. Eu am plecat de la biserica din Michalaca și mulțumesc Domnului pentru cei 14 ani din viață, primii 14 ani din viață, când prin slujitorii de aici, prin oamenii de aici, prin dirijorii de aici, Dumnezeu mi-a influențat viața și a pus primele cărămizi în dreptul meu. Când a spus fratele Beni despre tinerii care merg în tabăra din Brădățel sau de la Brădățel, mi-aduc aminte că trebuia să mergem și noi în tabără și am făcut o prostie înainte cu o săptămână sau două de tabără. Cei care sunteți mai vechi în Michalaca știți că aici peste drum ați avut ani de zile și a fost ani de zile școala biblică, studiu biblic. Pe lângă studiu biblic era și grupul de misiune. Și într-o sâmbătă, fratele Feric și sora Monica n-au venit, din anumite motive n-au putut să vină și noi am fost foarte bucuroși băieții că aici, peste drum de voi, era o școală și un teren. Și am jucat fotbal 2 ore. Și după cele 2 ore am mers acasă la părinți, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, și m-au întrebat părinții cum de-a fost așa mare har la repetiție, că tot eram roșii. Și am zis că într-adevăr a fost foarte bine și le-am spus varianta fake, varianta care nu era adevărată, iar mama, călăuzită de Domnul, a zis: dă-mi voie să pun mâna pe telefon, să o sunăm pe sora Monica, să confirmăm că într-adevăr a fost har la repetiție. Și am zis: mami, nu mai trebuie să sun, că o să spun și varianta oficială. Nu s-a făcut nicio repetiție, am jucat fotbal. Și au zis: mama, nu-i problemă că a jucat fotbal, problema e că m-ai mințit. Și au zis: pentru că m-ai mințit, nu o să mai pleci nici tu, nici frate tu în tabăra Brădăseală. Aș fi preferat să mă bată, aș fi preferat să mă facă orice altceva. Bineînțeles că lucrurile s-au alertat și vreau să mulțumesc astăzi public fratelui Feri și sorei Monica, care au venit ca mijlocitori trimiși de Domnul și au reușit să convingă părinții mei, care nu sunt ușor de convins. Și ne-am bucurat de tabără în anul acela și am învățat o lecție puternică. Iubiții mei, mă bucur să văd aici familii. Familia Iluna, familia Bordei, familia Coșarbă, familia Vășcan și multe alte familii. Ne sunteți dragi, am copilărit împreună, acum începem să albim împreună, încep să ne crească copiii și anii trec. Dar e așa de frumos să vezi că anii trec și rămânem lângă Domnul și rămânem în biserică. Și noi, fiecare dintre noi, împreună cu voi, slujim Domnului într-un fel sau altul. Și pentru asta spun astăzi: lăudați să fie Domnul. Iubiții mei, vreau să spun două mari adevăruri la începutul mesajului. Mântuirea, salvarea de la pedeapsa veșnică, o primim prin credința în jertfa lui Iisus Hristos și prin pocăință. Slujirea este o consecință a mântuirii. Și pentru că suntem mântuiți, noi ajungem în veșnicie cu Domnul. Dar pentru că slujim Domnului, noi nu doar ajungem în veșnicie cu Domnul, în rai cu Domnul, ci vom fi răsplătiți pentru slujire. Și acum să fiți foarte atenți. Poate să fie cineva mântuit fără să fie răsplătit. Biblia numește asta mântuit ca prin foc. Cineva poate fi mântuit fără să fie răsplătit. Nimeni însă nu poate să ajungă la răsplătire fără să treacă pe la mântuire. Avem oameni filantropi în România care au dat singuri bani cât n-au dat toate bisericile penticostale la un loc. La anumite cauze bune. Oamenii aceștia au făcut fapte bune, însă pentru că nu au fost mântuiți sau nu sunt mântuiți, dacă nu se pocăiesc, ei nu vor fi răsplătiți pentru ceea ce fac. Mai spun ceva. Vor fi două judecăți. Judecata despre care am citit din 2 Corinteni 5 cu 10, care se numește judecata răsplătirii. Tot contextul din 2 Corinteni 4, 2 Corinteni 5, Pavel spune noi, biserica, vom fi acolo, Dumnezeu ne va răsplăti. Și mai este judecata, judecata de la Marele Tron Alb din Apocalipsa 20, unde vor fi judecați oamenii care l-au respins pe Hristos. Nu voi vorbi în această seară despre a doua judecată, ci voi vorbi despre prima judecată. Și vreau să mai subliniez un aspect și apoi intru în mesaj. Cineva, poți să mă afișezi, te rog, din nou 2 Corinteni 5 cu 10, cineva se uită la acest verset și spune așa: fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul. Și acum cineva va spune așa: frate Cristi, ai spus că aici suntem răsplătiți pentru slujirea noastră. De ce apare cuvântul rău? Înseamnă că pot să mint, pot să fur, pot să înșel, deși am pretenția că sunt mântuit și totuși ajung la judecata asta. Nu. Cuvântul din limba greacă, faulon, tradus aici de Cornilescu prin rău, nu se referă la păcate făcute cu voia, la o stare conștientă și continuă de păcat. Răul acesta la care se referă cuvântul acesta grecesc se referă la o faptă care este făcută fără valoare, fără inimă, fără pasiune. De exemplu, un bine pe care nu l-am făcut și puteam să-l fac, este tot un rău. Pentru binele ăla, eu nu mă duc în iad, dar am ratat o răsplată pe care puteam să o am. Iubiții mei, la acest scaun de judecată, credinciosul nu vine ca un vinovat care așteaptă o sânda, credinciosul vine ca un lucrător care așteaptă răsplată. Și acum vreau să ne uităm la câteva motive pentru care Dumnezeu ne va răsplăti în veșnicie. Am fost foarte atent la cântările care s-au cântat, aproape toate ne-au vorbit despre finalul vieții, despre viața viitoare, despre întâlnirea cu Domnul. Dar haideți să vedem în această seară de ce ar trebui sau de ce s-ar putea să ne răsplătească Domnul. Acest mesaj este un mesaj cu un scop de motivație, ca să ne implicăm fiecare mai mult în lucrare și zic: Doamne, ajută-ne! În primul rând, vei fi răsplătit dacă ai răbdat batjocura cu credincioșie. Repet, vei fi răsplătit dacă ai răbdat batjocura cu credincioșie. Am o întrebare. Este cineva aici la care îi place să fie batjocorit? Nimeni nu ne place. Și totuși Biblia spune în Matei 5 cu 11: ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Acum nu știu dacă în biserica de Nicolaca există bajocoritori. Dar vreau pentru ei să spun ceva. Cuvântul diavol vine din grecescul diabolos, care înseamnă calomniator, bârfitor, defăimător. Cu alte cuvinte, când cineva care se pretinde credincios bârfește, defăimează, calomniază, n-are puterea să confrunte pe cineva, dar împrăștie zvonuri neadevărate despre persoana aceea, în momentul când face asta, se aseamănă cel mai bine cu diavolul. Mai spun ceva foarte important. Diavolul nu poate lua darul unui slujitor, dar împrăștie zvonuri neadevărate despre persoana aceea, în momentul când face asta, se aseamănă cel mai bine cu diavolul. Mai spun ceva foarte important. Diavolul nu poate lua darul unui slujitor. Dumnezeu a dat darul, nu diavolul.

Și când eu pun ostea, când tu pui ostea, când tu spui că e praf restaurantul ăla, poate să fie cel mai bun bucătar din lume. Nimeni nu mai merge să mănânce acolo. Deși el gătește bine mai departe. Defăimarea mea și bajocura mea a făcut praf acel restaurant. Diavolul știe asta. De aceea diavolul luptă și niciodată ca și astăzi nu este mai multă bajocură ca și acum. Te costă un mesaj și gratis pe WhatsApp, nu mai plătești. Și spui ceva și eu spun ceva rău despre Dani și data viitoare când Dani se ridică să predice, oamenii nu mai ascultă pentru că m-au crezut pe mine și nu m-au întrebat, oare e adevărat? Ce și dacă ar fi adevărat? Oare am postit și m-am rugat pentru fatele pe care l-am bârfit sau l-am calomniat? Revenim la tema noastră. Observați, iubiții mei, că Iisus Hristos nu promite răsplată doar pentru că am fost bajocoriți. Vorbesc de bajocoră pe nedrept. Iisus Hristos promite răsplată dacă răspunsul meu la bajocor a fost unul bun. Nu o să fim răsplătiți pentru bajocoră dacă răspundem cu aceeași monedă, ne facem singuri dreptate, ne umplem de ură și de amărăciune, dacă nu iertăm, dacă renunțăm la Hristos pentru bajocor aceea. Vom fi răsplătiți dacă iertăm, dacă rămânem credincioși, dacă ne bucurăm că suferim pentru numele Lui. Mă rog astăzi, dacă se scot zvonuri neadevărate despre tine, despre mine, mulțumește Domnului, cu cât bajocura e mai mare și defăimarea e mai mare, cu atât răsplata este mai mare. Doamne, dă-ne putere și în acest domeniu. 2. Un al doilea motiv, iubiții mei, pentru care vom fi răsplătiți în veșnicie, vei fi răsplătit pentru viața ta ascunsă cu Dumnezeu. Matei 6:6 spune așa. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta și fă-ți selfie. Să vedem toți cum te rogi. Sau cum citești din Biblie. Nu. Încuie-ți ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iubiții mei, Iisus Hristos aici vorbește despre un lucru bun, atenție, pe care îl făceau și farisei, și cărturarii, și învățătorii legii, și Iisus Hristos le spune la ucenici așa, și voi să faceți lucrul ăsta bun, dar voi să vă ascundeți în odăiță când îl faceți. De ce? Pentru că un lucru bun, făcut cu o motivație greșită, anulează valoarea acelui lucru bun. De exemplu, eu dacă predic în această seară ca să fiu aplaudat de cineva, dacă motivația mea e asta, eu îmi pierd răsplata pentru predica care am ținut-o. Dacă te rogi, dacă ajuți, dacă postești ca să fii văzut de oameni, lucrul ăla bun, dacă are în spate o motivație greșită, efectele lui sunt anulate și îți pierzi răsplata. De fapt, Iisus Hristos spune cu alte cuvinte, aplauzele primite acum sunt un avans consumat din ceea ce ar fi putut fi păstrat pentru veșnicie. Poate sunt aici tineri, frați, surori, care spun nimeni nu mă vede când mă rog noaptea, nimeni nu mă vede când postez. Oare are rost să mai continui? Pentru că trăim într-o lume a validării, trăim într-o lume în care dacă ai plecat până la restaurant trebuie să faci poză cu ce mănânci, că altfel nu te crede nimeni ce ai mâncat. Trebuie să vadă toți viața ta privată, dacă ai plecat până în Ungaria, până la nu știu unde, trebuie să vadă toți. Biblia spune că sunt lucruri pe care nu trebuie să le vadă nimeni, ci doar Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest aspect. Fratele Valer Căpraru a fost membru în biserica din Lugo și a fost cu un om cu o viață ascunsă de rugăciune și post. Târziu s-a aflat istoria lui. Era tânăr, venise din armată recent și a zis, Doamne, eu vreau să iau câteva zile de post. A luat 5-4 de zile de post. Și a zis, Doamne, care-i chemarea mea? Pentru că nu știu să cânt, de prorocit n-am curajul, dacă nu m-ai chemat tu, să predic, nu știu. Și după 5-4 de zile de rugăciune, de post, Dumnezeu i-a vorbit prin glas profetic, te chem la să faci un lucru pe care nu-l face decât puțin oameni și e un lucru din ascuns, să fii un mijlocitor. Din ziua aceea, peste 50 de ani de viață, fratele Valer a dus o viață ascunsă de mijlocire, de rugăciune și post. N-a existat nicio săptămână în următorii 50 de ani în care să nu fie avut cel puțin o zi de post. În fiecare dimineață se trezea la ora 4 și se ruga. Avea un loc al lui, undeva în cameră, unde urmașii lui, copiii și nepoții l-au găsit de nenumărate ori pe genunchi. Chiar și la bătrânețe, după ce a ieșit la pensie,

Ritmul rugăciunii și al postului a rămas neschimbat. El a dus o slujbă nevăzută, poate neapreciată de oameni, dar o slujbă de mare însemnătate înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem lucrurile care nu se văd, să le facem cu credincioșie. 3. Vei fi răsplătit pentru, și aici nu știu dacă o să mai spuneți amin, pentru milostenie și dărnicie. Matei 6:3. Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. 1 Corinteni 16:1. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericile lor din Galatia. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Iubiții mei, din punct de vedere practic, diferența dintre milostenie și dărnicie este următoarea. Milostenia se face nascuns. Iei 100 de lei, mergi în Kaufland, cumperi ceva, toți oamenii cred că cumperi pentru tine, dar de fapt tu cumperi niște alimente pentru o bătrânică singură, pentru o văduvă, pentru un orfan. Aia este milostenie. Când trece colecta printre rânduri, când se face o strângere pentru Africa, când se face o strigare comună, de o implicare a unei asociații, a unei biserici într-un proiect comun, aia se numește dărnicie. Că faci milostenia, că faci dărnicia, este foarte important să o faci cu bucurie. De ce? Ca să nu-ți pierzi răsplata. Într-o biserică, nu o să vă spun unde, un frate avea 5 lei într-un buzunar, 50 de lei în alt buzunar. Când a trecut colecta, coșul de colectă prin fața lui, din greșeală, a vrut să pună cei 5 lei și i-a pus pe ea 50 de lei. Și a mers la casier, la frinal și a zis, frate casier, am făcut o greșeală, am vrut să pun 5 lei și am pus 50 de lei. Cum putem să facem? Și casierul a zis, lasă-i aici, că oricum înaintea Domnului numai 5 lei se pune. E foarte important când facem binefacerea, când facem milostenia, când facem dărnicia, să o facem cu dragoste, cu bucurie, cu pasiune, fără să scoatem ochii mai târziu, fără să avem pretenția mai târziu, de a fi aplaudați, de a fi notați, de a fi băgați în seamă. Mai subliniez ceva. Că o să zică cineva, dărnicia și milostenia numai pentru unii. Eu dau când am chef. Eu aștept să mă aură o mamă de la 15 copii și atunci o să dau și eu, dar pentru altceva nu dau. La Miros de Cer avem peste 35 de proiecte în care suntem implicați. Când punem un video că a murit o mamă de la 15 copii, mi-a strângem 1.200 de euro. Dacă punem un video să ne ajute cineva cu 10.000 de dolari, atât am consumat, 10.000 și ceva de dolari, aproape 11.000, pe cele 2.000 de Biblii împărțite gratis în turneu. Apropo, nu există nimic gratis. Dacă tu primești o Biblie gratis, cineva o cumpăra și o plăti pentru aia. Și dacă ai primit ceva gratis, dă și tu mai departe gratis. Fă și tu ceva. Bun. Dar în aștia 35 de proiecte am observat ceva. Dacă e ceva sensibil, ceva cu lacrimi, ceva lacrimogen, oamenii dau ușor. Dacă e ceva de evanghelizare, ceva de cumpărat niște Biblii, ceva de care să nu fie așa cu lacrimi, oamenii dau foarte greu. Iubiții mei, subliniez 4 lucruri din 1 Corinteni 16, dacă poți să pui versetul 2. Pavel spune, fiecare din voi, adică dărnicia îi privește pe toți. În fiecare săptămână, dărnicia este regulată, săptămânal, lunar, cum dorești tu, dar este regulată. Să pună deoparte, dărnicia este planificată. Foarte mulți oameni când primesc salariul plătesc curentul, plătesc gazul, merg la Kaufland, plătesc toate, apoi merg în concediu, apoi merg la pizza, merg la înghețată și când rămâne 30 de lei spune, acum dau cât? 3 lei din 30, nu? Fals. Biblia spune în Proverbe, ca din primele roade, din întâiul tău venit, să pui partea Domnului deoparte. Și o să vezi binecuvântarea Domnului peste tot ceea ce îți rămâne, că e binecuvântat de El. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Și spune Biblia aici, după câștigul lui, dărnicia este proporțională. După câștigul lui. Deci modelul Noului Testament nu e ăla, dau când simt, dau dacă simt, dau ce-mi rămâne sau dau o sumă oarecare, nu. Fiecare din voi în fiecare săptămână regulați lunar, planificând și proporțional. 4. Vei fi răsplătit în veșnicie, în al patrulea rând, pentru spăla vasă după ce pleacă musafirii.
Am un băiat pe nume Ianis la bucătărie și au zis, tati, cum putem să facem? Îi ia cam o oră jumătate pe zi bucătăria, două ore la spălat. Și au zis, tati, cum putem să facem să-mi cumperi farfurii de unică folosință? Mai stau atât să spăl pe vase. Iubiții mei, trăim într-o vreme în care am vrea să nu ne mai coste nimic și totul să fie gratis sau ușor. Biblia spune că vom fi răsplătiți pentru ospitalitate. Luca 14:12, când dai un prânz sau o cină, să nu căiem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când dai o masă, cheamă pe săraci, schilozi, șchiopi, orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Dar există un dar aici. Dar si se va răsplăti la prima înviere, la învierea celor neprihăniți. Îmi place foarte mult să culeg mărturii din regimul trecut, când oamenii trăiau în greu, dar erau mult mai disponibili de sacrificiu decât astăzi. Vedeți dumneavoastră, de cele mai multe ori, pe cum crește confortul, invers proporțional scade disponibilitatea pentru sacrificiu. Am avut ocazia să găsesc pe YouTube, apoi față în față pe fratele Sorin Babuțea, vă recomand mărturia lui, 3 ore jumate pe YouTube, extraordinară. El e din Zărnești, încă este în viață și spunea el, erau vremuri foarte grele, nopți întregi stăteam la cost pentru mâncare, iar dimineața uneori ni se spunea că nu mai este nimic. Și într-o zi soția lui îl trimite să cumpere niște ouă, nu mai aveau nimic de mâncare în casă și au zis, după ore întregi la coadă am primit 10 ouă, după ore întregi. Când am ajuns acasă, m-am trezit cu aspeți. 3 frați veniseră în vizită. Soția mă întreabă ce să le dau. Și eu am zis, n-avem ce să le dăm decât ce am cumpărat, ouăle astea. Și spunea fratele Sabin Babuțea, cei 3 frați le-au mâncat cu atâta poftă încât mă uitam la ei cu un nod în gât. Parcă mă durea inima văzând cât de mult se bucurau de ceea ce ar fi fost, poate pentru noi, singura noastră mâncare câteva zile. A doua zi spunea fratele Babuțea, nu știu ce am făcut, dar știu că seara când m-am întors de la fabrică, am găsit o plasă agățată în gard cu 10 de ouă întrânsă. În vremurile acelea, ouăle erau ca valuta forte. Nu-mi venea să cred. Eram convins că au venit din cer, deși plasa era ponosită, ruptă, ca și a unui om sărac. Luni de zile m-am întrebat de unde au venit darurile astea. Apoi spunea fratele Sorin într-o biserică, Sabin, într-o biserică am spus mărturia asta, ce am pățit, cum Dumnezeu ne-a binecuvântat și la final un frate la urmă a zis, frate Sabin, ouăle acelea, Dumnezeu m-a trezit noaptea și mi-a spus, ia ouăle și du-le la fratele Sabin, pentru că nu are ce mânca. Atunci am văzut că n-au căzut din cer, dar au fost un dar din partea lui Dumnezeu pentru noi. Vedeți, noi am vrea să vedem minuni din astea, dar nimeni n-ar vrea să rămână fără nimic în frigider astăzi. Am vrea să vedem minuni cum Dumnezeu lucrează în viața noastră, dar haideți să ne punem întrebarea, cât de mult am lucrat noi prin binecuvântările noastre în viețile altora? 5. Vei fi răsplătit în al 5-lea rând pentru că ai blocat pe aia care nu te suportau. Nu, pentru că ai iubit oamenii, greu de iubit. Luca 6:35, voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt. Adică o altă confirmare că suntem copii ai Domnului este că putem iubi dușmanii. Căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Mi-aduc aminte când era în Biserica Micălaca, acea bibliotecă micuță de acolo din cămăruța aceea. Mare hari când am avut telefoane, când am fost mici și ne înghesuiam copiii să citim. Și într-o zi fratele Feri ne-a pus o carte în mână, nu o să o uit până mor. Se numea Refugiul de Cory ten Boom, o carte care m-a marcat la 11 ani. Fata aceasta, împreună cu tatăl ei, cu sora ei, Betsy și cu mama ei,
au decis ca în timpul celui de-al doilea război mondial, în Olanda, să ascundă evrei cu riscul vieții, să-i scape din lagărele de concentrare, să n-ajungă acolo. După ce au reușit să salveze 800 de evrei, peste 800, cineva i-a părât, au fost luați, au fost duși în lagăre, tatăl lui Cori ten Boom a murit după 10 zile, Betsy a fost omorâtă în bătaie și așa mai departe, iar Cori ten Boom este salvată, este eliberată printr-o greșeală. Și acum ascultați. La 2 ani după eliberare merge în Munich și pastorul bisericii îi spune: doamna Cori, vă rugăm să aveți o mărturie, cum Dumnezeu a lucrat, cum v-a salvat. Și ea se ridică în picioare, vorbește despre Dumnezeu, are mărturia vieții ei, iar la final un bărbat din sală se ridică, vine spre ea și spune: vă mulțumesc pentru mesajul frumos, ce minunat e să știm că păcatele noastre sunt pe fundul mării. Cori se uită la omul acesta și îl recunoaște. Era unul din gardienii din lagărul în care ea și Betsy au stat luni de zile. Fusese martoră la moartea surorii ei din cauza acestor oameni. Și acum omul acela rău, bătăuș, stătea în fața ei convertit și îi spuse următoarele cuvinte: am fost gardian la Ravensbrück. M-a iertat Dumnezeu? Dar te rog frumos, aș vrea să aud și de la tine că m-ai iertat. La care Cori spune: am stat acolo eu ce-ai iertat de Dumnezeu și nu puteam ierta. A fost cea mai grea luptă din viața mea. Totuși, în mod mecanic, i-am întins mâna. Și atunci s-a întâmplat ceva extraordinar. O căldură puternică mi-a cuprins trupul, am început să plâng și am spus cu voce tare: te iert, frate. Te iert cu toată inima mea. Spunea Cori: am strâns mâna acelui om, fostul gardian, față în față cu fosta prizonieră. Și în acel moment am cunoscut dragostea lui Dumnezeu ca niciodată până atunci. Poți să-ți iubești vrăjmașii? Poți să faci bine celor care ți-au făcut rău? Mare răsplată o să ai. Dumnezeu ține cont de lucrurile acestea. În această de rând vei fi răsplătit, pentru că atunci când a venit ispita, în loc să dai click, în loc să faci ceea ce ispita ți-a cerut să faci, ai decis să fii un biruitor. Atunci când alții s-au compromis, s-au ajuns peste noapte bogați, tu ai spus: eu nu mă compromit, vreau să rămân lângă Dumnezeu. Atunci când alții au făcut alte lucruri, tu ai rămas în picioare. Vei fi răsplătit pentru că ai biruit ispita. În fața ispitei, Biblia vorbește despre două categorii de oameni. Cei care cad, Luca 8:13. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, entuziasmați, ridică mâna, vine în față, cântă, se roagă. Însă mâine ziua de luni și sunt ispite, spune Biblia, iar când vine ispita, cad. A doua categorie de oameni, cei care biruiesc, Iacov 1:12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Așa de greu e să mai răbdăm astăzi. Mi-a cerut Matias, penultimul nostru copil, are 4 anișori, și alaltă ieri dimineața a zis: tate, dă-mi, te rog, și nu mai știu ce mi-a cerut. Și am zis: mai târziu. Și el, supărat, a zis: azi e mai târziu. Azi e mai târziu. Nu vrem să mai așteptăm. Nu vrem să mai avem răbdare. Am biruit ispita de ieri și acum ne doare că azi avem altă ispită, mâine e altă ispită. Și Iacov vine și ne spune: ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nu te vede nimeni când spui nu ispitei, dar te vede Dumnezeu și El răsplătește. Uitați-vă la Iosif în Geneza 39. Nu era comitetul lângă el, nu erau părinți, nu era fanfară, nu era cor, nu erau camere video, nu era nimeni. Și totuși Iosif se uită în sus și spune: cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? În fața curviei, din perspectiva lui, și a prea curviei, din perspectiva femeii care l-a demenea, a stat drept. Și pentru că a stat drept, pentru o perioadă a intrat în închisoare.
Și totuși Dumnezeu mai târziu îl scoate de acolo și îl binecuvintează. Iubiții mei, cea mai periculoasă formă a ispitei nu e cea care te cheamă la ceva rău, ci cea care îți cere răul pentru un motiv bun. N-ar trebui să fie nicio femeie în țara asta care să nu fi citit sau să nu citească cartea Noblețea Suferinței de Sabina Wurmbrand. Am citit în acea carte ceea ce vă spun acum. În 23 august 1950, Sabina este arestată. Soțul ei deja era în închisoare de 2 ani jumate. Acasă rămăsese Mihai, singurul lor băiat. De la 9 ani, Mihai ajunge să locuiască pe stradă, fără părinți lângă el, pentru că puțini au avut curajul în vremea aceea să ajute familia unui deținut. Au fost oameni care au vrut să ajute, dar nu puteau pentru că erau sub supravegherea securității și făceau și ei închisoare. Într-o celulă pe care a Rahovei Sabinei se face o ofertă extraordinară. Îi se spune așa: îți dăm libertatea ție, îți dăm libertatea soțului tău în schimbul cooperării cu regimul comunist. Opriți-vă, iubiții mei, și gândiți-vă. Nu bani, nu funcție, nu plăcere. Îi se oferea să meargă acasă la copilul ei. Putea să zică: îl scot pe soțul meu din închisoare, ăsta predică și noi mergem și din când în când dăm raport la securitate. Uitați-vă ce a răspuns femeia asta. Eu nu mă pot vinde, căci m-am vândut altuia cu amare, cu mult înainte. Fiul lui Dumnezeu a fost torturat și s-a dat la moarte de bunăvoie pentru mine. Prin el voi moșteni odată cerul. Puteți să-mi oferiți un preț mai scump ca acesta? A plătit pentru noul acela. 24 de luni de muncă forțată. Jilava, Ghencea, Cernavodă, 8 metri cub de pământ încărcați pe zi. Și dacă nu-ți făcea norma, mergea la carceră și a doua zi era dublu norma. La Cernavodă i s-a dat voie să-și vadă fiul după luni de zile, 15 minute. I-a spus, printre altele: Mihai, să nu te oprești să crezi în Hristos. Cu doi părinți în închisoare, ăsta e Hristos? Mihai, să nu te oprești să crezi în Hristos. Când a fost eliberată, în ziua eliberării, ofițerul i-a zis: îți fac din nou oferta. Ea a fost eliberată, soțul ei nu, la care ea a zis: văd că sunteți puternic și că țineți în mână un dosar cu documente pe care eu nu le-am văzut niciodată și care ar putea decide soarta mea și a soțului meu. Dar mai puternic decât dosarul pe care dumneavoastră îl aveți în mână sunt cărțile de aducere a mintea lui Dumnezeu. Și el va răsplăti și el va binecuvânta, chiar dacă a fost greu. În al șaptelea rând, vei fi răsplătit pentru lucrarea care ți-a fost încredințată. 1 Petru 5,2: păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie. Și spune versetul 4: și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu nuna care nu se poate vesteji a slavei. Acum o să zică cineva: bun, ăsta e numai pentru păstor, numai pentru presbiter. Iubiții mei, nu vorbesc aici doar despre păstor, presbiter. Poate ești învățător la școala duminicală, poate conduci cântările, poate vizitezi bolnavii, vizitezi penitenciarele. Nimeni de aici care deja e mântuit n-are voie să fie șomer din punct de vedere spiritual. Am găsit 5 talanți, 2 talanți, 1 talanț. N-am găsit pe nimeni cu zero din cei care au fost ai stăpânului. Toți de aici avem ceva de făcut. Că nu toți facem ceva, asta e altceva. Că nu toți, nu la toți ne convine, e altceva. Dar la finalul vieții tale, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Nu trebuie să fii foarte popular, foarte cunoscut, foarte faimos. În lucrarea, în chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, trebuie să fii găsit fidel. Doamne, ajută-ne la asta. Un alt om care mi-a marcat mult viața a fost Hudson Taylor. Am scris despre omul acesta și una din fetele mele poartă numele fetei lui. De acolo m-am inspirat. A plecat în China cu soția, 4 copii și 16 misionari. Și acolo în China a văzut cum se îmbrăcau chinezii, ce mâncau chinezii și au zis: am o idee, mănânc și eu ca ei, mă îmbrac ca și ei
ca să-i câștig mai ușor. Misionarii colegi au trimis reclamații la societatea misionară. Gândiți-vă, colegii misionari l-au făcut cu ou și cu oțet, că se îmbracă ca și ei, că mănâncă ce mănâncă ei, și automat donațiile și susținerea au scăzut. Spunea la un moment dat, nu mai aveam nimic decât 21 de cenți și toate promisiunile Domnului. Și acum ascultați, prețul cel mare nu l-a plătit în bani. În 1865, soția lui naște un copil mort. În 1867, moare Grace, fata lui la 8 ani din cauza meningitei. În 1870, moare Samuel la 5 ani. Tot în 1870 se naște Noel, care moare după 13 zile. Și la câteva zile după moartea lui Noel, moare Maria, mama celor 4 copii. Vreau să vă întreb ceva și vă rog să nu răspundeți repede. Dacă ai îngropa un copil, l-ai mai slujit pe Dumnezeu? Bun, dacă ai îngropa 2, dacă ai îngropa 4, ai mai venit la biserică? Dacă ai îngropa 4 și soția, ți-ar mai arde să fii misionar? Omul acesta a continuat. Și cuvintele care nu am să le uit, din jurnalul lui spun așa, nu fără să-mi dau seama, am pus totul pe altar pentru lucrarea lui Dumnezeu. Soția mea, copiii mei, pe mine însumi, acela pe care l-am slujit cu sinceritate, dar și cu multe slăbiciuni, nu ne-a părăsit. A murit la 3 iunie în 1905, după ce a trecut prin multe alte încercări și în spatele lui au rămas 300 de stații de misiune și 125 de școli. De ce? Pentru că Hudson Taylor și-a înțeles chemarea? Avea impresia, iubiții mei, în bisericile noastre penticostale, că dacă suntem pocăiți, n-ai voie să ai nicio boală, nu poți să ai nicio datorie, n-ai voie să ai niciun accident. Asta este prosperity gospel și vine din America și Beni știe mai bine ca mine. Nu e adevărat asta. Biblia spune că în lume veți avea necazuri. Și cel mai greu lucru este să faci lucrarea Domnului full time, cu toată inima, cu toată jertfa și să-ți meargă lucrurile rău. Și totuși, noi rămânem lângă Domnul, rămânem credincioși și continuăm. De ce? Că vine o zi a răsplătirii. În al 8-lea rând, vei fi răsplătit pentru dragostea și credința din familia ta. Efeseni 6:8, în contextul în care Pavel vorbește despre soți, copii, părinți, angajați și patroni, Pavel spune ceva, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Poate slujești soțul care e bolnav sau soția care e bolnav. Poate slujești copiii într-un fel sau în altul. Nimeni nu vede răbdarea, grija care o ai acolo între patru pereți, lecțiile alea de la matematică. Ceea ce pui acolo, ceea ce sameni, parcă nimeni nu vede. Și totuși Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, ești astăzi aici pentru că în spatele tău a fost o mamă și o bunică care au semănat. M-am uitat la bunicul meu care avea hectare de pământ de semănat și am învățat un aspect atunci, l-am uitat și anul acesta mi-a revenit în minte, eram copil. Niciodată bunicul meu nu mergea la semănat și să spună, o să mă rog, dar nu o să seamăn. Niciodată. Întotdeauna semăna și apoi se ruga. De ce? Pentru că niciodată Hristos nu va face în familia mea ce trebuie să fac eu. Și eu nu voi putea face ce poate să facă El. Eu pot să seamăn în copiii mei. Pot să-i strâng la rugăciune. Pot să le fac cadou o Biblie. Pot să citesc Biblia cu ei ca și exemplu personal. Știi ce nu pot să fac? Nu pot să-i mântuiesc. Și chiar dacă cu toți copiii fac lucrurile astea, n-am nicio garanție că toți copiii vor rămâne lângă Dumnezeu. Însă, pentru că am semănat sămânța, dacă unul dintre ei va merge în droguri, în băutură, în alte mizerii, am o bucurie. Am semănat sămânța și acum pot să mă rog. Și cel care face să crească, ascultă și aude. Și mă rog astăzi Dumnezeu să audă strigătul fiecărui părinte din biserica din Michalaca. Și să aducă Dumnezeu ziua când să vă puteți bucura văzându-vă familia întreagă îmbrăcată în alb și slujindu-L pe Dumnezeu. În al 9-lea rând, vei fi răsplătit
dacă ai câștigat oameni pentru Hristos. Daniel 12:3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire. Azi ai Facebook, ai Instagram și nu te condamn că ai, că și eu am. Însă le-am făcut pentru un singur scop. Printr-un verset, printr-o maximă, printr-un short, să învăț pe mulți. Și poți să înveți și tu pe mulți. Ca să pui un video și faci 10.000 de vizualizări în câteva minute. Mulți. Dar să-i înveți să umble în neprihănire. Am fost contactat anul trecut de o firmă și mi s-a oferit o sumă colosală pe lună ca să fac reclamă la Adidas. 28.000 de dolari pe lună. Făceam una reclamă și apoi nu mai trebuia să lucrez toată viața. Și când nu mai trebuie să lucrez toată viața, încep să faci prostii. Am dat delete la mail și am zis, răsplata mea nu este aici. Și astăzi scot bani din buzunar și plătesc 1.000 de euro în fiecare lună ca să ajungem cu Evanghelia la 5-6 milioane de români pe lună. Și pentru asta spun slăvit să fie Domnul. V-am spus asta nu ca să mă lau, ci ca să vă motivez. Aveți Facebook, ai Instagram, ai TikTok? Snapchat-ul nu se pune că ăla se șterge, deci nu merge acolo. Dar dacă ai astea, învață pe alții să umble neprihănire. Motivează pe alții. Și Biblia spune că vine un moment când Dumnezeu te va răsplăti și vei străluci ca stelele. De fapt, fizic, dacă ar fi să vorbim doar fizic, întâlnim aproximativ 10.000 de oameni de-a lungul vieții. Într-o viață de om, întâlnim aproximativ 10.000. Am o întrebare, din cei 10.000 pe care îi întâlnești într-o viață, câți știu că ești pocăit? Vedeți, am vrea să trăim în așa fel încât să nu se vadă că suntem pocăiți în afară, dar să se vadă în biserică, să ne pune frații la slujire, știți? Să nu-ți fie rușine și afară, să trăiești în așa fel încât să se vadă că ești pocăit. Amin! Și prin vorbă, și prin limba, și prin ținută. Și să deschizi subiectul cu cel de lângă tine, la farmacie, la Dr. Max, sau unde mergi. Ai în fața ta 5 oameni, o singură dată în viață s-ar putea să-i vezi. Poți deschide un subiect cu el, poți să-i spui un cuvânt, poți să-i spui Domnul să te binecuvinteze. Eram în Maramureș anul acesta la o seară de evangelizare, m-am pus obosit acolo pe scaun, n-aveam chef de nimic după 4 ore jumate de condus și mă bate pe spate un frate în vârstă. Frate Cristi, îți doresc pocăință maximă și slujire maximă. Vă spun că nu ca o portocală, ci ca un grefuit m-am întors în spate spre el. Ca și cum aș avea pocăință minimă și slujire minimă? Ca și cum, dar cine e ăsta să... Dar zic, cum vă cheamă? Păi zice, mă cheamă Maxim. Mă zic, atunci sunt eu salvat, că se cam potrivește urarea cu numele. Dar zic, dumitale care îmi urez mie și eu mi-l las 8 copii acasă și mă duc 3-4 ori pe săptămână la evangelizare și altele. Dumitale, ce ai făcut pentru Domnul? Și am crezut că îl închid și îl blochez și până la finalul programului Maxim o să fie pe minim. Și se uită la mine fratele Maxim cu lacrimi în ochi și îmi spune, frate Cristi, nu îndrăznesc să urez altora ceva ce n-am făcut eu. Cu ajutorul Domnului, în ultimii 15 ani de viață, am împărțit personal și singur 40.000 de Noul Testament. Vreau să vă spun că m-am întors în față și n-am mai avut niciun cuvânt de spus. 40.000. Faceți un calcul, eu l-am făcut. Am avut la ce să meditez în drum spre casă. În 15 ani înseamnă 7 Noul Testamente pe zi. 15 ani la rând, iarnă, vară, când e bine, când e greu, când e sănătos și când ești bolnav, când ai chef și când nu ai. Și fratele Maxim a încheiat, o mai da mâna dată cu mine la final și cu multă dragoste mi-a spus, o zi în care nu dau cel puțin un Nou Testament pentru mine, e o zi pierdută. Biserică din Michalaca, sunteți sute de oameni aici. Arad doar 180.000 de oameni și undeva poate la 10-12.000 de evanghelici, 15.000. Câte Noi Testamente ai dat? Câți oameni îl cunosc pe Hristos prin tine?
Am o veste bună să vă spun și pentru asta vine o zi a răsplătirii. Și în ultimul rând vei fi răsplătit dacă ai rămas credincios până la capăt. Matei 25:21, stăpânul i-a zis: bine, rob! Știa fratele Beni ce o să predic? Nu știa. Știa Duhul Sfânt? Știa. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Iubiții mei, nu-i răsplătit cel care începe bine, îi răsplătit cel care termină cu bine. Că foarte mulți încep cu elan, foarte puțin termină cu elan. Și de cele mai multe ori Biblia ne spune că nu putem fi credincioși în cele mari dacă nu suntem în cele mici. Un frate din Bucovina, cu peste 30 de ani în urmă, a mers la fratele Lăzăreanu din Bucovina și i-a spus: frate, când vine prigoana, eu sunt primul care vin cu voi la pușcărie. Și fratele nostru, prezbiter, proroc al lui Dumnezeu, a zis: mai întâi hai cu noi marți la rugăciune. Hai cu noi marți. Și apoi de prigoană putem să mai povestim, să mai... Vedeți, suntem gata să promitem lucruri mari pentru Hristos. N-ați vrea astăzi să începem cu cele mici. 3 capitole din Biblie, citite în fiecare dimineață. Înseamnă citită Biblia o dată pe an. Văd aici fete și băieți mulți. Ai avea curajul să mergi cu un băiat, tu ca fată, până la București, dacă știi că o pus bani în plic să-și ia permisul? Mi s-a făcut oferta asta și mie și soției și am respins-o. Dar am avut colegi care n-au respins-o. Ai avea curaj ca fată? Și atunci cum îndrăznești să mergi în căsătorie cu un băiat pe cel mai lung drum al vieții, 50-60 de ani de acum înainte, și el n-are citită odată Biblia? Cum te va conduce omul acesta spre cer? Cum va fi omul ăsta preot în casă? Bun, hai să punem altcumva. Cum pot să am pretenția să am un băiat care citește Biblia, care dă îndemn, care postește, care se roagă? Și eu ca fată să nu fac asta. Dacă veniți la mine acasă, nu o să vă duc să iau hârlețul, nici târnacopul, să sap lângă fundație și în timp ce bem o cafea sau un suc să vă arăt ce fundație am. Dacă veniți la mine acasă, o să vedeți ce parchet am, ce draperii, astea se văd. Și totuși când furtuna vine, nu se uită la draperii și la grese și la făianță, ci se uită la fundație. Un bloc din Arad stă în picioare nu pentru care termopane faine, un bloc din Arad stă în picioare pentru care fundație ascunsă. Aproape toată predica mea a fost despre asta, despre strușire, despre pasiune, despre lucruri care în cele mai mare parte nu se văd, dar care pas cu pas... În primul rând ne construiesc o viață puternică aici cu Dumnezeu, de neclintit. Și apoi ne construiesc o răsplată mare în veșnicie. Poate de 35 de ani slujești și n-ai văzut nicio răsplată. Pentru cei din Vechiul Testament a fost mai ușor. Aproape toate promisiunile Vechiului Testament erau pentru Canaan, pentru pământul de acum, pentru ceea ce poți trăi aici. În Noul Testament, aproape toate promisiunile sunt pentru dincolo. Ai nevoie de mult mai multă credință. Vreau să te încurajez astăzi. Poate îngrijești 10 ani, de 10 ani un soț bolnav, fără ca nimeni să vadă asta. Poate e student și ai îndurat bajocoră pentru Hristos. Predica asta e pentru tine. Și nu ți-am spus în predica asta că o să vezi răsplata aici mâine, dar îți promit că dacă ești credincios până la capăt, vei primi o cunună, cununa vieții. Lumea răsplătește succesul, Hristos răsplătește credincioșia. Și dați-mi voie să închei cu Traian Dors, 17 ani de închisoare. Vă implor să citiți cartea Hristos, mărturia mea, scrisă de omul acesta. Toată predica mea în 7 strofe. Fii larg, la inimă și darnic. Fă binele cu pas tăcut. Când ai făcut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea făcut.
Ascultă sfatul și îndrumarea. Îndreaptă-te când ești mustrat. Când nu asculți, vei plânge odată. Dar n-ai să plângi că ai ascultat. Mergi fericit în orice vreme, oriunde te-ar mâna Hristos. Că nu te-ai dus, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că prea te-ai dus. Fii răbdător până la moarte, oricât de adânc ai fi brăzdat, că n-ai răbdat, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea răbdat. Iubește cald întotdeauna, chiar și pe acel ce te-a zdrobit. Că n-ai iubit, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea iubit. Și iartă plin de bunătate tot răul pe nedrept purtat. Că n-ai iertat, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea iertat. Din ce ai văzut, să ai credință spre tot ce încă n-ai văzut. Că n-ai crezut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea crezut. Mă rog Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Michalac. Am avut și prieteni printre noi astăzi, așa m-aș bucura să ne invidieze la final și să zic că am auzit 10 motive pentru care o să fiți răsplătit de astăzi și noi intrăm cu voi. Păi nu se poate. Vreți? Închei spunându-vă că există Raiffeisen Bank, există BT și așa, există BCD, Banca Cerească pentru Dezvoltare. Tot ce faci pentru Dumnezeu se scrie. Tot ce investești rămâne. După ce vor fi trecut 5 miliarde de ani din veșnicie, nu va fi trecut nici măcar o secundă. Și imaginați-vă că te așteaptă miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de ani cu răsplătiri bazate pe 80 de ani de pământ. Din care 8 ore ai dormit, 8 ore ai fost la serviciu, îți mai rămân 8 ore pentru cumpărături, familie, biserică și slujire. N-ați vrea în rugăciunea asta să cerem Domnului putere? Să mergem mai mult prin credință, să ne cheltuim cu mai multă pasiune și să ne punem mai mult la dispoziția Lui. Da, mântuirea e gratis, slujirea costă. Mântuirea e gratis, slujirea costă. Hai să ne dedicăm în picioare în această rugăciune, să stăm înaintea Domnului cu decizii noi, cu hotărâri noi, cu dorințe noi. Și la final să mulțumim Domnului pentru seara aceasta binecuvântată. Amin. Ne rugăm cu toții. Tată Sfânt care ești în ceruri, te laud că ne-ai mântuit și te laud că apoi pe fiecare ne-ai chemat în slujire. Și să mulțumesc din toată inima în această seară pentru cei care fac o slujbă care se vede, dar și pentru cei care fac o slujbă care nu se vede. Știu că lucrurile care nu se văd au prioritate de răsplătire. Dar știu că mai ușor renunță cei care nu se vede slujba lor. De aceea în această seară te rog să-i faci să nu renunțe. Binecuvintează mijlocitorii. Binecuvintează oamenii care se sacrifică și poate noi nu vedem sacrificiile lor. Binecuvintează pe cei care își cheltuiesc timpul lor pentru lucrarea ta. Binecuvintează pe cei care se cheltuiesc financiar. Binecuvintează pe cei care se implică în orice departament al bisericii. Binecuvintează pe cei care vizitează spitale, orfelinate, azile și penitenciare. Binecuvintează pe toți cei care și-au pus viața pe altarul tău. Vrem cu toată biserica asta să ne apropiem mai mult de tine. Și știu că măsura dragostei noastre se vede în măsura sacrificiilor noastre. De aceea te rog să ne dai mai departe resurse pe care să le punem la dispoziția ta. Și dacă ne-ai dat sănătate, să o punem la picioarele tale. Dacă ne-ai dat timp să putem să ne implicăm mai mult, să facem voia ta. Îți mulțumim că ne-ai vorbit. Îți mulțumesc că ai înviorat biserica și ai motivat biserica. Dă-ne putere cu mai multă dragoste, cu mai multă pasiune, să ne punem la dispoziția ta și să facem pentru împărăție cât mai mult. Pentru tot ce a fost până aici îți mulțumesc și vreau numele tău să fie glorificat și lăudat în veci de veci. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Care este diferența dintre imaginea nepotrivită, cea bună și cea sănătoasă despre tine însuți?
1: Dacă ai o imagine proastă despre tine, înseamnă că nu te apreciezi prea tare. Persoanele care se văd într-o lumină defavorabilă sunt adesea pesimiste, neîncrezătoare, extrem de sensibile față de părerea altora, afectate de aspectul fizic sau de modul în care își îndeplinesc îndatoririle, se întreabă în permanență ce cred alți oameni despre ele, se cred adesea tratate pe nedrept și devin irascibile, se agață de relații, nu sunt capabile să accepte iubirea altei persoane, își caută fericirea în a achiziționa lucruri materiale, îi vorbesc de rău pe alții sau pe ele însele. Își fac griji, sunt perfecționiste, conformiste, extrem de sensibile și se compară cu ceilalți. Pe de altă parte, dacă ai o imagine bună despre tine, înseamnă că te apreciezi mult, ceea ce nu înseamnă însă implicit și o percepție sănătoasă despre tine. O imagine sănătoasă de sine este să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Dacă ai o percepție sănătoasă de sine, înseamnă că te apreciezi, fiindcă și Dumnezeu te apreciază. Totuși, nu toți cei care au o părere bună despre ei înșiși au neapărat o imagine sănătoasă de sine. Unii cred că sunt cei mai grozavi, fiindcă arată cum arată sau fiindcă sunt inteligenți sau au o anumită abilitate în care excelează. Dar un simplu accident de mașină poate schimba pe dată toate aceste trei stări de fapt. Pe de altă parte, dacă te vezi cine ești în Hristos, nimic sau nimeni nu poate schimba asta vreodată. Vei avea o imagine de sine pe cât de bună, pe atât de sănătoasă.

0: Oriunde mă îndrept, mă simt de parcă mă las dus de mulțime. Cum pot schimba lucrul acesta?
1: În Romani 12:2 se spune: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Conform acestui verset, există două categorii de oameni: cei care devin ca toți ceilalți și alții care se transformă după chipul și asemănarea lui Hristos. Pentru a fi altfel, trebuie să îți înnoiești mintea. Mintea este câmpul de bătălie. Dacă pierzi războiul minții, îl vei pierde cu siguranță și pe cel al faptelor. De exemplu, dacă nu trești gânduri murdare, îți va fi extrem de ușor să cedezi poftei trupești la cea mai mică ispită. De asemenea, te va preocupa pornografia sau alte lucruri legate de acest subiect. Dar dacă vrei să te schimbi, apucă-te începând de azi încolo să-ți petreci cel puțin câteva minute în fiecare zi citind, studiind sau învățând cuvântul lui Dumnezeu. Nu ajunge să citești doar Biblia pentru ca apoi să uiți ce ai citit. Gândește-te cum se aplică efectiv acele versete pe care le citești la viața ta. Adu-ți aminte: informație plus meditație egal transformare. Dacă nu ți-ai petrecut niciodată prea mult timp citind Biblia înainte, 1 Ioan este punctul ideal de unde să începi. Apucă-te chiar astăzi și vei vedea cum cuvântul lui Dumnezeu îți va schimba viața.

0: De ce este atât de important să ai o imagine sănătoasă despre tine?
1: Cercetările ne arată că oamenii acționează în acord cu imaginea mentală pe care o au despre ei înșiși. Dacă se văd ca pe niște ratați, se vor comporta precum niște ratați. Așadar, propria imagine îți afectează fiecare relație pe care ai putea o avea. De pildă, dacă te crezi cea mai netrebnică ființă de pe pământ, atunci iată ce se va întâmpla cu relațiile tale de prietenie. Nimănui nu-i place să stea în preajma ta din cauza că te tot subapreciezi. În relațiile cu părinții, nu sunteți prea apropiați, fiindcă simți că nu te iubesc. În relația cu Dumnezeu, îți vine greu să crezi că El îți dorește numai binele. Dar dacă te crezi, în schimb, cea mai grozavă ființă din lume, în relațiile tale de prietenie, îngânfarea ta îi ține pe ceilalți departe de tine. În relația cu părinții devii domnul sau doamna știe tot, iar în relația cu Dumnezeu simți că nu ai nevoie de El. O imagine sănătoasă de sine te ajută nu doar să-ți împlinești nevoile proprii și personale, ci și pe ale altora. Poți fi genul de prieten, fiu sau fiică, de creștin, așa cum vrea Dumnezeu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea 1000 de daruri devoțional, scrisă de N. Voskamp. În urma cărții desemnate de New York Times bestseller, 1000 de daruri, un ghid pentru a aduce mulțumiri și a găsi bucurie în toate aspectele vieții, N. Voskamp revine cu o carte complementară, 1000 de daruri devoțional. Cum oare să găsim bucuria adevărată și să trăim experiența harului în mijlocul termenelor limită, datoriilor, dramelor și îndatoririlor cotidiene? Aceste 60 de reflecții, fiecare precum un copac singular, te invită să te adăpostești într-o pădure de haruri. Între zăriri ale harului, ele te vor conduce către propriul tău mod de viață focalizat pe Hristos și comuniune, către felul în care nevoia ta deznădăjduită după El, în fiecare moment, este satisfăcută cu frenezie prin extravaganta dragoste pe care ți-o poartă. Deopotrivă practic și profund, acest devoțional te conduce către o transformare reală a vieții, punându-ți la dispoziție un spațiu special în care să începi să exersezi obiceiul esențial de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru propriile tale 1000 de daruri. Harul fără capăt al Dumnezeului nostru debordant este menit să fie experimentat în chip nemijlocit. Lucrul cel mai important este pur și simplu să pornești la drum. Ia un stilou și cartea aceasta și schimbă-ți viața. Acceptă provocarea de a trăi din plin. Dumnezeu arde de nerăbdare să te binecuvânteze cu cel mai mare dar dintre toate câte sunt, mai mult și mai mult din El însuși. N. Voskamp este soție de fermier, mamă educatoare acasă a 6 copii exuberanți și autoarea cărții desemnată de New York Times bestseller 1000 de daruri, considerată de Christianity Today ca fiind una dintre primele 50 de femei care modelează în modul cel mai semnificativ cultura și biserica de azi. Ea este scriitoare pentru Dayspring și vorbitoare la Woman of Faith. A apărut în The Today Show și în revistele World și Focus on the Family. Anne scrie despre har și despre un Dumnezeu magnific. Deci, vă recomandăm cartea 1000 de daruri devoțional, scrisă de N. Voskamp, carte apărută la editura Kerigma.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție, marți și joi de la ora 12. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul căile Domnului? Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului? Ca să înțelegem.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă comport foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Știam că nu mă vei părăsi niciodată și totuși uneori mă sfâșia singurătatea. Te părăsisem eu. Știam că îmi vei face calea netulburată și totuși uneori mă negrea furia. Îți pierdusem privirea.

speram în nimic. Mă învingea eul. Știam de multe ori multe și totuși totdeauna eram convins că de vină sunt eu. Azi nu mă mai îndoiesc de tine. Cred că nu mă vei părăsi niciodată. Cred că îmi vei face calea netulburată. Cred că mă vei iubi întotdeauna și știu că îți vei ține promisiunea și că harul tău e de ajuns pentru mine. Și pentru asta îți mulțumesc.

vreme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: scria cineva pe Twitter într-o zi, mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis, oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat, o zis, nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă e Moise și fură pormoneu, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică, mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.